te klam. Ek wil rond kan spring, ek wil jou 'n glimlag bring.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open vir altyd.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Werkloosheidssyfer in SA styg tot 33,6% en 14 onwettige mynwerkers sterf, verskeie beseer in Marikana.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer het in die tweede kwartaal tot 33,6% gestyg, wat die land se voortdurende werkloosheidskrisis beklemtoon. Statistiek Suid-Afrika sê indiensneming het effens afgeneem, terwyl die aantal werklooses toegeneem het. Die arbeidsmag het met 121.000 gegroei, namate meer mense die arbeidsmark betree het op soek na werk. Statistiek Suid-Afrika sê, hoewel minder mense ontmoedig is, bly arbeidsmarktoestande swak, met talle Suid-Afrikaners wat sukkel om werk te kry, terwyl 'n toenemende getal mense werk soek. 14 onwettige mynwerkers is dood aangetref in 'n verlate skag naby die Nyaneng informele nedersetting in Marikana, Noordwes. Hulle liggame is gister ontdek terwyl verskeie ander mynwerkers beseer is. Polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê die omstandighede rondom die sterftes is tans onduidelik. Die provinsiale polisiekommissaris Patrick Asaneng sê ondersoeke duur voort. En die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, is bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad. Suid-Afrika het in die 2024-25 boekjaar 24.692 moorde, meer as 40.000 verkrachtingssake en 190.000 gewone aanrandings aangeteken. Kachalia het op 'n vraag in die parlement onthul dat 10.129 moorde vir vervolging verwys is, met 3.628 wat tot skuldigbevindings gelei het. Een verdere 892 het tot vryspraak gelei, terwyl 893 sake as nie vervolgbaar aangeteken is. Kachalia sê die syfers beklemtoon ook die hoë druk waaronder die regs- en hofstelsel verkeer. En ten slotte net weer die hoofnuus. Werkloosheidssyfer in SA styg tot 33,6%. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die GE5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, GE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. GE5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: BOK weather.
4: Tyd vir die weer. Hallo daar. Dit is Woensdag. Dit is die 12de dag van Augustus en baie welkom hier by ons. Baie welkom by die BOK Breakfast, regstreeks vanaf Brackenfell in Dubai.
1: In my vingers kan ek voel, dit is wonderlik, want dit is, volgens die weervoorspanning nie so nie, maar volgens my voertuig, meer as 10 grade buite.
4: Ja,
1: Dis fantasties.
4: Ja, en die koudste wat het sal wees was vanoggend om 3 uur en die actual feel was 9 grade. Ek het nou 'n nuwe ding ontdek.
1: Die onvoelbare temperatuur.
4: Die onvoelbare temperatuur was 9 gewees 3 uur vanoggend en dit was die koudste wat het sal wees vandag. So kom ek gee vir jou die update van dit wat jy te wagte kan wees vir die res van dit. Sonnig en koel met 'n ligte noordoostelike wind. Daai noordoostelike wind wat hulle sê lig is, is nie so lig in al die dele wat hy veronderstel is om lig te wees. Hy pomp maar 'n bietjie daar in Redlinghuis omgewing waar dit 40 km per uur waai en Langebaan 20 km per uur, Malmesbury 20 km per uur en 10 km per uur vir die stad en vir ons hier in Brackenfell. Hermanus is hy 30 km per uur. Wat die temperature aanbetref in die stad vanmôre, dis 22, dis 23 in Brackenfell, dis ook 23 in die Parel vir vandag. Woester is op 18 en dan Malmesbury 24 vir jou, 22 grade in Langebaan, 26 in Redlinghuis en Klein William en het is 27 grade in Vredendal. Dan Hermanus met al die walvisse daar is het 18 grade en in Bosselbaai, George en Plettenbergbaai is het 17 en 18 grade, 16 vir Oudtshoorn. Dan kom ons loer gaga vir jou, hoe gaan het in die rest van die land, wat gister bibber koud was vir al daar in Gauteng. Dit is 18 grade in Port Elizabeth vir vanmôre, in Pretoria is dit 13 en in Johannesburg is dit 10. Dan Polokwane is op 17, 16 vir Mbombela en in Bloemfontein volgend 4 as jy wakker word en het gaan opgaan na 15 grade toe. 18 vir Durban, wat ook uiteindelik vir hulle weekse winter moes aanmeld. En dan in Kimberley is het 16 grade, Uppington is 20 en in Oost-London is dit 17 grade. Die rest van die week lyk so, jy kan heerlike weer verwag, dit is 25 môre, dit is 26 grade Vrydag, alles sonskyn weer, en dan Saterdag so effe bewolk 23. Maar dit is jou weer, die son is op vir oggend, hier rondom 27 minute na 7.
1: En dan het ons damvlakke effens gestyg, het jy gesien?
4: Ja, maar nou nie so dat ons nie...
1: Eindelijk moet ons het glad nie sien nie, nou, want daar gaan allemaal nou begin te kere gaan en swembaddens volmaak en karre was.
4: Moet nie, dit doen nie, jy, ons, we are by far not out of the hook, sê.
1: Ja, eindelijk al wat dit is, is, dis is wanneer jy denk jy het geld gespaar omdat jy nie geld spandeer het nie?
4: Ja.
1: Jy is nog eindelijk in die selle posisie.
4: Jy is in die selle posisie, daar is nog niks.
1: So, jy het nie die kar gekoop nie, jy het nie 600.000 rand gespaar nie, jy het net nie die kar gekoop.
4: Ja, maar jy dink, jy het 600.000 rand
1: gespaar. Jy voel nou baie ryk.
4: Maar jy het nie.
1: So kom ons wees net skepties optimisties, dat die damvlakke letterlik met 'n paar % gestyg het. Laat ek het vir jou nog meer toepaslik maak. As jou kind se wiskundepunte soveel gestyg het, sou jy net gesê het, okay, maar jy moet nog steeds die gras sny en jy is eintlik nog steeds gehol.
4: Ja.
1: Goed, kom ons kyk hoe lyk het in Dubai en Abu Dhabi, waar dinge moes nou maar heeltemal anders lyk. 33 grade op hierdie oomblik, nie soos die 9 of 10 grade by ons nie. 40 grade vandag op van 33, maar heel gematig op hierdie stadium, môre 39, en in die naweek settel dit so op 40 grade. Dubai, kry 'n bietjie warmer, 41 vandag, 35 op hierdie oomblik, en oor die naweek draai dit hier so by 'n los 47 grade.
4: En ek dan sak dit daarom. Ons vriend Johan het vir my 'n boodskap gestuur.
1: Wat sê Johan?
4: 'n screenshot. Wat gesê het dat die temperatuur het 50 grade oortref.
1: Yes.
4: En dit was, ek probeer
1: net... Dit was laasweek, denk ek.
4: Ja.
1: En kyk as Johan iets sê oor temperatuur, want hy is 'n cool kat.
4: Breaking news, UAE hits 50 degrees Celsius for the first time this year as peak summer nears its end. So 50 grade, dit was yes. Die... 1 Augustus.
1: Ja, hulle speel los en vast hier so met die 40 grade rond, want dan ten Sondag is het weer 42, want dan ten Dinsdag weer 45. So ja, kom ons klaar nou maar oor ons kouer, dat hulle klaar oor hulle hitte, maar selle son skyn op ons allemaal.
4: Daar sê. 10 minute na 5 in die morgen, ek ons koffie break vir jou af met die ou wat 1 jaar op die bokkies, ek weet nie of julle kan onthou nie, het hy 4 bokkie toekenings gewen. Liedjie van die jaar, album van die jaar, manlike kunstenaar van die jaar.
1: Ja.
4: En dit was alles vir die liefde album, as jy so kan sê. 10 minute oor 5, hier is Jan Blok.

0: Be okay, traffic. Tyd vir die verkeersdienst, die Sil Bokkerorie, dit is nou 16 minuut en al 5, is die eerste een vir die ochend, en nou is die rarig zero car.
1: Ja nee, as jy is rarig.
0: Ja, ek hoor gedolle enekie, uit die parkeerbal, ja.
1: Nee, maar hy het net, sy handriem het net losgegaan. Goeiemorgen julle, hoe gaan het? Goeie nieuws is dat die Huguenot tunnel is weer oop vir alle verkeer, hy was gisterond gesluit gewees, en dan die great nieuws, vir die wat die naweek so bietjie wil rondry, die Swartberg pas is ook weer oop, dit is wonderlike nieuws. Daar is padwerke, net om so bietjie alles daar skoon te maak en in plek te hou, so wees maar versigtig, dit gaan ons nou maar baie nat wees vir al die sneeu om te smelt, maar ek glo jy het een viertrek voertuig om dit te hanteer. Dan is die Franshoekpas ook steeds gesluit, maar Chapman's Peak is oop vir alle verkeer en goeie toestande vir dag daarso. Kom ons help jou met jou beplanning gou vinnig hierdie tyd van die oggend, 26 minute van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 43, van Somerset West af 39, van Mamesbury af stad toe en Stellenbosch toe, een vlugtige 48 minute, van Tableview af 23 en Abu Dhabi na Dubai, goeiemorgen, 'n uur en 20 minute.
0: Maar dan gaan jy alles nou moet doen.
1: Ja. Nou dadelijk, nou.
0: Nou. Die, jy moet nou in die karretjie spring en jy moet nou ry.
1: Ja.
0: Want as jy gaan wacht, dan gaan het al hoe erger en al hoe erger en al hoe erger raak.
1: Gisteroggend weer, 49 minute vir my om huis te dryf, 8 kilometer. Dis net die laaste 3 weke, ek weet nie wat verander het nie. Hm. Dit het soos verdubbel.
0: Dat is, wees jy baie onderwijsers is al.
1: Wat sê dit vir die kinders? Vol hulp het hulle regtig nodig.
0: ICDC bel wil sê die krag in jou dag en die lig in jou lewe en ons gaan kyk wat alles daar aangaan. Bokradio sal uit vanaf die ICDC Belwel tak, hierdie woensdag, die 12 augustus, dit is vandag.
1: Nou.
0: En jy kan hulle kry op die hoek van Strand en Voortstraat, daar in Stikland, Belwel, en ons ook, hierdie woensdag, dis vandag. Ons sien jou daar, ek weet nie van hoe laat of nie, Marisa.
1: Lulu saai uit van 10 uur af hier van die atelier, doen sy lekker onderhoude en skakel sy oor, en dan is dit Natisha en Heinrich, wat rechtstreeks van daar afkeier van 12 tot 4.
0: Daar sy, lekker. Nou het jy dit, en daar is al die nuus wat jy nodig het om te weet. So, dis ontrent dit. Vandag is weer een lekker rechtstreeks en levendige uitsending van een ander plek af. 18:19 minute na 5 van die morgen, ons is hard bezig met die Bokradio bokkies, of die bokkie toekennings, en hard bezig om te beplan aan die show, Marisa, dit gaan een baie goeie ene wees. So ons het nog kunstenaars bekend gemaak gister. En verlede week het ons ook een paar bekend gemaakt, so ja. Darren is op postduifers op, dis wie ons gister bekend gemaakt het, en dan het ons vir Lea bekend gemaakt laas week, en
1: kijk, nou het ons die glam na, as ons vir Lea daar het, dan weet ons, die glam is daar,
0: Lea is en Andriët, albei happy bokkies, baie baie opgewonde daar oor, en kan nie wacht nie, ons het daai twee bekend gemaakt verlede week, en dan gister, op die maandagochtend, het ons verkeerd en nee, gister was dinsdag.
1: Gister was 'n maandag dinsdag.
0: Dit was 'n maandag dinsdag.
1: En nou moet jy ook gaan kyk daar op sosiale media. Ons vra ook vir jou, omdat jy, ons nou jou bokkies hierdie jaar.
0: Ja.
1: En vra ons vir jou, wie wil jy nomineer vir al die onderskeie toekennings? En ons nou al paar van die nominaties ook oopgemaak, manlike kunstenaar van die jaar, groep van die jaar en so aan. So begin jou kop so bietjie laat gaan, soos wat jy die dag Bokradio luister en dan denk jy, ja, ek denk hierdie persoon het my oorgevang, hulle verdien een nominatie, en dan gaan doen jy dit daar.
0: Absoluut. Hierdie, hy kan ongelukkig nie een nominatie kry nie, want hy bly nie hier nie.
1: Is dit alrede?
0: Bekie ver weg. Cat Stevens hier op Bokradio, sport op pad. Bekie

0: is alles wat mooi is van ons taal.
1: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
2: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
3: Die Bokkies is pure Afrikaans.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
6: Be okay, sport.

0: Ja, so 'n klein tegniese probleem hier met die sport met Johan Ferreira. So bly maar net ingeskakel hier by ons. Ons gaan dit nou uitsorteer of probeer uitsorteer. Alles is net weg, Marius.
1: Dit is in die bonus.
0: It is just gone. So ek gaan probeer om om dit vir jou te doen. Kom ons kyk of ek dit kan regkry, want as ek
1: druk jy nou knoppies tot iets geluid maak.
0: Ja, dis incredible. Ek weet nie waar die hele app het verdwyn van die rekenaar. So, it's just gone. Ons hele WhatsApp is weg. Ok, terwyl Marisa daai...
1: Ek kan dit vir jou speel.
0: Ja, kom ons doen dit pas so.
1: Ok,
0: dit is tyd vir jou sportnuus by die tennis op Bokkeraar. Dit is bykie onconventioneel, wat kom ons doen om? Ten minste, jy gaan kan hoor wat aangaan. Johan Ferreira, hy gaan vir jou opvang met alles wat die sportnuus al betref, of nie toe maak. Het ek, I got it back.
1: Yes, okay. Like in the nick of time.
0: Is ons jou sport.
2: Goeiemorgen Wimpie, Marisa en aan al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons benies vanuit Durban. Dit was nat, dit was koud, dit het gereen. 14,759 toeskouers het opgedaag, maar ongelukkig het die Sharks nie die memo gekry nie. Hulle het vastgeval 54-0. So dit is 2-2 vir Nieu-Seeland op hulle tour in Suid-Afrika, nadat hulle ook die Stormers in Kaapstad geklop het 38-21. Wedstryd nommer 3 vat ons na Loftus Versveld in Pretoria, Bulls teen Nieu-Seeland op die 15de Augustus en dan het ons die eerste toetswedstryd en dit is tussen die Springbokke en Nieu-Seeland by Ellis Park Stadion in Johannesburg op die 22ste Augustus. Die skeidsregter is Matthew Carley, dit is toevallig die man wat gisteraand die wedstryd hanteer het tussen die Sharks en Nieu-Seeland. Kom ons kyk ook na die onder 18 internationale rugby reeks. Die tweede ronde van wedstryde het ons na Boland Landbou toe geneem, waar Suid-Afrika se A-span die eerste kragmeting van die dag teen Georgië gewen het. Die telling was 20-0. Engeland het daarna Frankryk geklop 40-26 en die hoofwedstryd was tussen Suid-Afrika en Ierland, 'n wedstryd wat Suid-Afrika baie maklik gewen het 51-15. Die SA Nationale Netball Kampioenskap het klaargemaak by Stellenberg. Die onder 21 finaal was tussen Johannesburg en Tshwane en vir die derde jaar in 'n ry het Johannesburg die titel gewen, 52-38. Die senior titel was tussen Tshwane en Kaapstad. Baie geluk aan die dames van Kaapstad wat gewen het met een doel, 56-55. Na afloop van die toernooi, die individuele toekennings in die senior kategorie, beste doelskieter was Enemarie Venter van Tshwane, die beste middelbaanspeler Sanele Siwe in Tobela van Joburg of van Johannesburg, beste verdediger Asimahle Diedi van Kaapstad en die speler van die toernooi Luka Keun van Tshwane. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vir die oggend. Die volgende een saam met jou, dit volg om 6:30.
0: Baie dankie Johan Ferreira, dit is die nuutste van die sport nuus dan betref so Bokkeraar. Ek het vir jou nuus, Marisa, wat ek gou met jou gaan deel. Ek wil net vinnig in die hande kry and then I'm going to share it with you and dit is rondom verkeersligte wat hier reg werk en wat nie werk nie is daar by Jake's Gerbel rond, dit is hierdie enetjie, so kan ek deel om gaan met jou.
3: Môre Wimp en Marisa, ek vertrou dit gaan goed. R300 en Jake's Gerbel, al die verkeersligte daar so is uit hulle werk nie, dit gaan lekker probleme later veroorsaak.
0: Baie dankie Rudy, so daar het jy dit, Jake's Gerbel en die R300 verkeerslichte is allemaal uit daar wees op jy kyk daarvoor. Dit is dit wat ek vir het op die oomblik. Dit is nou 5:34, ons het jou, wat het ons vir jou pad? Ons het
1: nog verkeer en ons motiveringsboodskap op pad en jy wat op die pad is wat vir ons kan sê wat daar aangaan.
0: So bly net waar jy is op die rechte plek, jy is by die BOK Breakfast, net hier so op Bok Radio.

0: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost three decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Be okay, traffic. Dit is tyd vir die verkeersnuus, die laaste in hierdie uur, so kom ons kyk vir wat aangaan op die paaie. Dit is 18 minute voor 6.
5: Goeiemôre. Ons gaan saggies praat vir die wat nog in die bed lê, vir die res van julle. Kom. Die dag wag vir niemand nie. Kom ons kyk gou na die amptelike verslag. Die Huguenot tunnel is weer oop nadat hy gister vir 'n wyle

0: sluit was en dan is die Swartberg pas ook weer oopgemaak. Hulle is steeds besig met padwerke daar, so jy moet jouself so 'n bietjie ekstra rytyd gee, maar dit is dan baie vinniger as om heeltemal om die dorp te moes gery het. Franshoekpas is gesluit, Chap and Speak is oop in baie goeie toestande, Clarence Drive sele is oop, maar baie sterk winde en jy moet net kyk daar tussen aan die bergse kant tussen Rooi Els na Gordons Bay toe, is daar heel wat klippe op die pad en dan ook die sterk winde. Dan het daar vragmotor onklaar geraak op die N1 ingaande by Wingfield, die linkerbaan is daar versper. Nou Wimpie, hoeveel hoede dra jy elke dag?
1: 2, 3.
0: En is het veel moeilik om dit te onderskei?
1: Ja.
0: Ok.
1: Dit is.
0: Want jy is een pa, jy is een werknemer, jy is een bestuurder, jy is een collega, in baie geval is iemand een dochter, iemand is een seun, een vriend, een africhter, een verzorger. En tussen al die hoede moet jy nog jouself ook wees, ne?
1: Ja.
0: En is makkelijk om te dink die geheim van die lewe is om al die hoede perfect te kan dra. Maar miskien is dit die geheim nie. Miskien is die geheim om te weet watter hoed vandag jou aandag nodig het. Wanneer jy by die huis instap, het jou kinders nie jou werkshoed nodig nie. En wanneer jy by die werk instap, help het jy om steeds die bekommernisse van die huis op jou skouers te dra nie. En wanneer jy uiteindelik alleen is, moet jy onthou om al die hoede vir rukkie bietjie af te haal. Want niemand kan die hele dag alles vir almal wees nie. Ons raak moeg omdat ons probeer om al ons rolle gelyktydig te speel. Al die hoede so boop mekaar te laai. Maar die lewe vra nie vir perfeksie nie, dit vra net vir teenwoordigheid. Wees ten volle by die mense voor jou. Wees waar jou voete is. Wees ten volle in die oomblik waarin jy is. En onthou ek hierdie, die belangrikste hoed wat jy ooit sal dra, is nie die van 'n bestuurder of 'n ouer of 'n professionele mens nie. Dis die hoed van jouself. Want as jy nooit tyd maak om daardie mens te versorg nie, raak al die ander hoede later te swaar om te dra. Die doel is nie om meer hoede te versamel nie. Die doel is om elke hoed met aandag, wysheid en liefde te dra en te weet wanneer die tyd is om het weer af te haal.
1: Sê van hoede gepraat. Het jy gister aan die rugby gekyk?
0: Nee.
1: So die Sharks was in aksie teen die All Blacks.
0: Ja, die arme All Blacks word weer hier, dis in al ons mense. Hulle weet nie meer wat ek kan doen nie.
1: 54-0.
0: Just like it.
1: Vir die All Blacks.
0: Just like it.
1: Maar dit was nie die hoogtepunt, was nie die wedstryd nie. Die hoogtepunt was precies dit wat jy nou gesê het. Daar was Ma Nonu met sy twee hoede.
0: Okay.
1: Want aan die een kant was hy een All Black, waar die hake aan moes wys. Vir die eerste keer, seker in sy lewe. En aan die ander kant was hy a shark wat die haka moes wees. En toe het hy die haka teruggedoen vir sy eie spanmaats, of sy ou spanmaats. Wat een fantastische oomblik. En gaan kry dit op social media, kyk toe, dit is besonders. En jy kan sien wanneer hy wegloop, dan vee hy die trane uit sy oog uit. En dit moet, ek meen, dit moet dit moet een baie speciale oomblik wees. En dan, as jy praat van twee hoede aan nie, hier staan jy en jy face jou voormalige spanmaats. En die mooiste was vir my na die tyd, toe hy hulle so in die oog kyk. En,
0: oh wow, acknowledgement gegeen.
1: En hulle het die self omgedoen. So, hoe crazy goed was dit hier geweest. En dit wys vir jou, ek kan nie te veel sport praat nie, maar dit wys vir jou hoe belangrik is hierdie greatest rivalry tour, want dit is die type sportman gees en sportmanskap wat daai toere altyd opgelewer het. Jy weet, dit was impossible vir ouens van Oost-Transvaal en van Suid-Oost-Transvaal en Noord-Wes en daai ouens wat gewone werke gehad het.
0: Ja.
1: So vat jy terug na 1976 toe. Toe Andy Leslie se All Blacks was. En daai ouens Wes-Transvaal, die Potchefstroom ouens, hulle kry die geleentheid, of die SA Plattelandspan, ouens wat gewoonlik, hy stap môre by Ferro Metals, en whatever dit is wat hy werk, wat hy boilermaker by is, of wat ook al. Maar, vandag, speel hy in die All Blacks, en hy face die AK.
0: Ja.
1: En hoe fantasties moes dit gewees het daai tyd vir daai ouens om daai geleentheid te kry om dit te kan doen nie. So ek is vir daai rede so bly dat hierdie die greatest rivalry ding. Ek sou net gesê vergeet van die Stormers en blou bulle.
0: Hoe kom hulle nou nie speel nie? Wat het hulle nou verkeerd gedoen?
1: Ek sê nie, hulle het iets verkeerd gedoen.
0: Nou, maar almal moes na die kans kry.
1: Ek sou gesê het, hoor, kom ons vat die

0: Wat kan jy jou voorstel? Hoe in twee geskeer sal die Kaapse Crusaders wees wanneer hulle nou teen hulle eie mense moet gaan skree vir die All Blacks. Maar ja, dit sal nogal iets wees. Maar verstaan jy wat ek sê?
1: Ja, hier is ons ook een foto van hoe spreek jy het uit?
0: Manonu.
1: Manonu.
0: Ja, dit was een baie speciale oomblik. Hier is ook een baie speciale oomblik. Een van my gunsteling liedjies van David Bowie, sy naam is Sorrow.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Okay, headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Noordwes polisie verskerp stryd teen onwettige mynbase en Trump verlaat Turkye in die geheim weens se Iranse bedreiging.
1: BOK News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die pas aangestelde Noordwes polisiekommissaris Arthur Adams sê die monitering van gelisensieerde mynpersele moet verskerp word. Dit volg nadat 14 vermeende onwettige myners dood en talle ander gister beseer is tydens 'n rotsstorting by 'n verlate mynskag in Nkaneng naby Rustenburg. Adams sê die polisie sal voortgaan om saam te werk met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag in die stryd teen onwettige mynbase en om onwettige mynbedrywighede te bekamp.
3: There's people higher up in the value chain that would gain from the proceeds of this. I don't want to venture into the suspicion that this illicit mining activities might be related to the company that's operating there. Our investigation is going to uncover what actually happened there and then we will take it from there.
2: Agri SA, Agri Weskaap en die Inmaak Vrugte Produsente Vereniging vra dringende gesprekke met Premier Foods. Dit is weens planne om sagte vrugte inmaak by die Tilbag aanleg voor die 2026-27 oes te staak. Die organisasies waarsku die sluiting kan meer as 200 vrugteprodusente, duisende werksgeleenthede en die breër Weskaapse vrugtebedryf raak. Hulle doen 'n beroep op premier Allan Wendy om bestaande ondernemings na te kom en om alle belanghebbendes tyd te gee om 'n volhoubare oplossing te vind wat boere, werkers en die streek se langtermyn landbouproduksie beskerm. In 'n moontlike Iranse bedreiging het president Donald Trump verlede maand gedwing om na die NAVO-beraad in die geheim op Turkye se Ankara lughawe van Air Force One met 'n spyseneringshouer na 'n militêre straler te verskuif. Volgens berigte het die VSA van 'n geloofwaardige Iranse dreigement uitgevind om 'n misiel op die vliegtuig af te vuur. Die Withuis-woordvoerder Stephen Cheng wou niks bevestig nie, maar sê baie vyande van Amerika teiken die president en hulle gebruik alle beskikbare geleenthede om die bedreigings uit te voer. En ten slotte net weer die hoofnuus. Noordwes polisie verskerp stryd teen onwettige mynbase. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tegnologie het baie verander van my broers beiers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Be okay with her.
6: Bring ons by die weer, so ek ons weer vrug leer wat aangaan weer gewys hier in ons deel van die wêreld. Dis heerlike weer. Dit is daai deel of daai tyd van die jaar wat net so fantasties is. Dit is net lekker. Mm. Jy kan met 'n lekker langmaaihemp rondloop. Jy het nie nodig om baadjie aan te trek nie. Dis net lekker. En geniet dit. Want een van die dae is dit 40, dan gaap die kraaie weer. Dan klaai jy weer en sê, waar is die winter?
7: Onthou, ek het gesê, ek mag ek klaai, ne?
6: Jy mag jy.
7: Want hierdie was vir my een baie, baie erge winter, het my seer gemaakt. Maar onthou, ek het altyd somer binnen in my. Menopause laat dit toe.
6: So, wat die weer aanbetref, wat die temperature aanbetref, was een lichte wankie, hy is 40 km per uur, in Redeling hy is 20 km per uur in Langebaan, en ook in Mamesbree, en dan 30 km per uur in Hermanus. Hier so by ons waai 10 km per uur ook in die stad en in die Parel. So, wat die temperature al betref, hier by ons Brakkeveld is dit 23, is ook 23 in die Parel, is 22 in die stad. Dit is 18 grade vir Woester, dit is 22 in Langebaan en Malmesbury is op 24, 26 Redelinghuis. Klein William is op 25 en 27 vir Vredendal. Die rest van jou week lyk so, jy kan morgen 25 grade verwag, 26 vir Vrydag, en saterdag is dit 'n lekker 23 grade. So heerlike paar dae wat op jou wag hier so in die Kaap. Maak die beste daarvan, geniet dit ten volle en lewe soos net jy kan lewe.
7: Wie wat's vreemd nou is, ek is baie lief daarvoor om die gedeelte in die koerant altyd te lees van 50 jaar gelede. En dan sien jy soveel so wat dinge verander, soveel bly presies dieselfde. So die een hoofopskrif hier so is sneeuval swaarste in jare. Groot dele van Kaapland was gister toe onder sneeu, na die swaarste sneeuval in baie jare. Bergpasse is op baie plekke onrybaar, boere vrees veeverliese en oral het die temperatuur skerp gedaal op verskeie plekke tot onder vriespunt. Dis nou die een deel, die ander deel is 4 dood in mislukte kaping. 4 passasiers is gisteraand in Sarsies masjiengeweer en bomontploffings dood en wat vermoedelik 'n poging was om 'n LL passasierstraler van Israel te kaap. Ja. So die Israel probleme was nog steeds daar so.
6: 50 jaar geleden.
7: Dis dieselfde storie nog die heel tyd.
6: Ja, dit is dieselfde goed, dis net ander naam.
7: Dis net 'n ander generasie en ander naam.
6: Ja.
7: Kom ons kyk so 'n bietjie na ons vriende daar in die UAE so weer. Lekker warm op by hulle. 35 op hierdie oomblik in Abu Dhabi. Dit daal na 39 toe môre. Mm. En dan oor die naweek is dit so 43 rond. In Dubai, jammer vir julle, maar niks daling daarso nie. 46 môre, 47 Vrydag, daarom Saterdag so 44 se kant. En net om julle te bevestig, ek het vroeër gesê die Prins Albert, ag die Swartberg pas is weer oop na Prins Albert toe. Heerlike weer daardie naweek. Gaan self daarso draai maak. Dit draai by 26 grade Saterdag en 28 grade Sondag. Dit nadat die pas toegesneeu was 2 dae gelede.
6: Lekker. True caller.
7: Ja.
6: behoort jou vriend te wees.
7: Hy behoort.
6: En kom ek vertel gou 'n interessante stukkie nuus, want ek weet nie of jy dit ervaar nie, maar ek ervaar dit definitief. Daar is die afgelope maand of wat, is, wel nie maand en seker die laaste 3 maande, is daar 'n geweldige toename vir my in spam calls.
7: Meer spesifiek is dit begrafnispolisse. Het dit iets te doen met die feit dat ek 50 geraak het?
6: En kartrekkers.
7: Ja!
6: Vir een of ander rede.
7: Ja!
6: En ek het al vir hierdie mense gesê, haal my asseblief van julle lys af. Ek het nie 'n kar nie. My kar is 'n maatskappykar. So, los my asseblief uit. Ek het nie 'n motorvoertuig nie. Maar hulle hou aan en is dieselfde maatskappy wat aanhoudend bel en dan jy weet, jy word kwaad na die 12de oproep.
7: Maar blok jy die nommer?
6: Maar jy blok jy dan bel hulle van 'n ander
7: nommer af.
6: So, hier is weer interessanter, ek weet nie of julle dit ook ervaar nie, maar ek het dit definitief ervaar die afgelope maand of twee. Die platform Truecaller het tussen Januarie en Junie 17.47 miljard slenteroproepe geïdentifiseer. Dis 'n stygging van 25.2% wat oor die tydperk van 'n jaar. So selfde tyd verlede jaar, selfde tyd hierdie jaar, 25.2% meer slenter oproepe of is 'n mooi Afrikaans woord.
7: Ek wil net vir jou sê, spook awesome is nog vir my altyd die mooiste en bolle makiesie, maar ek dink die woord slenter oproep.
6: Daar's nou vir jou 'n mooi woord. Hierdie toep wat op alle slimfone beskikbaar is om af te laai, is ontwerp om gebruikers te help om onbekende nommers te identifiseer en slenter en bemarkingsoproepe, ook bekend as spam calls, te identifiseer en die nommers te blokkeer. Sodoende beskerm gebruikers hulself teen bedrieglike kommunikasie en finansiële slenters wat al hoe meer toeneem. Truecaller het 500 miljoen aktiewe gebruikers wêreldwyd en is meer as 'n miljard keer afgelaai sedert dit bekend gestel is. So, hier's 'n interessante ding. Ek weet nie wie van julle het hierdie ervaring. So ek kry nou die dag 'n oproep van iemand af, maar gelukkig, jy weet, jy het nou al 'n sesde sintuig of jy 'n waarskuwing. Hierdie dit sê Standard Bank Fraud Department. Kom op.
7: Ons het nou al hierdie hele storie ervaar, so jy verwag die jy weet dit is
6: So dit is wat dit sê.
7: Ja.
6: Dit sê nie, dit sê niks anders, dit sê dit. So dit is wat opkom op jou foon. So dadelik dink jy wel, dit is seker die bank. Dan antwoord jy maar. En toe hierdie persoon begin praat, as hulle vir jou sê, "Good morning, how are you?"
7: How are you?
6: En ek sê, "I'm well." En hulle sê, "I'm also well." Ek het nie gevra of jy wel is nie. Ek didn't ask. Ek het gesê, "I'm well." En dan gaan jy, "I'm also well." Dan weet jy hulle lees van 'n ding al. En toe gaan hulle voort om my te sê, hulle het hierdie bedrieglike transaksies geïdentifiseer op my rekening. Het ek 'n aankope gehad hierby nie? En ek sê, nee, ek het nie. En dan gaan aan. Ek sê, listen, can I stop you here, please? I will phone my banker back with this info that you're giving me now. En dan gaan ek, I will phone my banker back. Boef. Toe is dit, ek bel die bankie, no way, hulle het nie gebel nie, dit is, so, weet jy wat,
7: jy moet wide awake wees. Ek het nou nog dieselfde gehad, van een of ander ding wat jy gewen het, en dan stuur hulle vir jou nou die koerier details en alles, en al wat ek gedoen het, is ek het die koerier mense, bekende koerier mense, direct gebel en gesê, is hierdie julle nommer? Nee. Is hierdie julle Weibel nommer? Nee. Is hierdie enigszins? Nee. So stop nie die oomblik en doen net jou eie navorsing. En terwyl daai persoon met jou praat en die naam gee en die company naam als, begin net sommer Google.
6: Ja.
7: En dan, al wat jy doen soos jy sê, is hulle vra, hoe gaan dit? Dalk moes jy gesê, dit gaan nie goed nie.
6: Ja.
7: En dan gooi jy helemaal omver. Ja. Die ander triek is, as jy die foon antwoord, moet nie dadelijk hallo sê nie. Bly net doodstil, want dit is geautomatiseer. Dat die oomblik wat jy hallo sê, dan registreer dit as 'n antwoord. Maar as jy niks sê nie, dan sal jy hoor, hy klik net af.
6: Interessant.
7: Bly net doodstil. Nou het al gebeur dat ek, want dan sit 'n nommer wat ek nie ken nie, dan bly ek doodstil en dan sal iemand later wat sê, "Hallo?" En dan sit 'n nuwe kliënt wat jy ken nie die nommer nie, sê ek, "Jammer, jammer, ja." Jy moet wakker slaap, hoor.
6: Gaan ons bring by ons konsert weergawe van 'n liedjie vir oggend. Ek het ek gaan deur so Johnny Cash stadium, nie van jou nie.
7: Nie 'n slegte plek om te wees, hè?
6: So, hier is 'n Johnny Cash tribute. Dit is gedoen by die CMA Awards 2003.
3: Sing his songs and celebrate his life, because the truth is, nobody ever walked the line like the man in black.
8: Hello, I'm Johnny Cash.
9: Willie Nelson.

0: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Be okay, traffic.
3: Tijd vir die verkeersnuus hierso op Bok Radio. Dit is nou 20 minute oor 6 in die môre. Kom ons kyk wat aan gaan op die paai.
4: Is nou daai tyd wat dinge begin interessant raak. Almal is nou op die pad en almal is laat en almal is hastig. Baden Powell, ligte sand natuurlik daar by Monwebisi. Wees maar net versigtig daarso. Geen ander groot probleme nie. Verkeersligte buite werking by die R300 en Jakes Gerwel daar in Philippi. Ons het vroeër vanoggend ook al daarvan gepraat. So ek dink daai gaan maar groot probleme veroorsaak. Dan ook 'n vraag motor wat onklaar geraak het op die N1 ingaande by Wingfield. Dit was reeds 'n bietjie vroeër vanoggend, maar nog geen teken van verligting daarso nie. Die goeie nuus is dat Clarence Drive is oop, Franshoekpas is steeds gesluit, Chapman's Peak is oop en die Swartbergpas is ook oop. Kom ons help jou gaan met jou beplanning vir die oggend, want as jy nou nog by die huis sit met 'n koffietjie in die hand, dan is jy dalk alreeds laat. 57 minute nou van Cape Gate af, stad toe, van die Parel af 1 uur en 12 minute. Van Somerset West af so 'n rapsie langer, dit is 1 uur en 7 minute. En van Malmesbury af stad toe, of dan ook Malmesbury af Stellenbosch toe, is so rondom 1 uur. Alle voorspoed, hou ons op hoogte met wat jy beleef op die pad op 074-2000-989.
3: Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeer vir nou.
5: Hi Boksman, net op hierdie, dit help nie as jy blokke call center nommer nie, want hulle verander hulle nommer sommer deur die dag ook, en hulle bel van 60 verskillende nommers, en die agent wat jy voor sê, delete asjeblief my nommer, hy is maar net die agent, hy gaan om sales te maak, hy persoon gaan nie eers hy nommer vir enig iemand gee of te vra om jou nommer te delete nie. Maar ja, die ergste is net, help nie jy blokkie nommer nie, want die call center het 60 nommers en hulle verander het dwars deur die dag, elke liewe dag.
3: Correct, ja. Hier is so 'n interessante stukkie nog om aan te sluit by die Slenter oproep story. Die direkteur vir markontwikkeling vir Suid-Afrika vir Truecaller sê gebruikers het 7.18 miljard van hierdie oproepe geblokkeer, wat 'n toename van 58.6% is. Dit beteken dat terwyl die volume ongevraagde oproepe toegeneem het, minder mense in die strik trap. Die aantal slenter oproepe wat Suid-Afrikaners werklik beantwoord het, het van 10.2% tot 7.8% gedaal. So dit is so amper 3% minder. Skybernetwerke word nie swakker, inteendeel, hulle word meer gesofistikeerd en gebruik nagemaakte en kunsmatige intelligensie om eg te lyk. Die data toon hoe verdagtes hul taktiek verfyn, syndikate bou toegewyde oproepsentrums waar mense voorgee hulle is van banke se bedrogsafdeling. Daar is wat
4: ek in net storie.
3: Ander gebruik sagte ware om plaaslike nommers na te maak, die KI gegenereerde skrif wat oortuigend menslik klink. Truecaller het 3.71 miljard slenter oproepe soos SMS en WhatsApp boodskappe in die eerste helfte van vanjaar geïdentifiseer, wat 58.9% meer is as verlede jaar. So daar het jy dit. Dit is 'n baie interessante gesprekkie om te hê. En die, ek dink, as jy rarig gaan en Want daar moet toch een mark wees vir dit. Iewers met iemand val vir dit.
4: Natuurlijk, want
3: hoekom sal jy dit, jy sal dit nog, hoekom sal jy doen as niemand vir dit val nie?
4: Ja, maar die ding is ook dat die meeste van ons, ek is nie daarop ingestel elke dag dat iemand my wil uitvang nie.
3: Ja.
4: Sure, as dit nou een ding is van iemand wat nou sê, jy bel van jou bank af, ek het 'n bankier, sy sal my bel.
3: Ja.
4: Maar allemaal het die daai geleentheid nie.
3: Nee.
4: Meeste mense moet nou maar deel met die call centers en dinge. So jy, as jy skrik jou dood, as jy sien dis die fraud department.
3: Ja.
4: En die eerste ding wat jy dink is, ek moet nou luister, want ons moet hierdie ou stop, want hulle gaan al my geld vat.
3: Correct. So die ek dink jy antwoord lê daarin, as jy onseker is, sit net die telefoon neer, en die ander antwoord is, moet nooit, die bank sal nooit vir jou bel, of... Hulle sal nooit vir jou bel, erkende instelling, sal nie vir jou bel en jou ID-nommer vir jou vraag nie.
4: En onthou, meeste van hy, vooral as jy met banking apps gebruik, is meeste van hy bevestiging gaan deur die app dan.
3: Correct.
4: Niks gebeur op die oproep nie.
3: Correct. En moet nie val daarvoor as daar ding vir jou sê, hierdie bank se op jou call identity opkom, wat sê, dit is bank wat jou bel nie, want hulle maak het na, jy het nou gehoor wat sê hulle, met die behulp van kunsmatige intelligentie.
4: Maar die probleem is, Wimpie, hierdie mense is slimmer as ons, want hulle is slinkser as ons.
3: Hulle is slim.
4: Slinkser is dit die woord?
3: Jou persoonlike inligting bekend maak aan niemand wat jy bel nie. Simpels is dit. Ek sal jou terugbel.
4: Ja, gee my 'n nommer, ek bel jou terug.
3: Ja.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak een afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: BOK Sport. BOK Sport. Dit is tyd vir die sportnuus bulletin hier so op Bok Radio, saam met daai man Johan Ferreira. Goeiemôre Johan, hoe lyk dit my vriendjie?
3: Goeiemôre Bimpie, môre Marisa. Bimpie, ek wil in skaamte my kop sak. Ek het nou besef, ek is net te sag om raak te kyk.
2: Wel, kom ek stel dit vir jou so, Johan. Ek het nou vanoggend, jy het waarskynlik die gesprek gemis, maar kom ek dit vir jou so stel. Dit is so fantasties dat hulle hierdie toer Suid-Afrika te bring, the greatest rivalry, en vir ons wat die ou toere van my lewe se dae kan onthou, soos ek, soos 50 jaar gelede is in All Black Tour in 1976. Ek onthou daai ouens, Andy Leslie, Brian Williams, Bruce Robertson, Sid Going, you name it, ek kan hulle onthou, soos gister. En die feit dat hulle gegaan het en rugby neem na ouens toe, of na spanne toe, soos byvoorbeeld, ek meen die Sharks, kom ons wees nou eerlik, 54-0. Hulle kon veel eerder gegaan het, en die rugby gevat het na die platteland toe, en die, met alle respect gesê, die Sharks en die Stormers, en hulle is in die UAC, hulle is in dit, hulle is in dat, gee vir die ouens die geleentheid om teen hierdie All Blacks te speel, wat nooit daai geleentheid kry nie. As jy terugdink 1976 se All Blacks wat hier getoer het van Andy Leslie, daai ouens het gaan speel teen Wes-Transvaal op Olien Park. Dan is daai ou wat by Ferro Metals werk of whatever dit is wat hy werk, wat hy 'n boilermaker is. En ek kan onthou Hans Koetser wat center was vir Oos-Transvaal, was my onderwyser gewees op laerskool.
4: En hy het in die All Blacks gespeel
2: en sy trots was om daai maandagoggend in die klas in te stap, sal nooit vergeet nie. En daar's 'n so groot foto van Hans Koetser wat so deur die lug trek,
4: wow.
2: En vir Brian Williams om sy dik bobene tackle. En dit was net nou gegaan en sê, sien julle, dit is hoe 'n mens te doen. En weet jy wat? Dit was fantasties want daai ouens het die geleentheid gekry om die HK te face, iets wat hulle waarskynlik nooit sal doen nie, en hulle het die geleentheid gekry om teen 'n Nieu-Seelandse span van Nieu-Seeland te gaan speel, en hulle het geleenthede geskep vir. So boonbal by die feit dat hulle gespeel het teen Oos-Transvaal, en dat hulle gespeel het teen Wes-Transvaal, en dat hulle gespeel het teen Suidwestelike distrikte destyds, en boonbal by dit alles het hulle ander geleenthede geskep. Hulle het, daar was wedstryde gewees, die SA Universiteite span, byvoorbeeld. Dan het hulle die beste universiteitsspan gekies, wat hulle kon uit al die universiteit uit, om teen hulle te speel. Die SA plattelandspan, wat bestaan het uit al die plattelandse bonde, se spelers het gekwalifiseer vir dit. Dit is wat hulle, en ek kritiseer glad, ek is fantasties, baie, baie bly dat het weer gebeur, dat hier tenminste 'n oomblik toer is, maar
4: Imagine hulle het in Durban gespeel.
2: I would have just loved it. As hulle net gegaan het en gesê, weet jy wat, kom ons vat 3 games. Oh. Ons vat die game weg van die Sharks en die Leafs en die, hulle speel elke en al, dit maak nie saak nie, who cares?
4: Daar is in New Zealand wat in die span speel.
2: Daar is in New Zealand wat teen hulle speel. So kom ons gaan en ons vat die game na die ouens toe wat regtig nodig het. Ons vat 'n varsity cup span, ons kies uit al die varsity spanne uit. Kies ons 'n 15-tal om teen hulle te speel. Daai tipe van goed. Of 'n plattelandspan, jy moet, of 'n klubspan. Ja, soos jy nou sê.
4: Durbel, hulle is al vir 'n goeie goal gee.
2: Maar vat die beste van die klubspan.
4: Ja, ja.
2: So vat die, sê, ons identificeer hierdie is die beste klubs in Suid-Afrika, en hieruit kies ons 'n span om teen die All Blacks te speel. Dis
3: ja, wat ek stem 1,000,000% saam met jou. Ek het ook niks teen wat gebeur, nie glad nie, maar ek mis die gemeenskap wat uitkom en die hele dorp kom tot stilstand want die All Blacks is in my dorp.
2: Correct.
3: En jy gaan pak daai klein stadion van jou vol want jy kry nie die kans om hulle te sien nie. En ja, dit is nou gereën gisteraand en dit is hartseer want so kyk 14,500 mense daarop. Ek is hartseer oor dit want ek dink die All Blacks verdien meer as dit. Maar okay, dis fine. Hoekom ek sag is, ek sit nou en kyk hierdie begin. Ek kan nie wag nie. Ek is alleen voor die TV, almal anders te gaan aan met hulle lewens. En hier doen maar nou nu die haka terug in New Zealand. En daar is ek uit en draan.
2: Yeah.
3: Ek is, wat gaan aan met my?
4: Ja, maar Johan, dis wat sport aan jou doen, jong.
3: Ja, maar dit was die meest amazing ding om te sien. Ek en hier die All Blacks hulle haka en hulle staan doodstil. En hier is maar nou nu op sy eie met die Sharks achter hom. Dit was een van die beste dinge wat ek gesien het. Gian stief my boodskap en sê ek net by die huis gekom. Wat het ek gemis? Ek stop die game. Ek rewind. Ek gaan neem het af op my voort, die sit vir hom, en gaan weer voort toe na waar het was in die wedstrijd. So dit is net, en dit is die gesprek nou, is Wimpie precies nou dit, nie, wat jy wil hee, in 'n klein dorpie, vir iemand om net hulle een kans te kry in hulle lewe, waar hulle nooit weer dit sal kry nie.
2: Yeah.
3: Maak dit 'n kombinasie span, is okay, ek is op jou bladsy, ek dink ons mis dalk net die
2: sentiment, die woord klein plekjes toe, daar is, jy weet, ek onthou 1976, en ek gaan nou terug daarna toe, en 1974, maar ek onthou dit so goed, want die skool het letterlik tot stilstand gekom, want daai wedstrijd, het was 'n woensdag wedstrijd, wat die All Blacks teen Oost-Transvaal kom speel het, die Rooi Duivels. So daai wedstrijd, vir die Pam Brink stadion, wat ek dink 23,000 mense kon vat, of 17,000 mense, kan nie onthou precies nie, was volgepak, chock en blok, want hulle het die skoolkinders, van die genote af het jy gestap, Pam Brink stadion toe, in rye, die hele skool het gegaan, om te gaan kyk, hoe speel die All Blacks teen Oost-Transvaal. En so was dit met elke skool.
4: Ja.
2: Die laerskool het die busse ingery, om te kom kyk, dit te kom support. Nou vraag jy vir my, ek sal ons nou eerder 17,000 mense, in Springs, of in Witbank, of waar even daai geleentheid wil gee, as wat jy nou, okay, hier gaan ons gaan speel ten die Sharks, op Kings Park.
3: Maar dis ek het nog
2: a game.
3: Ja, absoluut, ek stem saam. Ek kyk nou specifiek na die tour, 18 gewen, 6 verloor, die tour het begin 30 juni, 1976 in Oost-London,
2: teen Grens, maand lang aangehou.
3: En dit het geëindig 18 September 1976 by Ellis Park met 'n toetswedstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Maar dit is
2: 24 wedstryde.
3: Ja, hulle daai ene wat jy nou verwys, Panbrink Stadion Spring, 7 Augustus 1976, 26-12 vir die All Blacks gewen teen Oost-Transvaal.
2: Ja. Ja.
3: So, dit is fantasties.
2: En Hans Koetser, wat my onderwijser was die center vir
3: Oost-Transvaal.
4: Wow. En nou het jy alles geglo wat hy sê.
2: Ja,
4: en weet jy het wat, niks in twyfel getrek wat daai man sê.
2: En ek kan vir jou nog steeds daai span opnoem uit my kop uit. Die Oost-Transvaal span en die All Blacks span wat daai dag gespeel het. Dit was,
3: ek glo jou.
2: En weet jy wat, vat die game na die mense toe.
4: Ja.
2: Jy het die geleentheid hou. Bogger die Sharks, man, hulle speel elke naweek, hulle gaan elke naweek groot raak nie speel.
4: Ja. Dit is so over Disney made for TV movie wat wag om te gebeur.
2: Ja.
4: Dat hier die ou dan uit obscurity uit gegryp word, hy is 'n panel beater in brakpan, soos jy sê, en hier word hy gekies, want
2: Ja.
4: Hy het 'n tweede kans op 'n ander loopbaan.
2: Dis
3: as jy van die vervaardigers luister om 'n fliek te maak, ek sal maar nou nie speel ingewikkeld stel vir jou. Ek sê net ek sê net
2: en hare groei.
4: Baie.
3: Ja, ja, vir daare. Ah, ek het daare en breed sê. Ek weet jy die verskil tussen die shots van gisteraand en die een van 1976 is die 1976 span het actually punte aangeteken. Hey. Dis wat ek sê het verskil. Ook nie in 37.
2: Hoor jy daai jare was dit was Natal en Tommy Bedford was die kaptein van Natal wat hier in die All Blacks gespeel het daai jaar.
3: Yeah, amazing.
2: Ja.
3: Like bye julle.
2: Thanks you
3: all. Chat hier
4: voor
3: bye.
4: Bye.
3: Bye.
2: Ja, daar is soveel, ach, weet jy, dit is so, ek onthou al die games, en die geleentheid wat manne gekry het om teen die All Blacks te speel, wat ek nooit sou kry nie, SA Plattelandspan, die SA Magtespan.
4: Ja, maar hoeveel van die spanne, hoeveel klipspanne het jy werkelijk in die kleine dorpe waar dit nog kan doen? En dit bring jy terug na, wees actief in jou eie gemeenskap.
2: Ja.
4: Kryf jou sport, is dit rolbal, is dit daads of enig iets, gaan wees net actief in jou eie gemeenskap, want dis waar die stories begin.
2: Correct. 6:39, so klein mykie, nostalgies vanmorgen. Ons het vir jou die laaste verkeersnuus op pad, en dan moet ons vir jou begin groet, hier op hierdie vandag woensdag.

0: daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Dit is die laaste ding vir die oggend hier by ons wat jou verkeersnuus aanbetref. Hopelik is jy nou al veilig op pad of al reeds by die werk.
5: Wel, ek dink die woord op pad is reg, want jy gaan lank op pad wees. Druk verkeer op die N2 ingaande by Jacques Garvel, wees versigtig daarso. By Den Paulus oop, alles gaan oral daar, gewone probleme. Verkeersligte buite werking by die R300 en Jacques Garvel daar in Philippi. En dan het ons net 'n kennisgewing gekry van daar by Slyly afdraaise hoek van Krommerie en die R44 was daar ongeluk, dis in die richting van Klapmuts. Die voertuig staan in 'n baie donker area van die pad, so wees versigtig daar. Wimpie, ons het ook 'n stemboodskap gekry oor Malebongwe.
6: Goeiemôre Bokspan, die verkeer op Malebongwe is bietjie wild, van Parklands af op pad Burgundy Estate kant toe. Daar is daar het 'n taxi onklaar geraak reg by Denoon aan die regterkantste baan en dan op die brug wat oor die hoofweg gaan, oor die N7 gaan, is daar 'n wa vol goed wat net daar afgehaak is aan die linkerkantste baan. Wat
4: ons so, jy kan vir jouself voorstel dat dit gaan crazy wees daar. Sterkte daar in Libongwe, so 'n omgewing. En dan het ek 'n boodskap gekry van Hannes.
7: Goeie môre, môre Marisa.
5: Hallo.
7: Ek sit nou luister na wat jy sê van die ou, die 76 All Black span wat hier getoer het. En alles wat jy sê is so waar, né? Dis so amazing. Destyds het almal 'n deel gehad van hierdie van daai All Black span. Ek onthou ek was op Pambrink Stadion toe hulle teen Oost-Transvaal gespeel het.
5: Wow.
7: En dit is eintlik sad om te dink dat alles het so gekommersialiseerd geword, dat dit op hierdie stadium, alhoewel dit great is en is 'n wonderlike toer en dit gee almal 'n geleentheid om teen die All Blacks te speel, die groter spanne, het alles nie maar net verander in hoeveel geld kan ons hier uitmaak nie. Is dit nie maar die probleem wat ons mee sit nie? Daar is nie meer as bitter min werklik waar passie sonder wat al geld is. Ek is miskien verkeerd wat dit is. Jy weet, daar is baie jong mense in plattelandse spanne wat absoluut speel vir die passie. Maar wat dit het alles net oor geld. Dit gaan in die laaste tyd net oor geld. Is ek verkeerd?
4: Ja,
5: Wel, die kaartjiepryse is verskriklik duur. Met Vrydag aan se game byvoorbeeld, nou kyk ons dit op televisie, nou sien ons vir mekaar, hoe bekostig 'n gewone gesin dit ma, pa, boetie, sissie, om daai game te gaan kyk en nog enigiets anders wat hulle wil doen die maand. Jy weet, dit raak absoluut onmoontlik. En dan kyk ek na John wat hy by ons werk. Daai laaitie van hom lewe vir rugby. Ja. En hy sal by elke liewe game wil wees. En John vat hom na elke game wat hy kan bekostig en waar hy kan uitkom. Ja. Want jy wil hierdie gesprekke hoor oor 30, 40 jaar. Wil jy hê hy moet die herinneringe hê van hy het die game gekyk en hy het gesien hoe hardloop die All Blacks op die veld.
4: Maar dit is die punt, Marisa. Jy moet die game vat na die mense toe. Yeah. You have to take it to the people that cannot afford it.
5: Precies.
4: So, vat die al vat jy dan nou in die oude wat hulle bekend staan as die dirt trackers, so dit was, jy het juist A-span gehad wat in die groot span gespeel, so die All Blacks het kom toer of die Lewis het kom toer, en die nice thing was, jy kon jouself uit die weekspan uitgespeel het in die A-span in. So jy die A-span ons gehad wat op Saterdag speel het in die groot unies, Transvaal en Vrystaat en Noord-Transvaal. Dit was die All Blacks het hierna toe gekom en nie een foutbakkie. Hulle het gedink hulle kom 4 toetse speel. Hulle het die 4 toetse gespeel en hulle het 10 gespeel. Want onthou daai jare Transvaal en Vrystaat en Noord-Transvaal en oostelike provinsie en westelike provinsie. Daai ouens kon enige dag vir enige iemand pakslag gee.
5: En het hulle niks gehad om te verloor nie?
4: Nee. As jy 'n Karibeker instry, die eerste jaar toe die Vrystaat die Karibeker gewen het, was actually in 1976. Mm. En dit was Wouter Hugo se Vrystaatspan. Wouter Hugo was die hakering kaptein geweest. Dit was die eerste keer wat die Vrystaat die Karibeker gewen het. Maar daai Vrystaatspan, die jaar voor dit, het hulle teen Noord-Transvaal in die eindstryd verloor toe Piers Pies, wat Springbok agste man gespeel het. Sy pa was die vleuel wat die 3 gedruk het, wat Noord-Transvaal het wen het 12-6. Keith Thorisson het die doelskop haar die hoekie uit oorgeskop. En dit was die einde van die wedstrijd. Noord-Transvaal het gewen 12-6. Daai selfe Vrystaatspan die volgende jaar vir die eerste keer die Currie-beker gewen. Maar die All Blacks het hierna toe gekom en dan, as jy Currie-beker eindstryd 75, 76 tot die diep in die 80s wat, dit was soos 'n toets.
5: Ja, maar dit was die vlak van spel.
4: Dit was soos 'n toetswedstrijd.
5: Die Karibeker was alles vir ons.
4: Dit was alles, want ons het niks anders gehad.
5: Ons het niks anders, precies. En daar is dalk die probleem. Ons het dan nou nostalgie van klubspanne, maar die vlakke is dan... Ek vat niks van die klubspanne weg nie. Hulle is nog steeds amazing, maar dit is al...
4: Tot die diep in die 80s wat. Dit was soos 'n toets.
5: Ja, maar dit was die vlak van spel.
4: Dit was soos 'n toetswedstrijd.
5: Die Karibeker was alles vir ons.
4: Dit was alles, want ons het niks anders gehad.
5: Ons het niks anders, precies. En daar is dalk die probleem. Ons het dan nou nostalgie van klubspanne, maar die vlakke is dan... Ek vat niks van die klubspanne weg nie. Hulle is nog steeds amazing, maar dit is al wat ons gehad het toe.

0: Packers, die ouens wat op Woensdag speel, dan weet jy, vir die volgende maand, Woensdag, dan gaan 'n game wees in Wellington, dan gaan 'n game wees in Witbank, dan gaan 'n game wees, en die All Blacks gaan ook al speel, en daai ouens gaan die hak af. Come on, dit is nie so moeilik nie.
1: Al dalk oor 30 jaar, Wimpie.
0: Ek raak nou weer.
1: Jy raak vol planne. Dit is die lekker deel.
0: Ja, maar weet jy wat, Marisa? Just do it. Vat die game na die mense toe. Wat het support. Mm. En wat, soos jy terecht sê, en 6,500 rand vir die toetskaartjie.
1: Come on. Wat een paar sal dit kan bekostig vir sy laities? Gestel jy 2 laities. Hoe moet jy dit bekostig?
0: Chance. Not a chance. Daar en die oukies, die kaalvoetlonge,
1: ja.
0: Wat saterdag na saterdag toetswedstryde daar op die agtererf op die gras speel. They just cannot afford it.
1: Dis in die Vibegreet en die Bougainvillas.
0: So jy gaan al die ouens gaan iewers verlore raak. Ja. Iewers is daar 'n Jogi Jansen wat rondloop. Iewers is daar 'n Paul Buffel en 'n Gerald Bosch wat daar op die erf gespeel het.
1: Nee, maar hulle gaan nou PlayStation speel.
0: Hulle gaan nou PlayStation speel. Ah, sad is dit. Ons speel uit so 'n bietjie eg Suid-Afrikaans Mango Groove. Dankie julle, dit was lekker.
1: Dis weer môre.
0: Tot dan. Soet wees, mama.
1: Bye.

0: word deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safariaoutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: sake.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. Instituut sê voorgestelde waterwetgewing kan beleggings en voedselsekerheid bedreig en Noordwes polisie verskerp stryd teen onwettige mynbase.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Instituut vir Rasseverhoudinge vra die parlement om die nasionale waterwysigingswetsontwerp te skrap en waarsku dit kan landbou benadeel, die ekonomie verswak en voedselsekerheid bedreig. Volgens die organisasie kan die wetsontwerp beleggings ontmoedig, ekonomiese groei vertraag en werkloosheid verhoog. Anthea Jeffrey van die instituut sê veilige eiendomsregte op grond en water is noodsaaklik vir suksesvolle landbou. Jeffrey voer aan, die regering moet fokus op die ondersteuning van meer kommersiële boere in plaas daarvan om wetgewing in te stel wat die bedryf kan ondermyn. Die pas aangestelde Noordwes polisiekommissaris Arthur Adams sê die monitering van gelisensieerde mynpersele moet verskerp word. Dit volg nadat 14 vermeende onwettige myners dood en talle ander gister beseer is tydens 'n rotsstorting by 'n verlate mynskag in Kneng naby Rustenburg. Adams sê die polisie sal voortgaan om saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te werk in die stryd teen onwettige mynbase en om onwettige mynbedrywighede te bekamp. AgriSA, AgriWeskaap en die Inmaakvrugteprodusent Vereniging vra dringende gesprekke met Premier Foods. Dit is weens planne om sagte vrugte inmaak by die Tilbag aanleg voor 2026-27 oes te staak. Die organisasies waarsku die sluiting kan meer as 200 vrugteprodusente, duisende werksgeleenthede en die breër Weskaapse vrugtebedryf raak. Hulle doen 'n beroep op premier Alan Windey om bestaande ondernemings na te kom en alle belanghebbendes tyd te gee om 'n volhoubare oplossing te vind wat boere, werkers en die streek se langtermyn landbouproduksie beskerm. In 'n moontlike Iranse bedreiging het president Donald Trump verlede maand gedwing om na die NAVO-beraad in die geheim op Turkye se Ankara lughawe van Air Force One met 'n spysenieringshouer na 'n militêre straler te verskuif. Volgens berigte het die VSA van 'n geloofwaardige Iranse dreigement uitgevind om 'n missiel op die vliegtuig af te vuur. Die Withuis woordvoerder Stephen Chung wou niks bevestig nie, maar sê baie vyande van Amerika teiken die president en hulle gebruik elke beskikbare geleentheid om die bedreigings uit te voer. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,402.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,771. Ten slotte net weer die hoofnuus, instituut se voorgestelde waterwetgewing kan beleggings en voedselsekerheid bedreig. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
5: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
0: Afskop weer.
7: Ek sê vir môre, goeiemôre. Dis 7 minute na 7. Dis Woensdag, dis die middel van die week en dit voel soos die lente wat jy is. Dis sonnig en koel met 'n ligte noordoostelike wind vandag. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. In Vredendaal vandag lieflik 27 grade, 25 vir jou Klein Willem. Relinghuis, jy is 26, 22 in Langebaan. Ceres is ook 22, Malmesbury op 24. Dan is die Strand 20 grade, 19 vir Grabouw. Hermanus, jy is op 18, 17 vir Kaapagallas. Riversdal 18, 17 vir Mosselbaai en George. En Plet, jy is op 18. Uitswering 16 grade vir jou en vir Langsberg. Woester is 18, 23 in die Parel. Kaapstad, jy is 22 en Brackenfell 23 grade vandag.
0: Afskop weer.
6: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
8: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Môre, ek sê vir jou goeiemôre en baie welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is Martin van der Merwe en oor kom my sit Jolandi Viljoen. Dag sê dame, hoe gaan dit met u?
1: Goed en met u, dit is Woensdag, dank Vader, dis Woensdag, DVDW.
9: Dis waar ons is en jy sê jy het sommer jou foon by die huis gelos vandag.
1: Hoorie.
9: Dis impressive.
1: Ja, dit is nou as jy baie beroepe het, nee, dan raak jou kop 'n bietjie die mekaar. Ja.
7: Ek wonder hoe lank kan die normale ou gaan sonder 'n foon. So ons gaan nou sien of jy het kan doen vir 3 ure.
9: 'n Man het my gebel. Hy sê hoor, sê as ek die foon moet bring, dit gaan obviously die geval wees. Toe bel sy hom terug en sê nee, wat los dit. Ek sê nie kon oorleef nie. Ek is baie trots op jou dat jy kan sien vir 'n dag sonder 'n foon.
1: Baie dankie. Julle tweetjies julle kyk my laag uit.
9: Ek dink jy gaan vandag 'n groot karakterwisseling ondergaan. Ek dink as sy môre kom met sy onderarm hare, sy eet van die land af.
1: Kaalvoet.
9: Met
1: 'n wye pipe jean.
9: Terug na die wortels.
7: Ja, yes. Jy moet eers verby die forest botika oogie kom. Jou oogie gaan begin.
1: Ja.
7: Hy gaan so begin hang.
1: En my linker oog is 'n bietjie van 'n poep oog, nê?
7: Ja. Ons hof jy dop.
9: Gaan met jou stemma.
7: Gaan goed. Baie lekker om jy te wis.
9: So, is jy reg vir die banger?
1: Yes.
0: Meer bangers, minder mash.
10: Kom, kom, kom ons gaan ry. Half pak gaan ons Wimpy kry.
11: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
9: Hey, vir jou banger of mash op die lijn vanmorgen het ons vir Bernice. Hallo Bernice, hoe gaan met jou?
12: Goeiemorgen,
9: good morning,
1: soet en jylle. Goeiemorgen,
9: good morning.
1: Hey, molo.
9: Goeiemolo. Waar is jy vandaan, Bernice?
12: Ek is van Somerset West af.
9: Okay.
12: Oorspronkelijk. Ja, ek is nou bezig met die school run hier so.
1: Oh, dit is altijd lekker.
7: Wat is die area? Somerset West?
12: Heritage Park. Ek weet nie of jylle weet wat dit is, nee. Jy kan maar sê strandbasis, maar dit is bietjie meer bo op.
1: Daai verkeer is 'n nagmerrie, is dit nie?
12: Ja, op die N2 is dit nogal rof.
1: Ja.
12: Maar ek ben as jy afry strandse kant toe, dan raak dit 'n klein bietjie minder. Dit is ons se vroeg ry.
1: Yes. Dis die ding.
9: Is jy nog steeds in Somerset Wes? Is dit waar jy bly?
12: Ja.
9: Maar jy gesê, jy is oorspronkelijk af. So jy sê, ek is oorspronkelijk van Somerset Wes af, maar nou bly ek ook in Somerset Wes.
1: Ja, maar sy hou van, ek hou van goed wat die selle bly. Ja, I don't like change.
9: Wel degelijk wees. School run, so jy gelaai na jou kinders by school af, en dan, hoe lyk jou dag? Werk jy ergens? Wat doen jy?
12: Ja, ons gaan nou terug huis, en werk ek van die huis af, maar ek werk eigenlijk in Meisenberg, werk vir 'n project services maatskappy. Ek is in document management.
9: Wow.
1: Yes, so.
9: Dat is oorspronkelijk in document management, maar nou is hy in document management. Lekker van nie, so en dank ek jou tyd, ons waardeer het vreselijk baie, ek sien uit aan jou liekie, onthou as die mense van jou liekie hou, dan stuur ons vir jou R200 Wimpy voucher. Wat gaan ons luister vanmorgen?
12: Ons luister, en aangesien dit woensdag is weer een klein saterdag, ek gedink ons... Keep the vibe alive met
9: Redneck Cotton Eye Joe.
1: Lekker.
9: Oh, Cotton Eye Joe. Wanneer was jy omgehoor?
13: Dit net wat ons nodig het vandag.
1: Hoorie, wanneer laas was ek by 'n troue en hierdie ou keer die DJ gespin op die tafels.
9: Ja.
12: Die line dance staan julle.
1: Lekker.
9: Precies. As hierdie nie in die gang kry nie, moet jy dokter toe gaan. Bernice, dankie vir jou tyd. Jy moet 'n fantastiese dag hê. Veilig ry, lekker werk en as dit goed gaan, stuur ons vir jou daai voucher.
12: Hoi, dan
1: vir julle
12: lekker dag.
1: Jy ook, bye.
9: Hey, goeie. Bernice, oorspronklik van Somerset Wes en wat ek hier van haar liedjie 074-2989 is the banger of is it mash? But I've been forgotten, I've been married a long time ago.

0: did you come from Cotton Eye Joe?
1: Rednecks, Cotton Eye Joe, Bernie's baie geluk. Dit is 'n banger. Die mense hou daarvan. Ons stuur vir jou 'n Wimpy voucher. Jy is 'n legend. Groete vir almal in Somerset West.
2: Ja.
1: Welkom by die program. Dit is so amper halfpad deur Augustus en is ook bekend onder die skooliere as Entrepreneursdag seisoen.
2: 100%. Dis 'n groot ding by die skole. Ek het gisterond gehoor by die ander maas. Daar's Entrepreneursdag op pad.
1: O.
2: Want die een ma was op pad om 'n begroting op te stel en ek vra kyk die korte en hy sê vir my nee, sy goed's klaar gereël. Ek sê o. Ek weet van niks. So ek gaan nou seker weer die aand voor die tyd moet gaan bands koop in Century City.
1: Dis moontlik. Kyk, waar ek vanaand kom het ons 'n goeie grondslag gehad van entrepreneurs, want baie van die kinders in ons skool was sommer reg deur die jaar entrepreneurs, sien
2: jy? Yes.
1: Hulle het papegaaie laai verkoop by die fietsloods. maar hier is 'n meer gestruktureerde weergawe daarvan.
2: Ja.
1: En ek weet jy sien uit om jou kinders deur die ding te vat, want jy het self 'n bietjie trauma.
2: Ek het 'n bietjie trauma soos die res van die lewe, maar die enetjie spesifiek onthou ek. Jy onthou seker stukkies van jou kinderjare. So ons het een gehad en ek dog 'n ponyrit is 'n oulike idee. Al die kinders wil 'n pony ry. Kry my maale om 'n ou te soek wat vir ons 'n pony bring.
1: 'N Pony man op Facebook.
2: Maar onthou die cash flow is laag. So ons kry toe 'n pony by 'n ou wat 'n ou ken. Wat 'n ou ken.
1: Ja. 'N Timo pony.
2: Ja. 'N Timo pony.
3: En hy het 'n pony.
2: Die pony kom die oggend. Dit was nog in Bloemfontein toe ek in die laerskool was. Hier kom die pony op 'n treilertjie aan, maar die ding lyk soos daai buffels wat hulle loslaat in die Kreer Wildtuin, nê? Dan moet almal hardloop as die hok oop gaan.
3: Okay.
2: Nou is dit staan daar twee kindertjies. So nou staan ek daar en ek sê ho en jy hoor dit. En toe is hierdie ouetjie uit en al die kindertjies is baie excited. Ek het mooi posters. Ek vra, ek dink dit was soos 5 of 10 rand 'n rit. Ek kan nie onthou nie. Dit was iets toe duurie. En hulle staan in rye en een dogtertjie, sy's goed gestoffeerd. Ek dink sy gaan fyn wees. Weet nie of die pony gaan fyn wees nie, maar sy's op. En die dingetjie het so een tree gevat te gooi haar af.
1: Oh.
2: En ek staan en die dogtertjie huil. En sy soek al geld terug.
1: Oh.
2: En toe wil niemand meer ry nie. Oh. Hier staan die wille ding, wat nog nie ingebreek is nie. En ek staan met die ponietjie. En nou lei ons 'n verlies, nê?
3: Ja, jy is klaar agter.
1: En niemand wil meer ry nie.
2: Nou vryf ek maar die dingetjie. Want hier staan ek nou. My stalletjie is nou basically opgepak, maar die dag het nog nie begin nie. En ek vryf in my oë sonder dat ek weet. En later stap ek na my juffrou toe, my juffrou vra, wat gebeur jou aan, weet jou geslaan? Ek sê niemand die.
1: Is allergie.
2: Toes my oë toegeswel. Toe lyk dit asof 50,000 heuningbye my op my oë gesteek het. Toe vind ek ook uit op daai dag. Ek's allergies vir perdehare.
1: Die pony het jou dag vernietig.
2: Ek moes inbetaal.
1: Dis hoekom mense as jy 'n pony huur, gaan deur die regte kanale, jy nou op vir die pony pony.
2: Ja. Dalk was dit eers 'n pony nie, dit was dalk 'n ding wat gever was. I don't know.
1: Vreeslik, Jolan. Ek is jammer, ek hoop dit gaan beter vir jou kinders. Onthou om diere te gebruik is nie noodwendig 'n swak resep nie. Ek het dit tot groot sukses gebruik in graad 4.
2: Ja.
1: Staan daar 2000. Het ons kuikens verkoop. Ek en my vriend Marius Bester.
2: Yes.
1: In 'n roomhuisbak.
2: 'n roomhuisbak.
1: Ja, vir R7.50 gaan kry jy 'n kuiken in die roomhuisbak met 'n bietjie kos en 'n bietjie water.
2: Dis 'n baie oulike idee.
1: Och, en die hele skool het gekoop. Ons het 1400 kykens. Sy ma moes weer ry om nog stok te gaan haal. Halfpad die dag, mense was mal oor. En obviously die ouers toe al hierdie kinders met lewendige hoenders by die huis kom.
2: Want die hoender raak groot.
1: Korrek. Almal bel die skool gaan, hoekom stuur hulle my kind huis toe met lewendige diere? Dit was chaos, maar ons het gekoin. En daar was 'n paar snaakse insidente. Die een ouetjie, 'n graad 1 kind, het na my toe gekom. Toe sê hy vir my, "Oukie, my geld is op." Maar
2: hy wil baie graag gekyk en nie.
1: Ja, hy het een gehad. Maar kan hy nog een kry? Toe sê ek, wat het gebeur met jou kyk? En toe sê hy, nee, hy het gaan piepie. Maar toe los hy die kyk en of is hy buite die badkamer.
2: Oh no.
1: En toe hy terugkom, toe sê hy weg.
2: Ah. Toe het iemand sy kyk en gesteel.
1: Ja, of die kyk en het weghardloop. En dan was al Margaret, natuurlijk. Margaret was in my graad. En sy het die volgende dag na my toegekom en vra of sy nog een kan kry. Want sy het met die kyk en in die bed geklim. Om langs om te slaap.
2: En toe sit 'n flatie.
1: Ja, gewoon 'n rollover.
2: Spatchcock.
1: Ja.
2: Oh.
1: Die hoender het nie gemaak nie. So, ou en maar mooi dink oor die ding. Maar dat was toe verban, lewendige diere by ons skool.
2: Mag nie meer kykens verkoop nie.
1: Ja.
2: Net chicken burgers.
1: Korrek.
2: Ai, julle, dis verskriklik.
3: Ek wonder of ons entrepreneurs, die jong entrepreneurs, wat nou reg maak vir Entrepreneursdag, watse planne het jy?
2: Ja.
3: Het jy ietsie soos livestock.
2: Wat is jou plan? Ja, is daar reels nou wat ons hiervan weet nie, want ek weet daar, ek het niks gehoor op enige groep van lewendige diere nie. Ek het net gehoor van kos en sweets.
1: Ja, so gaan jy met die classic ou frikadel of ek weet nie.
2: Horok.
1: Marshmallow met 'n gesiggie op.
2: Ja.
1: Gaan jy 'n disaster is.
3: High risk, high reward. Jy weet.
2: Hulle sê wie die waag nie slaag nie.
1: Korrek. Gaan jy perd gaan hier, Zulandi, gaan jy dalk 'n bietjie meer manageable dier in die hande kry. Hoe lyk jy entrepreneursdag planne?
3: Die health and safety was 'n bietjie anders in die 90s.
0: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio, Afskop Verkeer.
2: Oké, okay, Byron Paul is oop vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, bietjie sand in Monwa BC, maar dis letterlik elke dag. Druk verkeer N2 ingaande by Jake's Gerwel, ongeluk op die N2 by Grabouw, dis by Orchard Farm Stall. Ongeluk op Union Weg en Boundary Weg in Milnerton, 2 motors betrokke en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2989.
1: Lekker bezigheidsplan, Jolies.
4: Hoor, jylle. So ek het wit rotte verkoop. Recht hierdie jaar. So wat gebeur het, ek het een rot, seker so 12 taal een week verkoop. So elke dag, dan verkoop ek een rot vir R5. Die volgende dag bring die kind om terug, want sy ouwers of haar ouwers laat die toe, het hulle die dier aanhou nie. En so het ek die heel jaar lang rotte verkoop, maar ek het nooit geld teruggegeven. Want die reel was, as jy het gekoop het, geld is myne, snoepie toe, en dit is hoe ek geopereid het op die laarskool.
1: Voetstoot.
4: Groete, Karel.
1: As jy rot verkoop, verkoop, dit is die eerste ding wat my pa my geleer het, as jy ooit een rot verkoop, verkoop om voetstoot.
2: Ja, daar was nog jou ombudsman in Karelse tyd.
1: Ja, as jy een rot.
3: Ja, en ook as jy die geld krijg, spandeer het dadelijk.
1: Ja.
3: Spandeer die geld, dit is weg, dit is in die system, niemand kan terugkom.
2: Maar jy het die baie stok nodig, jy elke dag bring hulle die rot terug, jy verkoop die selle rot, dit is soos by een manne aand, wat hulle die golfbal, hulle veil om af 5 keer.
1: Exactly.
2: Eel,
1: rot is een lekker goed. Plan. Ja. Ons het sportnies op pad. En ek wil herinner, as jy morgen in die show wil begin, vergeet, want ek moet voorbereid so een korte nommer. Stuur vir ons een banger. Ons een banger. Ook, ek speel die quiz vandag.
2: Ja.
1: As jy wil inskryf, vergeet van die banger. As jy wil saam met my quiz, stuur jou naam in 60 seconds, na 074-2989.
0: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
1: Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vida E Cafe. With the Vida E Cafe app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, and enjoy more of what you love. Great coffee, great rewards. It's that simple. Download the Vida app today and start earning.
0: Your premium klank ervaring.

0: Kaasmank. Sotkop dik in December, Bokradio Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. Het is 7:30 en tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
0: Vrijdag sê, hoe lyk dinge aan jou kant vanmorgen? Hallo? Waar is jy, Johannes? My vriend? Ek denk ons sal weer probeer, wat denk jylle?
2: Ja.
0: Ons kyk of ons een plan kan maak. Weer vir Johan Ferreira op die lijn kry. Ek het nou seker weer een knop gedruk of een ding hier.
3: Ja, want jy het net een handjie.
0: Ja. Hallo Johannes. Daar is jy nou.
4: Yes, hoe lyk het nou?
0: Wat is die verkeerde nommer?
3: Dit is die verkeerde Johan. Sorry Johan.
0: Ok, so wat is die Johan het?
3: Moet ek jou sy nommer gee hier so?
0: Nee,
3: my foon by die huis gee.
0: O ja, Johan is het nie een foon nie.
3: Hy kan nie vir jou sy nommer gee nie, want ek het nie my foon nie so vandag.
0: Jy moet nou een van hy daar wees.
5: So hoe gaan het so ver? Is jy ook?
3: Maar obviously is ek nou die probleem, want ek kon nou een nommer gesoek het.
0: So wat gebeur het nou? Hallo Johannes?
6: Hallo.
0: Dan sê, so wat gebeur het, net toe ek jou bel, toe breek my microfoon af, van sy stand af. So ek sta met hom in my hand, soos een MC, dat beteken ek net een hand vir die knoppe, en dit is soos om een manual car te bestuur met een hand.
3: Ja.
0: Jy moet ergens tussen die rat in die stuurwiel navigate, en ek het seker nou iets verkeerd gedruk, maar nou het ons jou, hoe gaan het my vriend?
6: Nee, dit gaan goed, Martin, elke sport het sy beseerings, my vriend.
0: Ja.
6: Dit gebeur.
0: So doen jy een bykie jou werk en dan gaan ek gaan kyk of ek een mechanic kan word.
6: Nee, dit is reg. Ek gaan my beste gee en sê net as jy weer reg is.
0: Dankie.
6: So kom ons begin met sportsake. Die toerwedstryd gisteraand tussen New Zealand en die Sharks is absoluut oorheers deur die toerspan. Hulle is 2-2 na oorwinning teen die Stormers, het hulle ook dan na die Sharks geklop 54-0. As jy dit gekyk het, ek dink die groot besprekingspunt boon, behalwe die feit dat New Zealand ver gewen het, is Maa Nanu en die HK wat hy teen New Zealand gedoen het. Hy is natuurlijk van New Zealand afkomstig, hy het vir die All Blacks gespeel, en hy help uit by die Sharks, en hy het van die bank afgekom voor amper 15.000 toeskouers, maar regtig een mooi gebaar om eerst die HK te sien van New Zealand, en daarna Maa Nanu sy eie HK voor die Sharks span. Ek denk dit was een groot oomblik geweest, wat die mens op sociale media kan dophou as jy dit gemis het. Volgende beweeg die toer na Loftus-Versveld in Pretoria, 15 Augustus, is dit in New Zealand in die Bulls, en ons beweeg al hoe nader aan die eerste van 4 toetswedstrijde tussen die Springbokke en die All Blacks. Die 118 internationale rugbyreeks het sy tweede ronde van wedstrijde by Boland Landbou gehad, Suid-Afrika'se A-spanne teen Georgië gewen 20-0, Engeland het Frankryk geklop 40-26, en Suid-Afrika'se 118's te sterk vir Ierland, die eindtelling 51-15. Die SA Netball Kampioenskap het klaargemaak by Stellenberg, die 121 finaal, was tussen Johannesburg en Tshwane. Johannesburg het gewen 52-38. Vir die derde jaar in die rij is Johannesburg die 121 Netball Kampioenspan. Die senior afdeling is gewen deur Kaapstad met 'n oorwinning teen Tshwane. Een doel was die verskil tussen die twee spanne, 56-55 in die guns van Kaapstad. Speler van die toernooi, Luca Kuhn van Tshwane. En dan kyk ons ook na vanavond se UEFA Superbeker sokkerwedstryd. Dit is die wenner van die Kampioenenliga teen die wenner van die Europa Liga. So dit is Paris Saint-Germain teen Aston Villa van Engeland vanavond vir die Superbeker. Paris Saint-Germain is die verdedigende kampioen. Hulle het in 2025 die toernooi gewen of die beker gewen. So hulle teen Tottenham Hotspur gesevier het. En in 1996 wat hulle naaswenners, hulle het toch een keer in hulle geskiedenis die trofee gepas gehou. Aston Villa ook, as jy nie geweet het nie, hulle het ook die toernooi al gewen, dit was in 1982, toe wen hulle 3-1 teen Barcelona, net vir interessant, en hier is geen nog een storylijn, en as jy nou terugdink aan die wereldbeker toernooi, was die scheidsrechter Omar Artan van Somalië, was nie toegelaat om in Amerika te wees nie, alhoewel hy op die wereldbeker paneel was, het hulle hom verwyder vir die toernooi. Hy is die scheidsrechter vanavond van die Superbekerwedstrijd en hy word die eerste scheidsrechter buiten Europa om op te tree as die scheidsrechter in die specifieke wedstrijd, net van interessantheidsontdalwe. dis wat ek vir jou het vir sport, Martin, ek hoop jy's uitgesort, want dit al wat ek het. So, ja, ek het... van hier af gaan dit stilte tyd wees.
0: Nee, my vriend, ek is nou weer reg. Ek het, ek bring deesdae nou my skroewedraaier saam werk toe.
6: Hmm. Okay.
0: Rather have it and not need it.
6: Ja, and, ek stem saam met jou, bring jou toolbox, jy weet nooit.
0: So die perd het ek nou gebel het, toe ek vir Jan wou bel.
3: Mm.
0: Dit is die ou wat ek nou gaan bel, vir die 60 seconds.
3: Hy het gesê, jylle kom my maar weer bel.
0: Gaan vir jou weer bel. Ferreira, baie dankie vir jou tyd, my vriend, ons waardeer jy, ons gesels weer oor 'n uur.
6: Maak se, cheers.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
7: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention, and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samont family. Enroll now at samont.co.za.
8: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
9: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
10: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
11: Die Bokkies is bebok.
12: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
13: Hier spring die bokke, en bok, bok, bok, bok, die speakers, Bokradio.

0: Ellie Goulding, hierdie is ons Easy Lover. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 20 minute voor 8 en tyd vir die 60 second showdown. Nou op die lyn vanmôre het ons vir Christian. Hallo Christian, hoe gaan dit met jou?
1: Julle gaan nou right en hy gaan.
0: Lekker, sorry ek het jou nou gebel.
2: En toe nou die foon som in jou oor neergedruk, jammer.
0: Ja.
1: Ja, dis nou een van die dinge.
0: Volk lifts is jou game.
1: Volklift attachment, ja.
0: Wow,
2: dis so.
0: Wat is jou ambtelike titel?
1: My ambtelike titel is nogal een redelike groot woord. Dit is hydrauliese technicus.
2: Yes, so.
0: Dit is twee woorde.
2: Ok, maar maak die saakie. Vaderland.
0: Waar bly jy, my vriend?
1: Ek bly in Brackenfell.
0: Bly in Brackenfell. En is daar iemand vir jy wil hallo sê? Is daar familie by die huis en so?
1: Ja, familie, luister hier, rarig radio nie, ek heb maar net so wel met my collega's hier, ek nou inkom, goeiedag, goeiedag.
2: Dat is
1: ja, dat is een vreemd dit.
2: Sê my, is het moeilik om een volklift te ry?
1: Wat die, is nogal baie makkelijker as om een kar te ry.
2: Soos een golfkarretjie, basically?
1: Basically, hy sê, stokkie langs die stuurwiel wat voor en toe achter toe gaan en dan, dat is een vreemd dit.
2: Dat sê, ek maar, ons moet een dag kom en kom skuif ons een paar pallets. Ja.
0: Hoeveel word een volklift operator betaal?
1: Genoeg.
2: Genoeg. Want dat is danger pain, he. Is al goed op jou val, dan is jy een flatty. Spijtskok.
1: Ja, dit is daarom een van die dinge, ja.
2: Sien jy?
0: Oké, okay, interessant. Alright, Christian, hier gaan ons. Ons het, wat is die telling te klop? 7, denk ek?
2: 7.
0: 7, alright. So, kijk, hoe gaan het? Ons het 60 secondes om soveel as moeilijk te kry. Is jy recht vir die ding, my vriend?
1: Ons gou.
0: Here we go. Hierdie ou sing Smooth Criminal. Hy was een lekker danser gewees, hy is al oorlede.
1: Yep.
0: Ok, daar was so'n nanny in a Disney fliek wat met een sambreel gevlieg het en na die kinders kom kyk het, so in die 70s denk ek.
1: Nanny McPhee?
0: Nee, die botanische tuine hier in die Kaap, wat noem ons hulle?
1: Botanische tuine in die Kaap, nie my vader aan het skip.
0: Ok, daar was een cartoon oor soke grot mense, Fred en Barney was twee van die karakters.
1: Ek weet wel van jy praat, ek kan op die naam kom jy skiet.
0: Die Stone Age. Wat noem ons hierdie groen sier appels?
1: Nie, vast, nou vang jy my vast.
0: Gat ons, wie was die man wat die 10 geboie daar op die berg gekry het?
1: Moses.
0: Dis hy daar, ou wat Terminator gespeel het. I'll be back.
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Die man in die Jungle Book, die jong manniekie wat dier die wolwe groot gemaakt is.
1: In die Jungle Book.
2: Ja, hy het gemaakt.
1: Dit is die Tarzanie,
0: nie? Nee, Jolanda.
2: Dit is die hy nie.
0: Dit is Tarzanie, so gegil. Mowgli was die ou wat...
2: Hoe de hel moet die mens by Mowgli uitkom?
0: Jungle Book is een karakter. Het dier die wolven groot gemaakt.
2: Ek het net Tarzan gekyk.
0: Tarzan is dier die apen groot gemaakt. Als een verskil tussen een wolf en een aap.
2: Ek weet dit, maar ek het die... Ek ken nie al die name in Jungle Book nie. Is dit Abu? Is die beer, nee? Wat is die beerse naam?
0: Nee, Abu is in Aladdin. Wat het jy een collage gekyk as kind?
2: Onthou, ons het open time gekyk, so ons het ons nou nie geld gehad vir die full banquet.
0: Hulle het nie geld gehad vir DVD's, hulle het die trailers gekyk.
2: Ja.
0: Ons allemaal die in mekaar.
2: Ja, ja, ja, maar ons het hulle so getype.
0: Christian, nou was nie my en jou beste poging nie, my vriend.
1: Ja, glad nie. Ja, maar in die kant ontvang nie van.
0: Ja, is ok. Jy het ingeskryf.
2: Ja.
1: Maar, ja, dit is van een van die dinge wat.
2: Jy weet, allemaal is een wenner hier op afskop.
0: Allemaal is een wenner. As jy net opdag, is jy klare wenner. Kom, ons hardloop gauw deur hulle, so een smooth criminal.
2: Is Michael Jackson.
0: Michael Jackson.
2: Jy moest net
0: Ja, ek moest dit gedoen het, maar kan nie. Die nanny wat so met die sambreel gevlieg het en na die klomp kinders gekyk het.
2: Mary Poppins.
0: Oh, wat wil jy
3: sê?
2: Wat wil jy gesê met dis?
3: Ek was nou met die golkie wat al by die Sound of Music.
0: Sound of Music.
3: Het sy nie ook kinders opgepas?
0: Ja, sy was ook kinders.
2: Ja, maar sy het hier rondgevlieg met die
3: sambreel.
0: Sy was gegrond met die gitaar.
3: Sy was in Europa, goeie weer.
0: Mary Poppins.
3: Lekke sonskyn. Okay.
0: Dan die botaniese tuine? Kirsten Bosch?
3: Ja. Het om?
2: Ja, maar jy het gesê in die stad.
0: Nee, in Kaapstad.
2: Ek het gedoog gepraat van die tuine waar die eekorings rond daar klop. En toe wou ek sê, dit is die tuine.
0: Die cartoon, Fred en Barney, is die Flintstones.
2: Flintstones.
1: Flintstones, ja.
0: Jy hulle gekyk al. Groen sier appelkies is...
2: Granny Smith.
0: Granny Smith, ja. En toe kreeg jy daarom die 10 gebooie. Ek dink as ons jou daar verloor het, my vriend, dan sou ons moes planne maak. Maar as jy die 10 gebooie, ek sê altyd, jy kan alles verkeerd kry, maar as jy die 10 gebooie ken, is jou right.
2: Ja, maar die ding is, die oomblik is so groot, en dan onthou jy een keer die, as jy een keer die een kry, en jy begin jouself twyfel, en dan is dit 'n snowball.
0: Ja, ja, ja, dis waar. Terminator was Arnold Schwarzenegger. Baie yes. Mooi, en die Jungle Book, so mannetjie was Mowgli. Ons het 2 gekry.
2: Mooi, Martin.
3: Ek wil ander klap, maar ek voel dit gaan okay, gaan ons maar
2: ja,
3: ander klap.
2: Ja, ons gaan, okay. Ons gaan.
0: Baie dankie.
3: Almal is 'n wenner.
0: En dit was die laaste 2, so dit wys jy net, hierdie is 'n storie van deursettingsvermoë. Hoe sê ek, Christian?
1: Dit is maar een van daai dinge, maar gelukkig is vandag klein Saterdag, so. Ja, wat.
0: Absoluut. Anyway,
1: baie dankie julle.
2: Dit was lekker, vriend. Jy moet lekker werk. Ons speel weer.
1: Doodreg,
2: lekker
1: dag.
2: Lekker dag, bye.
0: Dit is Christian, Christian, my partner, en hy dink dieselfde as ek. Hy sê, weet jy wat, ons wil nie weer speel hierdie week.
2: Nee.
0: So kom ons doen dit en ons kry het voorbij. Iemand sê, Julie Andrews was Mary Poppins.
2: Yes.
0: Dit is reg, ek kon het seker so verduidelik het.
2: Ja, maar die ding is, ja.
3: Maar Julie Andrews het ook die Sound of Music, sy is die girl van Sound of Music.
0: Is dit?
3: Ja.
2: Hoe sy is eindelijk die girl van Sound of Music, ja, Julie Andrews.
0: Ja, dit is Het sê maar, die al 2 gedoen nie?
2: Nee, of wacht, ek gaan nou kyk. Denk maar die ding is, wat jy ook ongesê het vir Mary Poppins, is sy die handsak, waar het sy een hele lamp uitgehaal het, sy het een canoe uitgehaal, haar handsak het so klomp goed, sy het ja, groot goed uit haar handsak uitgehaal.
0: Sy was magic.
3: Iemand sê, sy het al 2 gedoen.
0: Sy het al 2 gedoen, sy was Mary Poppins en sy was Sound of Music Tanny.
2: Wel, stand hulle vooral mooi aangetrek, want ek het die besef is die selde Tanny in 2 verskillende movies nie.
0: Ja, ek het net nie, toe ek sien, ek kry nie Michael Jackson nie, toe ek nie besluit, ek gaan nie met Julie Andrews gaan nie, ek gaan eerder.
2: Goed.
0: Okay.
2: You know, ek het jou.
0: Nanny try. Nanny McPhee was die antwoord dat ze gekregen.
2: Dis die Tanny met die groot moesie op, met die haare wat uit die moesie uitkom.
0: Dis ja nie. Mm. Okay, dankie. Morgen is het stem, so beheerd.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
0: Iemand sê, dis Wessel, hy sê, ou Christian is nie groot op lees nie, maar hy lees daarom Bybel.
2: 100%,
0: dis
2: is genoeg, dis al wat jy nodig het. Ok, kom ons kyk, gaan naar die paaie, daar is een druk verkeer op die N2, want daar was een ongeluk geweest, N2 by Grabouw, by Orchards Farm Stool, die nooddienste is daar, motorongeluk op hoek van Unionweg en Boundary en Milnert en 2 motors betrokke. Ek sien daar ongeluk op die N2 by Grabouw uitgaande, die verkeersdepartement, hulle herlei die verkeer deur Grabouw, so wees net op die uitkyk daarvoor, motorfietsongeluk Brighton en Lunar weg in Kraaifontein, daar is beserings, ook een ongeluk op die hoek van Kommiekie en Riverside en Silver Glades, en dit is wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig. Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies.

0: geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
3: Book Radio, 989 FM.
4: Tanya, Twan, Nindong, Game, Nindong.

0: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
1: Met Martin, Yolandi, and Stem. Denise in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Instituut sê voorgestelde waterwetgewing kan beleggings en voedselsekerheid bedreig en Noordwes Polisie verskerp stryd teen onwettige mynbase.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Instituut vir Rasseverhoudinge vra die parlement om die nasionale waterwysigingswetsontwerp te skrap en waarskynlik dit kan landbou benadeel, die ekonomie verswak en voedselsekerheid bedreig. Volgens die organisasie kan die wetsontwerp beleggings ontmoedig, ekonomiese groei vertraag en werkloosheid verhoog. Anthea Jeffrey van die instituut sê veilige eiendomsregte op grond en water is noodsaaklik vir suksesvolle landbou. Jeffrey voer aan, die regering moet fokus op die ondersteuning van meer kommersiële boere in plaas daarvan om wetgewing in te stel wat die bedryf kan ondermyn. Die pas aangestelde Noordwes Polisiekommissaris Arthur Adams sê die monitering van gelisensieerde mynpersele moet verskerp word. Dit volg nadat 14 vermeende onwettige myners dood en talle ander gister beseer is tydens 'n rotsstorting by 'n verlate mynskag in Kaneng naby Rustenburg. Adams sê die polisie sal voortgaan om saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te werk in die stryd teen onwettige mynbase en om onwettige mynbedrywighede te bekamp. Agri SA, Agri Weskaap en die Inmaakvrugteprodusente Vereniging vra dringende gesprekke met Premier Foods. Dit is weens planne om sagte vrugte inmaak by die Tulbag aanleg voor die 2026-27 oes te staak. Die organisasies waarsku die sluiting kan meer as 200 vrugteprodusente, duisende werksgeleenthede en die breër Weskaapse vrugtebedryf raak. Hulle doen 'n beroep op premier Alan Windey om bestaande ondernemings na te kom en alle belanghebbendes tyd te gee om 'n volhoubare oplossing te vind wat boere, werkers en die streek se langtermyn landbouproduksie beskerm. In 'n moontlike Iranse bedreiging het president Donald Trump verlede maand gedwing om na die NAVO-beraad in die geheim op Turkye se Ankara-lughawe van Air Force One met 'n spysenieringshouer na 'n militêre straler te verskuif. Volgens die berigte het die VSA van 'n geloofwaardige Iranse dreigement uitgevind om 'n missiel op die vliegtuig af te vuur. Die Withuis woordvoerder, Stephen Chung, wou niks bevestig nie, maar sê baie vyande van Amerika teiken die president en hulle gebruik elke beskikbare geleentheid om die bedreigings uit te voer. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,402.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $92.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,771. Ten slotte net weer die hoofnuus, instituut sê voorgestelde waterwetgewing kan beleggings en voedselsekerheid bedreig. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Sonnig en koel cool met 'n ligte noordoostelike wind. Dit is as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is, 'n heerlike dag wat op ons wag. Môre gaan selfs warmer wees en dan loop ons met 'n lekker weer in vir die naweek tot Saterdag en Sondag. So, Vredendal op 27 vandag, 25 vir Glen William. 'n Redelike sterk wind wat daar waai, 40 km per uur wind. Rillinghuis 26, 22 vir Langebaan en Ceres is ook 22, 24 vir Malmesbury. Soms het Wes op 19, saam met Grabouw ook 19, Hermanus is 18, 17 vir Kaapgallas, Riversdal 18 grade, 17 vir Mosselbaai en George, Plet, jy is 18 vandag, 16 in Oudtshoorn, Laingsburg, jy kan uitsien nou ook 16, 18 in Woester, die Parel is 23, 22 vir Kaapstad en Brackenfell op 23 grade vandag.
5: Afskop, weer.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virus in die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tyd.

0: Stefan Jansen, lank al gereed, Bok Radio, Bok TV, dit is 7:15. Ek sê vir jou, goeiemorgen, en baie welkom hier by Afskop, want die tyd is vir jou financiële verslag. Dr. Rolf Botha, wat saam met ons kuier, goeiemorgen, Dok, hoe gaan het met jou vandag?
1: Redelijk goed, behalwe dat die Weskaapse weer, winterweer, het oorgespoel hier na Pretoria.
0: Okay.
1: Ek kan nie onthou of ek al uit my levenshoek ook gekry het, so laaste gister, hier in Pretoria nie, maar hy hou daar nie vir weke aan nie, net so dag. Wat die ekonomie tref, ek is eindelijk meer lus om oor sport te praat. Ek weet nie wie van die luisteraars loer na hierdie The 100, hierdie nieuwe weergawe, waar die ouwens 100 balle bou. En daar is paar van ons spelers wat hele paar van hulle daar speel, en ek sien Heinrich Klaassen met meer ongelooflike, ek weet nie, iets soos 50 van 20 balle geslaan. Dat is daarom altyd lekker sport. Maar ek moet ongelukkig nou oor die ekonomie praat. En die luisteraars het dalk in die koerante gesien het, of op ander nuus, dat ons werkloosheidsyfer het nou weer een klein bietjie geklim, maar baie interessante verskynsel hierso. Ek kyk na die jaar op jaar verandering vir die 3 maande april tot juni. Gauteng het 92.000 werksgeleenthede verloor. Die Weskaap het 91.000 bygekry. Die Weskaap skep werk, en ook gelukkig Mpumalanga. Daar die provincie doen nogal goed. En daar is die Noordkaap en Vrystaat en KwaZulu-Natal is maar so op die randjie van werk verloor. En ek glo dat dit is een van die redes, want die monetaire beleidskomitee van die Reservebank sou waarskynlik 'n bietjie gesels het met die mense van Statistiek SA so in die aanloop van hierdie nuwe inligting, en hulle sou al geweet het wat die geneigtheid gaan wees van dat die werkloosheidskoers echt gaan toeneem. En dit is miskien een van die hoofredes waarom hulle nie rentekoerse opgeskuif het nie. En ek loop vandag na die Unisa Bureau vir Marknavorsing se maandelikse opname onder so 40 of meer ekonome oor hulle vooruitskattings. En in die mate wat een mens dit nou kan vertrou, is daar goeie nuus. Die konsensus onder hierdie ekonome is dat rentekoerse gaan nie vanjaar verder stuig nie. Ek vind dis omtrent die beste nuus wat ek het, want die vervaardigingswese sukkel ook maar so klein bietjie, en mens kan duidelik sien die uitwerking van hierdie oorlog in die Midde-Ooste. Vooral op ons vervaardigingswese ook. So mens kan maar net aanhou hoop en bid dat hierdie oorlog baie vinnig verby gaan wees. Dit is 'n grenslose irritasie wat ons getref het. Intussen het ons miskien maar minder na die ekonomie kyk en meer na die sport kyk.
0: Ja, ek dink so, maar ek seker ten volgende woensdag gaan Dok vir ons ergens weer 'n bietjie goeie nuus uitkrap. Baie dankie vir die tyd. Ek waardeer dit verskriklik baie. Ek hoop jy het 'n baie lekker dag, en dan doen ons dit weer so oor 'n week.
1: Mooi bly julle.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
4: So vinnig kyk jy na die paaie, daai ongeluk wat daar plaasgevind het op die N2 uitgaande by Grabouw is opgeklaar, net so dat jy daarvan bewus is. Ongeluk op die hoek van Kommetjieweg en Riverside en Silverglades, en 'n motorfiets ongeluk op die hoek van Brighton en Lunarweg. Baie dankie aan Crossflow Towing wat my laat weet het van daai enetjie. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
3: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
0: ACDC Belvels, die krag in jou dag en lig in jou lewe, en ons gaan kyk wat alles daar aangaan. Bok Radio saai uit vanaf ACDC Belvel vandag 12 Augustus, vind hulle op die hoek van Strand en Voortstraat, Stikland, Belvel en ons ook hierdie woensdag is vandag. Ons sien vir jou daar.
3: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Reyna Velvet hierin saam met ons is ons het beloof Reyna Velvet bring 'n nuwe liedjie uit die 4 September met die naam Nommer Pas.
1: Das is dit klink lekker.
0: Ek het so sneak peek gekry. Ek sê dis die tune van die somer.
1: Nommer Pas.
0: Wat lekker keier treffer. Ek heb jy uit vir hom. Dis nou 8:30. Kom ons hoor wat sê Ferreira.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Johannes, goeiemôre, welkom terug my vriend.
3: Maar dankie, hallo Martin, jy lang die stem en dan allemaal wat luister, ja, dit is sporttijd op Bok Radio, laatste ene vir afskop en ons begin met die rugby uitslag van gisteraan, die All Blacks is in Suid-Afrika vir hulle toer, vier toetswedstrijde, een van hulle is buiten Suid-Afrika, maar gisteraan se wedstrijd weer absoluut oorheers deur Nieu-Seeland en die Sharks daar in Durban, 54-0 was die eindtelling gewees, Nieu-Seeland het hulle eerste wedstrijd van hulle toer in die Stormers gewen 38-21 en nou beweeg hulle aan na Loftus Versveld in Pretoria vir wedstrijd nummer 3 teen die Bulls op die 15de Augustus en ons beweeg al hoe nader aan toets wedstrijd nummer 1 tussen die Springbokke en die All Blacks by Ellis Park in Johannesburg op die 22ste Augustus. Die onder 18 internationale rugby reeks, die tweede ronde wedstrijde was by Hoër Landbou of by Boland Landbou, net hier buiten die Parel, en Suid-Afrika se A-span het georgie gewen 20-0 en die hoofwedstrijd was tussen die SA onder 18s en Ierland se wedstrijd wat Suid-Afrika gewen het 51-15. Dan praat ons ook oor vanaand se UEFA Superbeker wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. Vir ons luisteraars, dis aan die top 2 Europese spanne of in die verskeie kompetisies, een is die Europa Liga, een is die Kampioene Liga, en die twee wenners van die kompetisie speel traditioneel teen mekaar voor die seisoen begin, so Paris Saint-Germain, wat toevallig die verdedigende kampioen is van die trofee, hulle het verlede jaar teen Tottenham Hotspur gewen, nog een span van Engeland, en Aston Villa, die laatste keer wat hulle die trofee vasthou het, was in 1982, toe hulle Barcelona van Spanje geklop het, die telling was 3-1. Ook die Afrika Nasiesbeker vir dames, die halfeindronde wedstrijde wat vanaand plaasvind, Suid-Afrika ongelukkig uitgeskakel, en gisteraand se Premier Liga wedstrijde in Suid-Afrika, ons seisoen het al begin, Polokwane City en Stellenbosch het gelijk op gespeel 3-3, en een wen vir Mamelodi Sundowns teen TS Galaxy, die telling was 3-2 gewees. Dan in atletiek nies, die Europese atletiek kampioenskap is tans aan die gang, die voorste nasie na 2 dae is Groot-Brittannië en Noord-Ierland, hulle neem so deel, so dis 2 goud en 2 silver vir een totaal van 4 en in die gesamentlike tweede plek het jy Italië en Nederland met 4 medailles, 2 goud en 1 silver en 1 brons. Dan praat ons in afsluiting ook oor tennis, dit is die Nationale Bank Open in Kanada wat natuurlijk dien as voorbereiding vir die Amerikaanse Open wat die laaste Grand Slam vir 2026 sal wees. In die halfeindronde in die mans enkelspel afdeling het ons Learner 10 teen Ben Shelton, twee manne wat van Amerika afkomstig is, en in die tweede wedstrijd Rafael Jodar van Spanje teen Brandon Nakashima van Amerika. Wat die dames aanbetref het ons Elina Svitolina teen Iga Swiatek en Coco Gauff teen Elena Rybakina vir een plek in die finaal. Dis dit wat ek vir jou het vir sportsake. Ons doen het later vanmiddag weer met Sian en Monique. Morgenoggend weer terug saam met jou in afskop om 7:30.
0: My ou vriend, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Ek hoop jy 'n lekker woensdag. Ons kuier weer môre.
3: Mooi van.
2: Afskop Sport.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
6: We are officially transitioning to Ribbons Group.
5: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
7: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Roxane en Early B. Dit is ons halfpad en ons is halfpad deur die week, kwart voor 9. Goeiemôre en baie welkom by Afskop. As jy sopas ingeskakel het, is aan jou gebring natuurlik deur Halfway Tygervallei. En die bokkies. Ons is op pad. Ons is op pad 15 November Grand West Arena kaartjies by iTickets.
1: Yes.
0: Afrikaans 101, ons vat jou deur waar Afrikaans vandaan kom, waar hy is en waartoe hy op pad is. En jy vorm deel van die ding, dis jou bokkies. Jy gaan die goed aankondig en aanbied. As jy weer sien, is jy volgende Riandi Gray.
1: Yes, good day. Wat is daai vrou? Good day, Candice. Good day, Candice. Petru.
0: Petru Stein. Is jy Petru Stein of is jy Riandi Gray?
1: Ja, jy kan enige een is welkom.
0: Ja.
1: Want dit is die bokkies vir almal, die bokkies is joune.
2: En jy gaan dit in Afrikaans doen. Ok, moenie stres nie.
1: So jy vind te sikkel om die Brits uit te druk, jy kan jou moedertaal praat.
2: Ons vir haar inkry, vir 'n tweede kans.
1: Ek dink ons moet vir Petru kontak.
0: Dit reeds 'n lekker lang lys van topkunstenaars, miskien sit ons Petru op hierdie lys. Koenie de Villiers en Rocket de Villiers is ons MC's, hulle gaan ook optree daar. Bok van Blerk, kom kuier saam, Bernice West, Jan Blom, Bartu. Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia, Posduif, Kurt, Darren, Jolandi Viljoen, al die groot name is daar.
1: Hoorie, dit gaan fantasties wees. Ek gaan nou nog 'n bietjie moet tone. Maar ons het nog 'n tydjie.
2: Ja.
1: Ons het nog 'n tydjie om te slim down. Hoe lyk julle twee se figure?
0: Nie goed nie.
2: Hoe lyk dit vir jou?
1: Ja, maar onthou, jy het nou los klere aan, so ek kan nou nie sê nie.
2: Dis my stywe baadjie.
0: Ja, hierdie puffer jacket steek maar baie goeders weg, jong.
1: Jy kan altyd, het, hopelijk is het koud die dag, kan jou puffer aantrek.
0: Hier is die leefstyl eintlik. Dan moet jou leefstyl bykie aanpas as jy beter wil like.
1: Drink bykie meer water.
0: Ja, het help jy oefen. Ek het so inspirerende stukkie gekyk van 'n ou. Wat hy het sy probleem, hy het eintlik 'n drankprobleem gehad.
1: O.
0: Hy het elke dag 'n kas bier opgedrink.
1: Sjoe, en een bier is gelyk staan aan 'n brood sê hulle.
0: Ja, maar hy het sy lewe omgedraai. Hy het verduidelik hoe hy die dag gestaan het by die huis om 'n braaivleisvuur.
1: Ja.
0: En toe hy so afkyk, toe sien hy net hierdie enorme pens.
1: En toe?
0: Hy's half mens, half pens. En hy sê dit het hom so geskok dat hy besluit om net daar sy lewe te verander.
1: Ok.
0: En dis die dag toe hy oorgeslaan het vodka toe. Ja. Is nooit te laat die mense.
1: Nooit te laat die. Jy kan betyds slim down wees vir die bokkies. Ons wil jou daar hê. Ons gaan ook vir jou meer inligting gee oor hoe jy gaan betrokke raak later en deel raak van die program. Kaartjie verkope is reeds oop. Jy kan saam met ons kom kuier die 15de November en ons is op soek na jou opinie vir manlike kunstenaar van die jaar.
0: Ja, dis die kategorie wat ons tackle hierdie week. Ons vat natuurlik al die luisteraars se insetse
1: Insetse. Ja, insetse, jou insette daar.
0: En ons ek is die Petru Stein van A Radio. Like
1: ja.
2: En ons het al op ons Facebookblad 264 insetsels.
0: Insetse.
2: So baie dankie vir almal wat nou al gestem het vir jou manlike kunstenaar. Kom, laat vir ons weet, wie dink jy moet die manlike kunstenaar van die jaar wen? Dink ons moet ons en ook so deel.
1: Ek gaan myne,
2: ek
1: gaan nou 'n bietjie dink en dan gaan ek dit môre opsit, tydens die program.
0: Bok Radio Bok TV op Facebook, lewer jou insette.
1: Insette en kry jou kaartjies vir die bokkies 2026 op iTickets.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: So dit lyk vir my, die mense vra die heel tyd hierso, ek sien net open question mark. Ek kan vir jou sê, die genote tunnel is oop vir voertuie, ek neem aan dis vir vragmotors ook. Dan kan jy ook net bewus wees van daardie ongeluk wat plaasgevind het op die hoek van Kommetjie en Riverside en Silver Glades. Daai ongeluk daar by Grabouw en twee uitgaande is opgeklaar en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie vanoggend, laat weet ons gerus op 074 2989.
3: verkeer.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstof. Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun.

0: instop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Bokradio harder as windpomp en Augustus.

0: And I was made for loving you. Bok Radio, Bok TV, bring ons na 9 uur toe. Goeiemôre en baie welkom by Afskop. Dit is tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Vermeende bendelid in hof vermoord op 2 lede van Gauteng teenbende eenheid. Instituut sê voorgestelde waterwetgewing kan beleggings en voedselsekerheid bedreig en die geldsaake.
2: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 'N Vermeende bendelid verskyn na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof in Gauteng op aanklagte van moord en besit van ongelisensieerde vuurwapens. Die 23-jarige man is vasgetrek in verband met die moord op 4 persone, insluitend 2 lede van die teenbende eenheid die naweek in Reiger Park. Die Valkes woordvoerder, Katlego Mogale, sê die verdagte se inhegtenisneming volg na 'n multidissiplinêre opsporingsoperasie wat gelei het tot die herwinning van 2 R5 gewere in Germiston. Die Instituut vir Rasseverhoudinge vra die parlement om die nasionale waterwysigingswetsontwerp te skrap en waarsku dit kan landbou benadeel, die ekonomie verswak en voedselsekerheid bedreig. Volgens die organisasie kan die wetsontwerp beleggings ontmoedig, ekonomiese groei vertraag en werkloosheid verhoog. Anthea Jeffrey van die instituut sê veilige eiendomsregte op grond en water is noodsaaklik vir suksesvolle landbou. Jeffrey voer aan die regering moet fokus op die ondersteuning van meer kommersiële boere in plaas daarvan om wetgewing in te stel wat die bedryf kan ondermyn. Die pas aangestelde Noordwes polisiekommissaris Arthur Adams sê die monitering van gelisensieerde mynpersele moet verskerp word. Dit volg nadat 14 vermeende onwettige myners dood en talle ander gister beseer is tydens 'n rotsstorting by 'n verlate mynskag in Kageng naby Rustenburg. Adams sê die polisie sal voortgaan om saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te werk in die stryd teen onwettige mynbase en om onwettige mynbedrywighede te bekamp. En AgriSA, Agri Weskaap en die Inmaak Vrugteprodusente Vereniging vra dringende gesprekke met Premier Foods. Dit is weens planne om sagte vrugte inmaak by die Tulbag aanleg voor die 2026-27 oes te staak. Die organisasies waarsku die sluiting kan meer as 200 vrugteprodusente, duisende werksgeleenthede en die breër Weskaapse vrugtebedryf raak. Hulle doen 'n beroep op premier Alan Windey om bestaande ondernemings na te kom en alle belanghebbendes tyd te gee om 'n volhoubare oplossing te vind wat boere, werkers en die streek se langtermyn landbouproduksie beskerm. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,385.10 per fynons en die prys van Brent olie is $92.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,668. Ten slotte net weer die hoofnuus, vermeende bendelid in hof vermoord op 2 lede van die Gauteng teenbende eenheid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Dit is tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
6: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
8: Dit is nou 6 minute na 9, kom ons kyk gaan na die stand van die Wes-Kaapse damvlakke. So, dit lyk nie sleg nie, dis een algemiddeld, 80.3% staan ons op en dis op 0.8% vanaf laasweek. Laasweek was hy op 79.5%. Ok, nog 'n bietjie reën is op pad, maar nie hierdie week nie. Een mooie week wat vir ons wag, Vriendal op 27, 25 vir Klein William, Relinghuis 26 grade daar by jou vandag, 22 in Langebaan en Ceres, Malmesbury is 24, die strand op 20 grade, 19 vir Grabouw, Hermanus, jy is 18, 17 vir Kaapagallas, Riversdal is 18, 17 in Mosselbaai en George, Pettenbergbaai is 18, Oudtshoorn 16 vir jou en vir Lyngsburg, Woester is 18, 23 in die Parel vandag, Kaapstad op 22 en Brackenfell ons is 23 grade vandag.
2: Afskop weer.
7: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Tashay. Hierdie ons bet in een van die talentvolste sangers in Suid-Afrika sonder twyfel, sangsters. Ek is nie seker nie, maar sy is ongelooflik.
1: Beautiful dogtertjie. Ek sien hulle post gereeld want hulle gaan nou deur die baba fase.
2: Almal
1: staan reg op en hulle sis haar in die slaap en ek is so sterkte ouens.
0: Ja.
1: It's a tough job.
0: Jy bly is verby daai fase.
1: Ek moet sê dit ek is baie broeis as ek 'n baba sien en hoor. As ek 'n baba hoor wat daai kraak vars kraak huil, dan pyn my eierstokke. Maar ek sal hulle teruggee want elke 4 ure opstaan vir 'n poefdoek. Ek's klaar daar. Klaar daarmee. Ek's nou 'n bietjie oud.
0: Ek het nou daai fase bereik waar my jongste seun hy's nou uit die baba fase.
1: Ja.
0: So jy weet nou daai afdeling dis nou finaal verby.
1: Yes.
0: Dis nou en nou begin hy dink, jissie, maar miskien nog so een vir die pad, man.
1: So loop doppie.
0: So laas die enetjie, want dit is nou hartseer om te dink, dit is nou finaal verby, daai eerste tree en eerste woord. En...
1: Is dit vir die pa ook erg, want vir my was dit erg om die baba, die baby grows op te vou, van my laaste baba.
0: Mm.
1: En ek weet, ek gaan nie weer so klein lyfie vashou nie. Is dit vir julle ook erg, of is dit net vir die ma?
2: Vir my... voel het verseker verby, maar dan kom my kleinste enetjie en dan, hy is 4 jaar uit Elijah, dan noem my iets wat hy, dan denk jy, klein sissie vir hom,
1: die way
2: wat hy praat, is asof hy my aanpoor om my, 'n voorlegging in te dien.
1: Julle het 'n lekker groot motor, ek het nou aan saam met jou en Karla gery, julle kan nog enetjie inpas.
2: So plek vir nog een?
1: Ja.
0: Dink so, ek het gister toe pop daar een van die memories op my foon.
1: Ja.
0: Foto's van my kind, soals sy eerste jaar se collage.
1: Ja.
0: En toe begin ek net so 'n bietjie huil. Raak ek emosioneel.
1: Toe huil jy?
0: Ja.
1: Ek het jou nog nooit sien huil nie.
0: Ek ook nie, dit was nogal scary. Toe sê ek, wat gaan nou hier aan? En toe dog ek, maybe nog enetjie. Net nog so een, laaste, net beloof, nog net hierdie een, en dan is het klaar.
2: Gaan ons met ons partners ook gesels?
0: Mm-mm.
2: Hier hoor.
1: Ja, maar sy hoor nou, nie?
0: Sal haar verlei.
1: Ga jou vang. En so, sal jy 'n dogtertjie wil hê nou? Of sal jy stiek by die boeties?
0: Solank hulle gesond is.
1: Okay.
0: Klassieke antwoord.
1: Ja.
0: Die eintlike vraag wat ek wou uitkom is, wat is die ideale nommer? What's the ideal number of kids to have? Is twee reg, is een reg, is drie reg, is enige nommer reg? Denk jy ou moet druk vir 'n derde of 'n vierde of stem vir 'n negende, waar jy nou?
1: Ja, stem gaan nou al 'n sprinter, een van die taksies moet
0: kry. Trailer.
1: Ja.
0: Van die trambusse met die hak.
1: My tax bracket kan net twee, my tax bracket kan skaars twee vat.
0: Yeah.
1: So ek sê maar net, ek weet jy, hulle is dier.
0: Los het in luisteraars aan, as luisteraars sê derde een, dan kan my vrou nie terug strijd hier het.
2: Ek moet sê, baie advertenties, dis ek maar die algoritme op my foon, baie snip advertenties wat nou oppap.
0: Is dit?
2: Ja, so dis asof die internet vir my probeer sê,
1: jy is klaar.
2: Ek is klaar, you know? So, daar's dit.
1: Jy is nog jonk, man.
0: Kan ek maar my story vertel oor die snip?
1: Ja.
0: My vriend, my een pel het ons op die harde manier uitgevind, het werk nie altyd nie.
1: Oe!
2: Huh.
0: En kan jou baba 'n ander ras maak?
3: Hoe minder wil jy weet?
0: Ons begin by 'n soen, hè? Hier is droom syndroom. Met soen.

0: Cliff Richard, The Only Way Out, Book Radio, Book TV. Goeiemôre. Baie welkom. Wie gesels oor nog kinders by die collection byvoeg?
1: Nee. Ek dink as jy hierdie broeisgeit ervaar, gaan drink 'n koppie koffie of 'n whisky en wag net totdat dit oorgaan asseblief. Want as hulle begin ouer raak, dan sê baie bly daar's minder van hulle.
2: Jy kan hoor, nee, sy's moeg.
3: Sy's moeg.
2: Ek kan hoor. Ek hoor al. Ek voel al.
0: Yolanda Watson. Verskriklike oulike dame. Dankie daarvoor. Ek gaan die advies vat. Koffietjie drink, op die bed gaan lê
2: en wag tot dit oorgaan.
0: Wag tot die gevoel verby is.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Ons kyk gou vinnig na die paaie, dan daar is een rij en stop in plek by die N1, by gedeelte van die N1 en die R304. Dit lyk vir my, daar is een vragmotor wat ook onklaar geraak het in die middelbaan. En twee ingaande by Jan Smits is daar een ongeluk gewees. Al die bane is oop, geen vertragings nie. En dis wat ek vir jou het. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
5: Ek dink bly raak weg van die whisky af, want ek dink die gevoel raak minder
2: nee.
5: Met die whisky nie.
2: Bly weg van die whisky af.
5: Nee. Is dit?
2: Groot fout. Vat een stoort.
5: Een specialkie.
0: Vat een stoort.
2: Kou een stoortkie.
0: Zwaai. Volg ons vanog top tips.
4: Afskop verkeer.
6: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
7: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
8: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
0: AC/DC Belville, die krag in jou dag en die lig in jou lewe en ons gaan kyk wat alles daar aangaan. Bok Radio saai uit vandag vanaf AC/DC Belville. Vind hulle op die hoek van Strand en Fordstraat, Stikland, Belville en ons ook. Dit is 'n bietjie later vandag. Ons sien vir jou daar.
4: Bok Radio. Bok Radio. Bly ingeskakel. Bly bietjie stap.
9: Oh!

0: It is Vanessa May and I Feel Love. Ek self voel 'n bietjie angs. Ek seker wat daar gebeur. Dis 'n lekker tune, maar het verskriklike energie aan hom.
1: Ja, ek my maag krul.
0: Jy mag krul.
2: Ek het nog gewag vir die in die einde finish him.
0: Ja.
2: Jy weet, dit is so
0: een bietjie soos 'n soundtrack.
2: Okay.
0: In elk geval, dit is nice. Dit is 9:30 nou. Welkom.
3: Bok Radio. Plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Lesings is op verskeie kampusse van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie opgeskort nadat studente dit tot stilstand gebring het met betogings oor verskeie bekommernisse, insluitend in die voorgestelde finansiële plan vir 2027. Studente is ook ongelukkig oor 'n verpligte voorafbetaling van R7000 vir akademiese en koshuisregistrasie. Die president van die studenteraad, Lia Bulela Gela, sê die besluit volg na 'n massavergadering verlede Vrydag waar studente 'n memorandum van eise aan die bestuur oorhandig het. Hy sê lesings sal nie hervat word voordat al bekommernisse deur die universiteit aangespreek is nie. In Stad Kaapstad sê munisipaliteite dra die operasionele verantwoordelikheid vir afvalbestuur en moet ingesluit word by sleutelbeplanning, befondsing en besluitnemingsprosesse. Die nasionale uitgebreide vervaardiger verantwoordelikheid sal na verwagting 'n toenemend belangrike rol speel in die vermindering van afval by die bron. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike afvalbestuur, Grant Twig, sê die huidige stelsel bied steeds aansienlike uitdagings, aangesien befondsing munisipaliteite nie konsekwent bereik nie en beplanning dikwels plaasvind sonder betekenisvolle munisipale deelname. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deko shop.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
9: Nee, die regte noot. Nee, die

0: Dit is Joe Black en sy naam is Die Brug. Is Bok Radio en Bok TV 20 minute voor 10. Baie welkom hier by Afskop.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste kykie na die paaie vanoggend hier op Afskop. Die verkeerssirkel daar by die lughawe is gesluit. Hulle sê nie hoekom nie, maar wees maar net op die uitkyk daarvoor. Ry en stop in plek by die wisselaar van die N1 en die R304. Dit lyk vir my ook daar is 'n vragmotor wat onklaar geraak het in die middelbaan. N2 ingaande by Jan Smits, ongeluk daar, al die bane is oop en daar is geen vertragings nie. Dit is wat ek vir jou het op hierdie stadium. Enige probleme wat jy teekom deur die loop van die oggend, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleweringe tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Bok Radio 98.9 FM.
0: Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, baie welkom hier by Afskop en tyd vir ons om te groet op daardie vrolike noot.
7: Dis definitief tyd.
0: Dis definitief tyd.
2: Nee, want julle spot my omdat ek bietjie nie geluister het. Ek het die houtwerkklas gehad, okay?
0: Kan ons mense sê wat jou...
2: Sê maar vir hulle.
0: Sy sê 60 centimeter is een meter.
2: Dis wat ek gedink het.
7: 2 lineale is een meter.
2: Dis wat ek gedink het. Is dit nie so nie?
0: Nie helemaal nie. Jy is net so 40% uit. So ek sal nie dat jy die snijwerk doen as jy haar aanbou by die huisie. Sal ek maar een ou inkry vir dit.
7: Is het genre wat vir jou die sizes verduidelik?
2: Nee, hy weet. Ek is die een wat hy weet. Dis hoekom hy daai goedjies doen. Okay, dis 'n blou taakie.
7: Well played, okay.
0: Hy man van jou ken dalk als van 'n seemuil, maar ek dink as dit kom by meter hier op die land, moet ons wegbly.
2: Nee, dis nie hy nie, dis ek. Ek weet nie, hy weet. Okay. Dis hoekom hy als doen.
0: Jy nie, is ek. Goeiemôre en tot ziens. Dan vir jou bly ingeskakel, Louis, volgende, hoop een pret, hoop een vermaak, jy gaan rol soos jy skaterlag.
2: Ja.
0: Wat is jou planne vandag?
2: Baie werk, bietjie besigheid en probeer om deur die dag te kom en julle tweetjies gaan seker nou weer niks doen nie.
0: Nee, hard werk vanmôre, dan kyk of ek my kind die regte tyd by die skool kan gaan haal. Ek het gister moes hy nou wag vir my vir 'n uur. Ai, shame.
7: Pas.
0: want dit is was Dinsdag, maar Maandag is vakansiedag. Toe dog ek is Maandag. En Maandag het hy aktiwiteit na skool. So toe bel die juffrou my. Sê sy, hoor die kind sit nou hier.
2: So, alleen.
0: Lekker childhood memory, core memory vir hom gevorm gister. Ek kan net imagine hoe hy daar gestaan met sy tassie. En al die ander kinders is klaar weg en hy staan net maar daar en sy pa is in 'n meeting.
7: Maar jy het hom toe na die regte skool toe gegaan.
0: Ja, nee, ek het al gebel. Sê ek, sien wat se skool dit is, dan is ek nou daar. En toe het ek hom dadelik gaan haal.
2: Ag, weet jy, hulle moet dit leer. My ma het my 2 ure by die skool gevergeet.
7: Ja.
2: En kyk, kyk waar is ek nou.
0: Ja, my ma het vergeet, sy het my gehaat. Dit was, toe ek by huis aankom, gaan sy, wie is jy? Gaan ek, hey, ek is 11. Bly al hier vir in die kar, hè. So, ja, nee, ek voel nogal sleg al hoor. My vrou was ook nie baie trots op my nie. So, vandag gaan ek om die regte tyd gaan kry.
2: Ja.
0: En dan bietjie golf oefen, dink ek, na ek gewerk het.
2: Goed.
7: Ja, my kinders by die skool gaan haal. Op die regte tyd. Ek het gister toe gewerk, Jolandi.
2: Het jy?
7: Man. Yes, so ek het vandag vir myself hier van so 12 uur af.
0: Ok, so die dag is leeg vanmiddag. Weer lyk lekker.
2: Is lekker om 'n man te wees.
0: Hoop jy het 'n lekker woensdag. Ons sien vir mekaar môre oggend 7 uur. Hier is die Beatles. Soos die Beatles. Love me do. Goodbye.
2: Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Vermeende bendelid en hof vermoord op 2 lede van Gauteng teenbende eenheid. Instituut sê voorgestelde waterwetgewing kan beleggings in voedselsekerheid bedreig en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. 'n Vermeende bendelid verskyn na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof in Gauteng op aanklagte van moord en besit van ongelisensieerde vuurwapens. Die 23-jarige man is vasgetrek in verband met die moord op 4 persone, insluitend 2 lede van die teenbende eenheid in die naweek in Reiger Park. Die Valkese woordvoerder Kaglego Mogale sê die verdagte se inhegtenisneming volg na multidissiplinêre opsporingsoperasie wat gelei het tot die herwinning van 2 R5 gewere in Germiston.
3: The suspect, a known gangster, was out on bail at the time of his arrest. He has several pending cases, including 2 counts of murder, 2 counts of attempted murder, and possession of an unlicensed firearm. Investigations are ongoing, with police continuing to pursue all those involved. Further arrests have not been ruled out.
2: Die Instituut vir Asseverhoudinge vra die parlement om die nasionale waterwysigingswetsontwerp te skrap en waarskynlik dit kan landbou benadeel, die ekonomie verswak en voedselsekerheid bedreig. Volgens die organisasie kan die wetsontwerp beleggings ontmoedig, ekonomiese groei vertraag en werkloosheid verhoog. Anthea Jeffrey van die instituut sê veilige eiendomsregte op grond en water is noodsaaklik vir suksesvolle landbou. Jeffrey voer aan die regering moet fokus op die ondersteuning van meer kommersiële boere in plaas daarvan om wetgewing in te stel wat die bedryf kan ondermyn. Die pas aangestelde Noordwes Polisiekommissaris Arthur Adams sê die monitering van gelisensieerde mynpersele moet verskerp word. Dit volg nadat 14 vermeende onwettige myners dood en talle ander beseer is tydens 'n rotsstorting by 'n verlate mynskag naby Rustenburg. Adam sê die polisie sal voortgaan om saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te werk in die stryd teen onwettige mynbase en om onwettige mynbedrywighede te bekamp.
4: There's people higher up in the value chain that would gain from the proceeds of this. I don't want to venture into the suspicion that this illicit mining activities might be related to the company that's operating there. Our investigation is going to uncover what actually happened there and then we will take it from there.
2: In AgriSA, AgriWeskaap en die Inmaakvrugteprodusentevereniging vra dringende gesprekke met Premier Foods. Dit is weens planne om sagte vrugte inmaak by die Tilburg-aanleg vir die 2026-27 oes te staak. Die organisasies waarskynlik die sluiting kan meer as 200 vrugteprodusente, duisende werksgeleenthede en die breër Weskaapse vrugtebedryf raak. Hulle doen 'n beroep op premier Alan Windey om bestaande ondernemings na te kom en alle belanghebbendes tyd te gee om 'n volhoubare oplossing te vind wat boere, werkers en die streek se langtermyn landbouproduksie beskerm. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,385.10 per fynons en die prys van Brent olie $92.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,668. Ten slotte net vir die hoofnuus: vermeende bendelid in hof vermoord op 2 lede van Gauteng teenbende eenheid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Ook radio. Weer.
3: Goeiemôre Bokke, ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dis 22 in die stad, 23 in die Parel, 24 in Malmesbury, 22 grade vir Langebaan en Ceres. In Redlinghuis sal die kook styg tot 26, 25 vir Klein Willem, Vredendal 27 en 19 in Calvinia. Dis koud in Sutherland, 3 minimum op na 'n maksimum van 13, Lynsburg 16, Woester, Hermanus en Grabouw, asook Riversdal en Plettenbergbaai, Mosselbaai en George op 18, 16 vir Oudtshoorn en 17 in Beaufort West. Dit is maar 'n lekker matige dag. Wind het gisteraand verskriklik gewaai, maar vandag maar net 10 km per uur hier in die omliggende gebiede, so dit gaan daarom nie te erg wees nie. Goeiemôre, dit is wat jou weer vir jou gaan doen vandag.

Ons is hier en ons sitplekgordel is vas. Dis 7 minute na 10. Goeiemôre en hartlik welkom. Dit is Woensdag, die 7de, nee, die 12de Augustus. Dis nie meer die 7de nie, lank al nie meer nie. Dis die 12de Augustus en jy is ingeskakel op die Beter Alternatief. Hey, ek het 'n baie lekker program wat op jou wag. Hier kom kuier mense vir my in die ateljee en ons saai regstreeks uit by ACDC Express. Jy kan 'n draai gaan maak, dit gaan verskriklik lekker wees en ek gaan nou ook daar met iemand gesels met die naam Nicolas. Hy gaan vir my presies verduidelik wat alles daar is. Klomp lekker speciale aanbiedinge en dinge wat jy kan gaan koop daar. Nou, hulle is in Stikland en daar is baie, baie lekker dinge daar. 36 takke in 8 provinsies, 27 produkkategorieë met meer as 70.000 elektriese oplossings. En ons fokus vandag op die Stikland in Bellville tak. Dis nou ICDC Express, ek gaan vir jou meer daarvan later vertel. Baie dankie ook aan Afskop, Martin, Jolandi en Stem. Weekstaan tussen 7 en 10 wat hulle vir jou vermaak. Nou toe, die gewone dingetjies lê en prit vir jou hier op my program tussen 10 en 12 elke weeksdag. Lekker nuwe musiek vir jou en dan die ou gunstelinge, soos hierdie een waarmee ek hierdie uur gaan afskop, van 'n plaaslike ou met baie baie mooi maniere, 'n regte gentleman in persoon en in die bedryf ook. Sy naam is Brandon Miles. Hierdie een is DNA.

0: Hierdie is Tamlyn Wessels van die album Nie So Diep Nie, met die selfde getitelde liekie naam daar. Jy is op bokradio.co.za, dit is 10:15 in die ochend, woensdag, lekker klein saterdag, en ek het 'n fantastiese gas by my. Sy naam is Eben de Jong, hy is die eienaarstichter en sommer die baasbrein achter Kwena Musiek. Eben, hoe gaan het vandag met jou?
1: Baie dankie. Dan het ek gaan kom keier, het gaan goed, dis die Kaap.
0: Ja, dis lekker
1: Mijn
0: in die Kaap.
1: Mijn saterdag, soos jy sê, woensdag.
0: En baie dinge om na uit te sien, nee.
1: Ja.
0: Eben, jy het vir my 'n interessante story, en dit lyk vir my asof jy musiek in jou are het, maar nie altyd geweet het jy het musiek in jou are nie.
1: Ek het nie musiek in my are nie, my ouma was 'n opera sangeres in Holland gewees, dis die naaste wat ek aan dit gekom het.
0: Maar jou liefde vir musiek
1: maar ons almal is lief vir musiek, en wat is die lewe sonder musiek?
0: Ja.
1: So, dit raak ons nou my elke dag.
0: Ja.
1: Maar ons moet ook kyk na die besigheid van musiek.
0: Dit is baie waar.
1: Kyk na die besigheid van musiek, jy gaan die musiek nie meer belangrik wees nie. Ons weet wat ons nou met AI gebeur en so en so.
0: Ja, nou kyk, jy vat 'n student, jy het 'n musiekskool ook. En vertel vir my hoe jy 'n kind byvoorbeeld kan vat van iemand wat jy weet talent het en dalk nie in 'n hoofstroom skool pas nie. En daai musiek talent van daai kind kan ontgin, want jy het gegaan in 'n hele pakkie in die musiekindustrie bymekaar gesit. Want met jou musiekskool, wat gebeur met daai kind as hy nou uit die musiekskool uitgaan, wat dan?
1: 100%, jy weet die musiekwaardeketting is as ek nou die Afrikaanse woord kan kry nie, is disjointed. Jy weet, jy het verskillende mense wat op 'n hoopie sit en hulle eie ding doen. Die probleem met dit is nie bulletproof nie. Jy weet, so daar die ekonomie druk, dan suffer van daai mense in daai waardeketting. Maar as jy in die hele waardeketting sit, dan kan jy 'n kind vat wat hopelik in ons het 'n voltydse musiekskool van 40 kinders wat so intoe kom oor hulle musiek besigheid wil doen. Of van 16 af tot 23. Hulle kom na ons toe met hulle skill, ons ontwikkel daai skill. Tradisioneel gaan daai kinders uit die stelsel uit, want niemand kyk na hulle daarna nie, hulle bly nie in die ekostelsel nie, want hulle het nie breakthroughs nie.
0: Kry nie daai geleenthede
1: nie. En wie het R25,000 om 'n liedjie op te neem?
0: Ja, dit is belaglik.
1: Nie eens artis kan dit meer bekostig nie. So ons het 3 ateliers waar ons opneem, by ons fasiliteite, werkplas. So ons kan 'n kind vat van 16, hulle doen 'n 3-jaar diploma by ons, en hulle kry rock school certification. Ons probeer daai kinders hou, so die wat goed is, gee ons internships voor in ons besigheid. Of dit nou is dat hulle session of upfront wil wees, of
0: deel
1: hulle
0: wil stage
1: hands wees, of produce, of wat ook al, ons hou hulle. Ons druk hulle in saam met ons artist management besigheid, so dat hulle ondervinding kan kry. Ons leer hulle hoe om te skryf as hulle wil, en dan neem ons hulle op.
0: Wow.
1: En dan distributors vir hulle.
0: Ja.
1: En ons het 'n deel met 'n internasionale distributor wat meer met independent mense werk soos ons. Maar ons groot idee is natuurlik dat ons wil daai artist vat van origin af tot waar hulle gig, want dit is waar die besigheid is van musiek, dis daar is in gig. Jy weet, AI het 'n klomp goed doodgemaak, dit sal verander, alles werk in 8-jaar siklusse.
0: Ja.
1: It will change. En ek verstaan dat jy dit gebruik vir enhancement, I get that. Maar goed, so syncs is weg. Jy weet, artists maak nie meer geld uit dit uit nie. So, al wat oorbly is die besigheid van gigging en die goed wat saam met dit in daai area pas. So, jy wil daai kind vat deur daai system en dan kry by 'n plek waar hy kan speel. En dan die Ethiopië natuurlik is, ons probeer bitter hard en oor ons nou nie 2 jaar oud is, nog nie regtig reg gekry, maar ons begin nou deurbraak maak oor see.
0: Ja.
1: So, ons het 'n band byvoorbeeld Freddy L, wat nou vir Loisa oopgemaak het, jy weet, by die casino, en ek wil, ons is besig om 'n internationale tour by mekaar te sit vir hom, hy het een Venek rock song geskryf, en gereleased, en die ding gaan mal.
0: Wow.
1: So, dit is die ekosysteem wat kyk na hom en seker maak dat hy kan rekord.
0: Ja, en dan met dit gepaard is aanhangers ongelooflik belangrik. Jy kan nou soveel talent hê soos wat jy wil hê en jy kan die perfekte span agter jou hê, maar aanhangers is baie belangrik. En ek hou van wat jy doen, dat jy shows by skole gaan hou om daai aanhangers te vang van jongs af.
1: 100%. So, na ek hier klaar is, gaan ek gou na hoërskool president toe om die skoolhoof te gaan sien. So, dan gaan ek nou, ek voel of ek in die skool of sy kantoor in.
0: Net die pak rein.
1: Ek het altyd, maar vir ander redes, agter die toilette gerook. Maar nou gaan ek so intoe, want vir die skole byvoorbeeld, Musiek het verdwyn in skole. Jy weet, hulle het die geld nie. En die departement het die geld nie. Maar daar is nog musiek. So wat ons doen is, ons vat hierdie kinders en ons, jy weet, het die band gestig, Breakout, Kwena Breakout. En dit is ons studente, wat gek, maar hulle is baie goed. Ons pak van ons rising artist saam met dit en een senior artist en een DJ en ons package het en hulle gaan speel by een school.
0: Wow.
1: Die school kan fondsinsameling doen, want hulle pak 800 kinders in een schoolsaal in.
0: Ja.
1: Ons verkoop kaartjes en ons split die kaartjie verkoop met die school. Die voordeel van dit is, die sekundêre voordeel van dit is, is dat die, die kinders wat die muziek sien en luister en van hou, word groot saam met die artists.
0: Dit is waar.
1: So die aanhanger basis groei saam met hulle. En as jy gaan kyk wat gebeur, is daar nie een beter voorbeeld as Justin Bieber bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Waarmee dit gebeur het nie. Ok, dit was een YouTube channel geweest, maar sy mense het groot geword saam met hom. Dit is hoe jy een audience capture. Ons weet wat socials kan doen, maar social followings gaan meer oor applicable followers as wat het gaan die hoeveelheid followers. Waar in hierdie geval het jy directe contact met jou aanhangerbasis. So dit is hoekom ons, dit is een van die hoofredes hoekom ons dit doen. So dat ons die ontwikkeling kan doen van die aard.
0: So as jy in school is en jy wil Kwena muziek by jou hee met een groep ongelooflike kunstenaars wat na jou school toe kom en vir jou kinders kom een show gee, asblief maak contact met Eben de Jong. En hulle doen dit ook by Jero's. Jero's is hulle, daar is een hele lekker line-up met developing artists en die grootes self en dit gaan gebeur op die 19de Augustus. Hulle noem het Student Breakout.
1: Ja, Student Breakout, ons wil die studenten kry wat allemaal maar 19 en 20 is. Om bietjie rock te kom kyk, jy weet het, nie die drankies te geniet in Stellenbosch nie, want dit is dier, om drinken die by Heroes, ons het specials wat hier so hardloop, en kom kyk een live show, vir baie goedkoop,
0: ja.
1: En ons wil die plek volmaak, kom support live muziek in Suid-Afrika.
0: Dit is baie South belangrijk.
1: African artists. En hoe meer julle kom kyk, hoe meer fondse is daar beskikbaar om artist development te doen.
0: Ja, ek sien die kaartjies is maar R95, so jy kan R95 betaal, kom kyk hierdie ongelooflike show. Ek sien dis Metro Villa, Keely Crocker, Lucas, sê gij die naam?
1: Ja, Lucas die DJ.
0: Lucas.
1: Dean.
0: Ja, en Dean de Jong wat ook gaan kom optree, dit is die 19de Augustus.
1: En dan die Breakout Band, wat 16-jarige kinders is, wat rock.
0: Ongelooflik.
1: En allemaal so hits, al die Gen Z hits sing.
0: Daar is sy. Nou Eben, dankie vir die geleenthede wat jy vir die kinders skep. Ek kan sien jou hart is op die regte plek en dit is lekker om die talente te kan ontgeneem.
1: Baie dankie en dankie vir julle. Julle doen een fantastische job ook. So julle support, ek kan sien. Baie dankie.
0: As hulle julle wil volg, Kwena Muziek,
1: Kwena Muziek. Kwena Muziek.co.za en as die school hoofde my wil contact, is makkelijk eben@kwena.net. Nie dat .co.za nie.
0: .net. Eben, dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit. En sterkte met die show by Heroes, dit gaan een lekker ene wees.
1: Dat is van Joel.
0: Kaartjies is op heroeslive.net. Dis die 19de Augustus. Hierdie was Eben de Jong van Kwena Muziek. Lekker dag vir jou.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Lesings is op verskeie kampusse van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie opgeskort nadat studente dit tot stilstand gebring het met betogings oor verskeie bekommernisse insluitend die voorgestelde finansiële plan vir 2027. Studente is ook ongelukkig oor 'n verpligte voorafbetaling van R7000 vir akademiese en koshuisregistrasie. Die president van die studenteraad, Lia Bulela-Kela, sê die sluiting volg na 'n massavergadering verlede Vrydag waar studente memorandum van eise aan die bestuur oorhandig het. Hy sê lesings sal nie hervat word voordat hul bekommernisse deur die universiteit aangespreek is nie. En Stad Kaapstad sê munisipaliteite dra die operasionele verantwoordelikheid vir afvalbestuur en moet ingesluit word by sleutelbeplanning, befondsing en besluitnemingsprosesse. Die nasionale uitgebreide vervaardiger verantwoordelikheid sal na verwagting 'n toenemend belangrike rol speel in die vermindering van afval by die bron. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike afvalbestuur, Grant Tweek, sê die huidige stelsel bied steeds aansienlike uitdagings, aangesien befondsing munisipaliteite nie konsekwent bereik nie en beplanning dikwels plaasvind sonder betekenisvolle munisipale deelname. Studio Nies wenke na Nies by bokradio.co.za, die hoofnies volg om 11.
2: Die plaaslike nies is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
3: Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n crisp plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
0: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 26 minute voor 11 in die oggend. Ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Daar is 'n ongeluk. 3 ongelukke waarvan jy moet weet. Een is op die N1 uitgaande net na Plattekloof. Die regterbaan is versper. Dan is daar nog 'n ongeluk op die N1 uitgaande by die R300 afrit in Bellville. Dit lyk vir my soos 'n enkel motor, maar hy het gerol, so wees op die uitkyk daarvoor. En dan 'n swaar motorvoertuig ongeluk by Baden-Powell-Rylaan en Swartklipweg in Mitchellsplein. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Al drie hierdie ongelukke gaan definitief oponthoud veroorsaak, so jy kan maar net ekstra rytyd bysit. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts, aan Cherry Paddle en aan jou, jy's my oor op die pad.
0: Bok Radio. Verkeer.
3: Cherry Paddle, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens bymekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksusheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Paddle gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Paddle vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaap se gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Paddle, waar jou volgende rit begin.
0: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
6: Ek het amper vergeet, dit is Wille Woensdag en jou Wille Woensdag treffer lê en wag vir jou. Ja, jy moet vir my laat weet wat is jou gunsteling liedjie. ek gaan soek een met 'n ritme by en dan ins, ins, ons in klein Saterdag in. Dit gebeur net na 11:30, so ek het die vloer vir jou oopgemaak. Stuur vir my jou gunsteling een na 074-2989. Ek deel ook met jou 'n lekker klomp wille stories van mense wat bietjie mal is. Jy weet, ek het nou gisteraand ook en vanoggend met iemand gepraat wat vir my sê, ja, nee, die wêreld is mal daar buite en dis baie waar. Jy moet maar net syn bly. Hier is Bartu en Zon Sonnek is om hierdie half uur af te skop. Jou country top 10 wag vir jou op sy perd. Doen vandag nummer 6 en nummer 5, maar vir eers, hier is hulle met Ryk met Tyd.

0: Ons is reik met tyd, dis Bartu en Zonsonik is vir jou Bok Radio, Bok TV. Dis 20 minute voor 11 in die oggend. Onthou van daai 3 ongelukke op die N1 uitgaande net na Plattekloof weg, op die N1 uitgaande net na die R300 en 'n swaar motorvoertuig ongeluk op Beidenpel en Swartklip in Mitchells Plain. Hey, ekstra rytyd daar as jy daai paaie gebruik maak. Wel, kom ons gaan klim gaan op die perd en dan sit ons cowboy hoed aan.
1: Country Top 10.
0: Vandag begin ons met nummer 6 en dis Rock Halton, As Long As I Got Me. Rock Halton, wat 'n ongelooflike, hy bring sy country muziek terug na die wortels toe. Jy kan die instrumente hoor, dis nie baie hierdie nuwe rock country of pop country nie. Dit is 100% ou traditionele country. Hier is hy vandag in die 6de plek, As Long As You Got Me.
1: Nummer 6.

0: This was now Country As Long As I Got Me van Rock Halton op Bok Radio Bok TV. Hy is op my speellys. As ek by my huis is lekker besig om kos te maak, dan skoffel ek daar my country boots in my kombuis en ek luister na Rock Halton se musiek. Nou in die vyfde plek is My Estes. Nou My Estes het 'n liedjie uitgebring met die naam The 90s Cold. En dit splinter nie, hoor. Dit is op die 17de Julie eers vrygestel en dis die eerste liedjie by haar nuwe label Blue Highway Records, so hy het baie vinnig momentum gekry. En interessante ding van hierdie liedjie is dat May hom nie self geskryf het nie. Sy is 'n baie groot liedjie skrywer, maar sy was by 'n baie bekende skrywer se huis gewees, Aaron Wright, en hulle het gesit in die kombuis en gepraat oor hoe straight up country in die ou tyd was, nê? Dis reguit musiek wat jy gekry het. En sy het vir hom gevra, "Het jy nie dalk iets wat ek moet hoor nie?" En hy het toe nou gehaat. The 90s Cold het Aaron geskryf saam met Benji Davis en my het basies onmiddellik geweet hierdie ene is vir my. So dit is eintlik die liedjie is 'n liefdesliedjie aan 90s country. En as jy mooi luister, dan sal jy hoor daai era kom oral in, soos Brooks and Dunn, Alan Jackson, Billy Ray Cyrus, en hulle word doelbewus deur die gevoel en verwysings van hierdie liedjie geroep. Daar is fiddle, daar's 'n lekker country honky tonk backbeat. En dis asof die 90s gebel het en gesê het, country musiek, ons wil die klanke bietjie terug hê. En dit maak sin vir my, want sy sê kunstenaars wat haar grootliks gevorm het, sluit in Alan Jackson, Reba McEntire, Martina McBride en al daai 90s kunstenaars. So sy probeer nie net haar eie retro klank gooi omdat dit cool is nie. Sy het die 90s gaan roep en haar styl daarom gebou. Nou, nog 'n lekker ding wat jy nie geweet het nie, is dat my maar net 7 jaar oud was toe sy begin sing het in die rodeo arenas in Arkansas, waar sy die Amerikaanse volkslied gesing het, en jare later op haar Grand Ole Opry debuut op 4 Maart het sy die eerste keer in die Grand Ole Opry gesing, van jare se sing af tot by die Grand Ole Opry. So hierdie volgende girl is besig om te bewys dat jy nie net hoe country musiek nie te vind om dit vars, 'n nuwe vars klank te gee nie, maar my Estes verlang na die dae van Alan Jackson en daai manne in die 90s honkie tonk. Haar nuwe liedjie het begin in 'n gesprek in 'n liedjie skrywer se kombuis en vandag is my Estes se The 90s Cold op nommer 5.
1: Nommer 5.

0: Die 90's het gebel en gesê, hi country, ek soek jou terug. Dit was lekker muziek in die 90's gewees, country muziek vooral. Hierdie is my Estes in die 5de plek vandag op die Bok Radio Country Top 10. Ek hou van hierdie twee so achter mekaar, dit bring die regte country gevoel, die regte wortels net weer terug. Nee, ek is maar ook country haarkie.
1: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Cambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
6: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Bokke Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin die EFF sê die jongste arbeidsmagopname toon die land het nuwe leierskap nodig. Die NEM berei voor vir regsoptrede teen planne vir onafhanklike transmissiestelsel operateer en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre, ek is Lelou. Die EFF sê Statistiek Suid-Afrika se jongste kwartaallikse arbeidsmagopname is 'n veroordeling van die regering se huidige ekonomiese beleidsrigting en 'n aanduiding van 'n duidelike behoefte aan nuwe leierskap. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer het in die derde kwartaal of in die tweede kwartaal tot 33.6% gestyg, 'n toename van 0.9 persentasiepunte teenoor 32.7% van die eerste kwartaal. Die aantal werklooses het met 345.000 toegeneem tot 8.5 miljoen. Die EFF hou steeds vol munisipaliteite moet die engines vir werksgeleenthede, infrastruktuurontwikkeling en ekonomiese verligting word. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het die aanstelling van 'n nuwe Suid-Afrikaanse toerisme raad verwelkom en sê dit sal die nodige leierskap bied om groei te bevorder en in die sektor te vernuwe. Die 11 raadslede het kunstigheid in toerisme, bestuur, finansies, digitale vernuwing en belegging en sal vir 3 jaar dien. Die ministeriese woordvoerder Aldrin Sempier sê die raad sal help om meer besoekers en beleggings te lok, werk te skep en volhoubare ekonomiese groei te ondersteun.
3: The Minister of Tourism is confident that the collective expertise, diversity and experience of the newly appointed board will provide strategic leadership required to strengthen South African tourism. The Minister says that she looks forward to working with the board as they continue to position South Africa as a destination of choice for travellers and investors from around the world.
2: Die mynwerkersvakbond NEM se nasionale uitvoerende komitee gaan Eskom se herstrukturering in die hof uitdaag en sê hy sal tot by die konstitusionele hof gaan. President Cyril Ramaphosa het verlede maand 'n plan ondersteun vir die vesting van 'n onafhanklike transmissiestelsel operateer. Dit sal Eskom se eeueoue alleenheerskappy beëindig en privaat vervaardigers en handelaars toelaat om 'n vrye elektrisiteitsmark te skep. En die NEM se hoofsekretaris, Paul Pakadise, sê dit is 'n stap na privatisering.
4: The NEC strongly opposes transferring strategic assets, infrastructure, employees or operational functions from the National Transmission Company of South Africa to a new TSO. The NEC rejects any asset separation undertaken without full consent and consultation with organized labor.
2: President Donald Trump sê hy vertrou Iran nie en Amerika het algehele beheer oor die seestraat van Hormuz. Die Iran het verklaar hy sal nie die strategiese waterweg oopmaak nie, tensy Washington instem om oorlogsvergoeding te betaal en sanksies te beëindig. Sowat 1/5 van die wêreld se olie en vloeibare gas beweeg normaalweg daardeur. Iran en Oman voer steeds 'n gesprek oor die seestraat. Trump beweer Hormuz behoort nou aan Amerika.
5: At some point maybe they'll do something and then they get blown away, but we right now we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years and they're no longer the bully of the Middle East.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.18 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,685. Die prys van goud is $4,401.55 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $92.33 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11:00. Die EFF sê die jongste arbeidsmagopname toon die land het nuwe leierskap nodig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Ooh, my sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
8: Maar ma, waar in die lewe?
7: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
9: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bok Radio weer.
2: Dis 7 minute na 11. Goeiemôre Bokke. As jy na ons luister vanuit, kom ons sê Kimberley, is dit 16 grade by jou, Oos-London op 17, 18 vir Durban, Bloemfontein op 15, 10 grade in Johannesburg, dis baie koud daar. En in Pretoria is dit 13 grade. Die res van die week lyk mooi hier in die Kaap, lekker sonnige week wat vir ons voorspel word. Dis 25 in die stad, in die Parel en in Mamesbury môre, 20 in Calvinia, 24 in Mosselbaai, 21 in Woester en 23 in Oudtshoorn. Teen Vrydag, lekker naweek vir jou, dis 23 in die stad, 26 in die Parel. Saterdag 21 in die stad en 23 in die Parel. En dan lyk dit vir my kom die wolkies 'n bietjie oor want hulle voorspel 'n bewolkte toestande vir Saterdag. Maar vandag, môre en Vrydag, lekker. Kom ons gaan sit op 'n wynplaas iewers.
1: Ook Radio 4.

Dankie halfway Fort Kelser 4, dis lekker saam met jou. Dis die 12de Augustus, dis 'n Woensdag, dis Wille Woensdag en ons gaan nou sommer nog wilder raak met ons Wille Woensdag treffer. Hier's 'n hele paar mense wat vir my hulle keuses ingestuur het en ek gaan dit 'n moeilike taak maak om vir my enetjie te kies met 'n ritme by sodat dit jou in die klein Saterdag bykry. Ek gaan nou later met jou nog 'n lekker storie of twee deel oor Wille Woensdag en mense wat hierdie wêreld net vir my so bietjie wild maak. Ek kan nie verstaan hoe party mense in 'n rigting dink wat nie soos is soos wat die normale mens dink nie, maar nietemin elkeen op sy eie. Ek wil vir jou hierdie uur afskop met hierdie enetjie. Ag. Ons raak gou verlief Big Mountain hier. Uit die 90s met Baby, I Love Your Way. Sing lekker saam.

Terugs met Baby, I Love Your Way. Ach, is een lekker jennetje, vat jou terug in tyd. Dis 13 minuten na 11 in die ochend, dis wille woensdag nou. Ek het op een story afgekom, en hierdie het gebeur op 1 Augustus, een ware story. Een 74-jarige Nederlandse oom, hy het vir ons allemaal een baie belangrike les geleer. Jy moet nie jou maps 100%, altyd 100% vertrou nie. So die oom is toe nou in Blankenberge in België. Hy volg toe nou getrou sy GPS en die volgende ding raai hy met sy voertuig op 'n stel trappe af. Nou hier is ook nie sommer net enige stel trappe nie, dit is blykbaar die Kerkstraat trappe, hulle is besig om hierdie trappe op te knap teen 660.000 euros. So dis 'n multimiljoen rand se stel trappe, waarop hierdie oom besluit het, ja nee, die GPS sê links, dan gaan ons links. Toe sit die voertuig natuurlik vas en moes weggesleep word. So, voordat jy nou sê, ach wat, hy moes seker nou ietsie gedrink het. Nee, die polisie het geen alkohol, geen dwelms, geen enige iets in sy bloed gevind nie. Hy was net afgelei en hy het sy navigasie gevolg, hy het sy GPS gevolg. As hy tannie sê, draai links, dan draai jy links. So ek wil net weet, wanneer die eerste twee wiele oor die trappe gegaan het, op watter stadium het die oom toe nou vir homself gesê, nee, hierdie kan nie die N1 wees nie, ek sien nou waar ek moet wees nie. Dit het my nogal laat dink, het jou GPS jou al op totale verkeerde plek laat beland en waar het jy opgeëindig? Nou dit het regtig met my gebeur. Ek was op die bottelarypad, ek het so SUV voertuig gery en ek moes gaan na 'n spesifieke plaas toe en toe vat die GPS my op 'n ander pad en ek ry toe letterlik deur die lande boorie, jy weet nou die bottelarypad hier agter Brackenfell, het sulke koppe. Ek is daar op die koppe, gelukkig kan ek 4x4 rij, ek ruil van baie jongs af 4x4, so ek het geweet wat om te doen, en dan is al sulke gate in die paaie gewees, waar die water nou die erosie gevorm het, en soos wat ek toe nou met my voertuig oor hierdie gate rij, dan sit die onderkant vas, en dan moet ek om so beweeg die voertuig om weer oor die gate te kry. Julle, ek was deur die bosse en berge, hier op die bottelarypad, en toe kom ek van die agterkant van die plaas af, toe nou in, daar na die voorkant waar ek moet wees. So, GPS nie altyd die beste, jy moet nie altyd die GPS volg nie, daai tannie kan vir jou by verskriklike paaie aflei, en ek wil by jou weet, het so iets al met jou gebeur. Hierdie oom, 74 jaar oud, in België is dit hy, en hy eindig toe nou op die trappe op, wat besig is om oorgedoen te word, die Kerkstraat trappe. So dit bring my toe nou, om hierdie enetjie vir jou te speel. The Steps met Tragedy. I shame, arme oom.

0: Hier is PC Vermaak en Shakira Peach, alles vir 'n oomblik op Bok Radio Bok TV 25 minute oor 11 ontsaai regstreeks uit vanaf ICDC Express in Stikland. Nou hulle kombineer die krag van 'n nasionale handelsmerk met die persoonlike diens van 'n plaaslike span. En op die lyn het ek nou die meneer wat verantwoordelik is vir die verkope. Sy naam is Nicolas de Tooy. Nicolas, hoe gaan dit daar by ICDC Express?
1: Haai daar, het gaan baie goed, dankie en daai
0: Dit gaan verskriklik lekker, dankie, en ek hoor die bokspan keier heerlik daar by jou.
1: Yes, het is een lekker partijtje hier by ons, ook een customer day van vandag, en so ja.
0: Daar sy, nou dit klink heerlik. Nou, kyk, die sonnetjie gaan een of ander tyd begin skyn, hierdie week skyn die son lekker, so as jy sonkragpanele en die dinge nodig het, en jy wil batterye koop vir jou sonkragstelsel, dan moet jy na Nicolas toe gaan. Nicolas, wat het jylle beskikbaar vir die kliënte?
1: Ok, so dit hang alles af van die systeem wat jylle gaan hê, sorry. So op die oomblik het ons een special wat hard doen vir ons ICDC batterye, 5 kilowatt, batteries, 52 volts, en ja, so hy is op die oomblik op special by ons, maar ons het ook ander soorte batterie hier, so het hang alles af van die systeem wat julle gaan
0: okay.
1: het, wat julle het.
0: En jy kan vir ons raad gee, as jy nou daar kom en jy sê, ek het hierdie systeem, dan gaan jy precies weet wat batterie om te gee, want dit is wat julle het die krag en die kennis van al hierdie systeme, so dat die perfecte product aan jou verkoop word, nee.
1: 100%, ons hom nie een verkeerde item aan die kliënt verkoop nie, so ons het al die kennis wat ons het, en oor die inverter-systeme, ek is die meer betrokke by die inverterkant, so ja.
0: Ok, so as jy nou daar instamp, is dit iets wat mens moet bestel, moet mens dit online koop, of kan jy dit sommer daar oor die toonbank koop, by ICDC Express, en is dit by al die takke beskikbaar?
1: So ons, op die oomblik het ons nou nie so baie stok van die inverter-systeem hier by ons, ons het wel stok hier by ons, maar ook nie soos al die inverter-systeem wat ons het, nie. Ons is nou net die populairste ouwens hier so, op die oomblik, maar ja, dit is iets wat julle kan uitbestel, wat ons kan uitbestel vir kliënte by ons hoofdtak, wat in die Kaap is, by Richmond, en ook al die ander ICDC Express takkers sal dieselfde producte verkoop.
0: Daar is sy. Nou, jylle het een speciale WhatsApp-lijn waar die kliënte kan WhatsApp vir sommige bestellings en die dinge. Sal jy vir my die nommer kan gee?
1: Yes, ons het die WhatsApp-nommer hier so, al net so aan my vinnig.
0: Dis
1: sommer die nommer
0: is
1: Die nommer is alweer 076-229-9724.
0: Nou daar het jy hom. Nou as deel van die ICDC Dynamics groep bied hulle 'n uitgebreide reeks betroubare produkte van hoë gehalte. Dis insluitend beligting, sonkrag en rugsteen kragoplossings, skakeltoerusting, gereedskap, bedrading, kragpunte, outomatisering en nog baie meer. En of dit nou 'n professionele kontrakteur of 'n besigheid of 'n selfoon-entoesias is, ICDC Express Stikland voorsien betroubare oplossings wat by elke kliënt se behoeftes pas. En hulle is baie meer as net produkte, nê? Wat ICDC Express Stikland onderskei, is veel meer as net die produkte. Van pasgemaakte paneelvervaardiging en tegniese kundigheid in die huis, tot 'n groeiende aanlyn winkel. Hulle fokus op praktiese oplossings wat huise, projekte en besighede aandryf. Met kundige advies, soos Nicolas, ek gaan vir jou mooi alles vertel as jy daar in die winkel instap, betroubare produkte en diens waarop kliënte kan staatmaak, is ICDC Express Stikland 'n vennoot wat saam met al sy kliënte groei. So, Nicolas, is daar nog een van die spesiale aanbiedings wat jy my mee kan deel?
1: Wel, op die oomblik, ons is ook in partnership met die SPCA. So as daar enige mense daar buiten is wat 'n donasie wil maak vir hondekos of 'n kompersie vir die honde, want ek net dit is koud daar buiten, ons is ja, julle kan het van drop by enige ICDC Express wereldwijd.
0: Daar sy, baie dankie Nicolas, dankie dat julle ook na die gemeenskap en na die diere kyk, ek waardeer het baie, jy moet 'n fantastiese dag hê en kyk mooi na die bokspan, hou hulle in toom daar by jou.
1: Ja, ek sal so maak, baie dankie, hallo wat.
0: Dankie, lekker dag, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 11:30. Goeiemôre. Ek is Lulu. Die stad Kaapstad se openbare noodkommunikasiesentrum het die lang naweek 3384 oproepe om bystand te hanteer. Die sentrum het 174 gevalle van fisiese aanranding hanteer, 93 van huishoudelike geweld en 148 padongelukke waar voetgangers by 33 betrokke was. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê wat wetstoepassing aanbetref is 373 verdagtes tydens patrollies gearresteer.
3: Hoewel die aantal oproepe kommerwekkend is, kom dit nie as 'n verrassing nie. Dit toon die kenmerke van baie ander lang naweke waar tydens ons 'n toename in voorvalle tussen mense sien, waarvan baie met alkoholmisbruik verband hou. Daar benewens het ons die naweek reën gehad en ongelukkig bestaan daar 'n direkte verband tussen weerstoestande en voorvalle wat padveiligheid raak.
0: Die stad Kaapstad sê munisipaliteite dra die operasionele verantwoordelikheid vir afvalbestuur en moet ingesluit word by sleutelbeplanning, befondsing en besluitnemingsprosesse. Die nasionale uitgebreide vervaardiger verantwoordelikheid sal na verwagting 'n toenemend belangrike rol speel in die vermindering van afval by die bron. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike afvalbestuur, Grant Twig, sê die huidige stelsel bied steeds aansienlike uitdagings, aangesien befondsing munisipaliteite nie konsekwent bereik nie en beplanning dikwels plaasvind sonder betekenisvolle munisipale deelname.
4: The message is simple. There is no circular economy without collection and no collection at scale without municipalities. It's time to move from fragmentation to a shared impact where everybody works together when it comes to waste and circular economy.
0: Die Wes-Kaapse regering sê hy gaan pogings verskerp om beleggings te lok en meer werksgeleenthede te skep na die provinsie se werkloosheidssyfer tussen April en Junie tot 19.5% gedaal het. Die provinsie het op 'n jaar grondslag 91.000 werksgeleenthede geskep met sterk groei in finansies, handel en landbou. Regan Thaw van die provinsiale regering sê hy die fokus bly op die ondersteuning van besighede, die uitbreiding van uitvoere en die verbetering van vaardighede en belegging in infrastruktuur om ekonomiese groei en werkskepping te ondersteun.
5: Earlier this year, MISA cautioned against celebrating temporary job gains that mask the deeper crisis. Our February statement warned that seasonal employment in agriculture and retail cannot substitute for permanent stable jobs. The latest QLFS results confirm that South Africa remains trapped in a cycle of unstable employment.
0: Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Wanneer jy 'n nuwe voertuig, wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
6: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
7: Hierdie bulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
8: Ok Radio. Verkeer.
0: 26 amper 25 minute voor 12 in die oggend, daar was 'n motorfietsongeluk in Maitland by Beach en Voortrekker weg. Wees op die uitkyk vir dit. En dan daai swaar motorvoertuig ongeluk by Byron Pal en Swartklip Rylaan in Mitchells Plain. Die voertuig, die vragmotor lê op sy sy daar teen die kant van die pad. So wees net op die uitkyk vir dit. En dan padwerke op die N2 uitgaande voor Mieuweg. Dit laat die linkerbaan versper. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie aan Cherry Parel en aan jou. Jy is my oor op die pad.
8: Verkeer.
0: Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
8: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag.

0: Dit raak baie gevaarlik hier, want jou wille woensdag treffer lê en wag vir jou. Oor is 20 minute voor 12 in die oggend. Ons saai van 12 uur af regstreeks uit by ICDC Express in Stikland. Gaan kuier van Natisha, van Heinrich Triple H Duploy, vir Albertus is daar, Reinhard is daar, Marisa is daar, die hele span. Gaan sommer vir jou verwelkom en klomp speciale aanbiedings met jou deel. Is jy reg om te skit?
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blommetoere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Middellandse kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
3: Bok Radio. Jou wille woensdag liggie op Bok Radio.
0: Nou Joseph het vir my gesê, Lulu, ek het baie lank laas hierheen gehoor en jy gaan dit nie reg kry om vir hom te kry met 'n ritme by nie. Nou Joseph, ek hou van 'n uitdaging en ek het hom vir jou gaan kry. Dis I My Lam, dit is die MDB remix, Melbourne Bounce Drop vir jou. Van I My Lam, geniet om jou wille woensdag treffer.

0: It is I, My Lum, MDB Remix, the Melbourne Bounce Drop. Dankie Joseph, jy het vir my gesê om hom te speel en jy het gedink ek gaan nie enetjie kry met die ritme by nie, maar ek het. En dit is wat Wille Woensdag so lekker maak. Nou ek moet vir jou groet en ons staan regstreeks vanaf ACDC Express in Stikland en hulle gaan saam met jou kuier daar, Natisha, Heinrich en die hele span met 'n sterk nasionale teenwoordigheid en 'n betroubare reeks gehalte produkte en 'n onwrikbare verbintenis tot uitstekende diens is ACDC Express die elektriese vennoot waarop kliënte kan staatmaak waar ook al hulle is. Hulle het goeie waardes, dit vorm deel respek, integriteit, span werk en kliëntediens is die kern van alles wat hulle doen. So gaan maak gerus 'n draai ACDC Express in Stikland en kry die bokspan daar. Ek hoop jy het nou al jou kaartjies gekry vir die bokkies. Dit vind plaas die 15de November en dit gaan by Grand West wees, 'n ongelooflike vertoning wat vir jou op die planke gesit gaan word met die kunstenaars uit die boonste rakke. Daai kaartjies is op itickets.co.za. Nou, ek groet vir jou, as jy met my weer gesels, dan is dit donderdag. Dan gaan ons bietjie grappe vertel en mekaar laat lag om in die regte by te kom vir die naweek wat op ons wag. Mag jy 'n fantastiese dag hê. Geniet die son, gaan 'n bietjie uit, gaan kry 'n bietjie Vitamiene D, gaan speel in die parkie, voer die eende, doen net wat jy wil om 'n bietjie buite te kom. Lekker dag vir jou. Ons gesels wynsake met Frans Kook net hierna en dan speel ek vir jou Dozy en ietsie van Ray Dillon en sluit af met Nicola Dreyer voordat ons by ACDC Express in Stikland aansluit. Lekker dag vir jou. Bye bye.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Secos paella is 'n geurende Spaanse gereg wat sy oorsprong in die Valencia streek het en wêreldwyd geliefd is. Dit word tradisioneel in 'n wye vlakpan voorberei, van daar die naam paella, en bestaan uit rys wat stadig gaar word in 'n aromatiese saus gegeur met saffraan, knoffel en speserye. 'n Verskeidenheid seekosse soos garnale, mossels en calamari gee die gereg sy kenmerkende smaak en luukse karakter. Die kombinasie van vars bestanddele en ryk geure maak Secos paella 'n ware feesmaal. En nou moet ek vir julle sê, 'n groot vriendin van my wat nou nie meer saam met ons is nie, Neri van Buren, het vir my geleer om 'n wonderlike Secos paella te maak. En dis die resep wat ek vandag vir julle gee, want Neli het van my geleer, jy moet so paar varkborsies moet jy in jou paella sit, net om my vetterigheid so saam met die seekos te kry. Maar jy het die volgende bestanddele nodig: 1 klein ei, fyn gekap, 1/2 koppie droë witwyn, 8 gaper mossels skoongemaak, dis natuurlik clams in Engels, 1 eetlepel olyfolie, 1 eetlepel botter, 8 steergenale heel, 4 calamari buise in ringe gesny, 'n knippie sout, vars uitgedrukte suurlemoensap, 200 gram varkborsies in dun skyfies gesny en 2 vellose hoenderborsies in happie grootte stukkies gesny. Nou vir die rys, olyfolie vir die pan braai, 1 middelgroot ui in klein blokkies gesny, 2 knoffelhuisies fyn gedruk, 1 rooi soetrusie grof gekap, 1 geel soetrusie grof gekap, dan 1 blik daai 400 gram gekapte tomaties, 1 koppie langkorrel rys, 2 koppies hoenderaftreksel, 'n kwart koppie droë witwyn, dan 'n knippie saffraan of borrie, 1/2 koppie gevriesde ertjies en dan sout en swart peper. Vir die seekos verhit 'n groot kastrol op die stoof en voeg dan die blokkies ei en die droë witwyn daarbey. Maak seker dat jy die mossels en die gaper mossels goed skoon gemaak het sodat geen vuil goed nog aan die doppe vaszit nie. Plaas die mossels en die gaper mossels vinnig in die kastrol en sit die deksel op. Laat die skulpvis sowat 2 minute lank stoom. Soek versigtig die mossels en gaper mossels wat oopgegaan het uit en hou een kant. Gooi die wat nie oopgegaan het nie se muur weg. Verhit nou die olyfolie en die botter in 'n groot kastrol en kitsbraai die steergenale en die calamari afsonderlik. Geur met 'n knippie sout en 'n skietjie suurlemoensap. Verwyder uit die pan en hou een kant. Braai nou die varkworsies en hoender tot net gaar in dieselfde pan en verwyder dan uit die pan en hou een kant. Vir die rys voeg 'n bietjie olyfolie by dieselfde paella pan en laat die eie liggies sweet totdat dit deurskynend raak. Voeg nou die knoffel, rooi soetrusie, geel soetrusie en die tomaties by en maak deur warm. Voeg nou die rys by die pot en roer versigtig totdat dit goed met die groente gemeng is. Voeg omtrent die helfte van die hoenderaftreksel in die wyn by die rys en kook oormatige hitte. Kook die rys verder totdat dit sag is en voeg aftreksel en wyn by, soos dit nodig is. As die rys gaar is, roer die saffraan of die borrie in en voeg dan die ertjies by. Hou versigtig aan met roer totdat die ertjies deurwarm is, voordat jy die skulpvis en die ander vleis terugsit in die pan. Roer die paella versigtig om al die seekos te versprei. Geer na smaak en bedien onmiddellik. Nou daar het jy jou heerlike seekos paella, te lekker. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 en die nuus sê SABC benodig 120 miljoen rand om die plaaslike regeringsverkiesing te dek. City Power worstel met meer dan 6000 onderbrekingsklagtes en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die SABC benodig 120 miljoen rand om regverdige en omvattende dekking van Novemberse plaaslike regeringsverkiesing te verseker. Die voorsitter van die parlementse portefeuillekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, Kusela Sangonideko, sê geld is nodig vir redaksionele bedrywighede, tegnologie, uitslagdata en digitale dienste. Sy waarskynlik die openbare uitsaaier is op die rand van 'n eenstorting en kan teen Desember gedwing word om sy bedrywighede te staak as 'n befondsingmodel nie afgehandel is nie. Die SABC se voorsitter Nomsa Shabele verseker regverdige dekking aan politieke partye en of onafhanklike kandidate. Die vakverbond SAFTU sê werkloosheid vernietig mense se potensiaal, vererger armoede en veroorsaak maatskaplike krisisse. Die werkloosheidskoers het in die tweede kwartaal tot 33,6% gestyg teenoor 32,7% in die eerste kwartaal. Volgens die kwartaallikse arbeidsmagopname het die getal werklose mense met 345.000 toegeneem tot 8,5 miljoen. Asewe Diani van SAFTU sê die landse ekonomiese beleid het die werkersklas weer eens in die steek gelaat. En City Power hanteer meer dan 6000 uitstaande onderbrekingsklagtes in Johannesburg namate ysige temperature die vraag na elektrisiteit verhoog. Die netsmaatskappy sê ongunstige weerstoestande vertraag reaksietye terwyl verhoogde kragverbruik by komende druk op elektrisiteitsnetwerk plaas. Woordvoerder Isaac Mangena sê spanne werk om die toevoer te herstel. Hy vra inwoners om onderbrekings deur sy amptelike kanale aan te meld, terwyl spanne steeds besig is met herstelwerk. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,744. Die prys van goud $4,408, 77 sent per fynons en die prys van Brent olie $92.08 per vat. Ten slotte die hoofnuus, SABC benodig 120 miljoen rand om die plaaslike regeringsverkiesing te dek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: The Bokkies is pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokker Radio.
3: Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dis woensdag die 12de Augustus. Gewoonlik doen ek wat nou woensdag, maar vandag saai ons regstreeks uit vanaf ICDC Bellville Express, die ICDC Express in die Bellville, hier in die Bellville, so kom maak draai, kom sê hallo. Ons is op die hoek van Strand en Voortstraat in Stikland. Die webtuiste vir ICDC Express is icdcexpress.com en dan kies jy die Bellville opsie. Jy kan hulle ook gaan soek op Facebook, Instagram, ICDC Express en ICDC Express SA en dan hulle winkeltye is maandag tot saterdag van 8:00 tot en met 5:00 toe. Nou ICDC Express het meer as 36 takke in 8 provinsies, 27 produkkategorieë met meer as 70,000 elektriese oplossings. Ons kuier by hulle en fokus bietjie op die Stikland Bellville tak. Ek gaan nou 'n bietjie kyk na hulle spesiale aanbiedinge wat van Julie tot September toe hardloop. Ek het 'n lekker dik brosjure hier voor my, maar as ek so na die winkel kyk, is dit werklik 'n baie bitter mooi winkel. En ek is mos maar 'n sakker vir 'n ou mooi liggie, né? 'n Ou mooi liggie, kan jy enigiets vir my, want jy kan vir my enigiets vra met 'n ou mooi liggie en dis werklik die mooiste ligte. Ek vermoed ek moet dalk 'n halwe nier vir hulle gee, maar nietemin dit sal nog steeds bitter mooi lyk in jou huis. So kom maak jy self 'n draai, kom kyk jy self. Hulle kan ook vir jou natuurlik raad gee oor enige elektriese benodighede. As jy wil weet of hoe werk 'n 3-punt plank, dan kom vra jy vir ICDC Express. Maar bly net waar jy is, ons kop hierdie program af met The Beach Boys. Is Good Vibrations, Dewald Wasserval met Stop en Bartu met Impulsief. Ek is Natisha, goeiemiddag en jy is op die beter, beste, enigste alternatief.

0: Bart, u met impulsief. Niet altijd een goede ding, nie, maar hey, jij is op die beter alternatief. Zo gepraat van Bart, u die Weskaaps Bokkie Toe Kennings. Jij kan via kaartjes krijgen door via iTickets. Dit begint bij R99. Dit is al wat jij hoeft te betalen om ongelooflijke kunstenaars op je voorhoog te zien. Onder andere voor Bart, u Bernice Westbok van Blaarker. Daarin is deel van hulle. Jij kan ook nou op ons sociale media gaan, ons Facebook of Instagram. En voor die beste mannelijke kunstenaar van die jaar gaan stem. So nominaties vir beste mannelike kunstenaar is nou op. Nomineer jou gunsteling mannelike kunstenaar in die comments en gebruik die hitsmerk Bokkies Man. Nominaties sluit donderdag die 13 Augustus, met ander woorde dit sluit môre. So as jy nie jou gunsteling mannelike kunstenaar gaan nomineer nie, dan gaan hy nie kan wen nie. Hy gaan nie konst kan staan om te wen nie. So gaan doen dit sommer nou. Gaan dan na ons sosiale media toe, Bok Radio Bokblad, en gaan nomineer jou gunsteling mannelike kunstenaar van die jaar. Ons is regstreeks vanaf ICDC Express in Bellville. Wat hulle vir jou bied, ICDC Express Tikland kombineer die krag van 'n nasionale handelsmerk met die persoonlike diens van 'n plaaslike span. As deel van die ICDC Dynamics groep bied hulle 'n uitgebreide reeks betroubare produkte van hoë gehalte, insluitend beligting, sonkrag en rugsteenkragoplossings, skakeltoerusting, gereedskap, bedrading, amper sê ek berading, maar bedrading, kragpunte, outomatisering en nog baie meer. Of dit nou 'n professionele kontrakteur, 'n besigheid of 'n selfdoen entoesias is, ICDC Express is Stikland voorsien betroubare oplossings wat by elke kliënt se behoeftes pas. So kom maak 'n draai hierso, kom kyk vir jouself, kom sê hallo, ek sien die man homself, Heinrich, dribbel uit, deploy, het so pas hier ingestap, kom sê vir hom hallo en kom groet hom. Aerosmith en Youngblood met Wild Woman, hoewel ek is nou nie so wild nie, maar ek het my dag beloof, en tussen die lakens, Elandry, daar sê ek niks.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezig, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so opinie.

Mist jou lyf. Kollekteer ek wapens om geeste uit te dryf. Ja, tussen die lakens raak ek te skaam. Lees jy vir my woorde?

sit my in jou sak, soek my waar jy gaan, kyk so nou en dan.

0: In Londra dan met de zielhoog en zet mij in jouw zak en vat mij som. Maar is nou weer tijd voor je plaats. Ik geniet som met Albertus Kootse.
1: Natisha met de N. Op Bok Radio.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad se openbare noodkommunikasiesentrum met die lang naweek 3384 oproepe om bystand hanteer. Die sentrum het 174 gevalle van fisiese aanranding hanteer, 93 van huishoudelike geweld en 148 padongelukke waar voetgangers by 33 betrokke was. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê wat wetstoepassing betref is 373 verdagtes tydens patrollies in hegtenis geneem. In 'n studie deur die Universiteit Stellenbosch het bevind, negatiewe emosies kan versterk word onder mense wat op sosiale media met mekaar kommunikeer, met die effek wat versterk word onder depressiegebruikers. Die navorser Kurt Murray het meer as 12,000 plasings van 'n depressiegefokuste Reddit-gemeenskap ontleed en 'n instrument ontwikkel om depressieverwante emosionele taal op te spoor. Sy navorsing het bevind plasings het s'nags toegeneem terwyl blootstelling aan soortgelyke negatiewe emosies dit kan versterk. Maar hy sê die bevindinge kan help om aanlyn gedrag te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
5: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

Venga, boys, homens, kies jy is ook nie beter alternatief vir Brodie saam met my en ons is regstreeks vanaf ICDC Express in Bellville op die hoek van Strand en Fortstraat hier in Stikland. Hulle webtuiste icdcexpress1woord.com, kies die Bellville opsie. Hulle Facebook en Instagram ICDC Express en ICDC Express SA. Jy kan hulle ook skakel op 021-946-1390. Hulle winkeltye is maandag tot saterdag van 8:00 tot en met 5:00 toe, en soos ek vroeger vir jou gesê het, ICDC Express het meer as 36 takke in 8 provinsies, 27 produkkategorieë met meer as 70.000 elektriese oplossings, en ons kuier by en fokus op die Stikland Bellville tak vandag. Hier is ongelooflike speciale aanbiedinge van juli tot september. Ek gaan bykie kyk na rare speciale aanbiedinge vir jou klein bykie later, maar meer af oor hulle produkte. Dit is net meer as produkte hier so, want ICDC Express Stikland onderskei is meer is veel meer as net wat hulle produkte is. Van pasgemaakte paneelvervaardiging en technische kundigheid in die huis tot 'n groeiende online winkel. Hulle fokus op praktiese oplossings wat huise, projekte en besighede aandryf met kundige advies, betroubare produkte en diens waarop jy as kliënt kan staatmaak. Is ICDC Express Stikland 'n vennoot wat saam met sy kliënte groei. En 'n klein bietjie later gaan ek met Andries Burger gesels. Hy is in die verkope en hy gaan vir ons bietjie vertel van al hierdie mooi ligte wat hier rondhang. Dirty Dancing van Eden, jy is 'n bok, ek is Natisha, goeiemiddag.

0: Volkswagen jou beste keuse. Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
1: Timbakor! Versprei die nuus. Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewietslot 10, Okavango Park. Nou by Timbakor meer as ooit tevore. Van pale, structurele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-project aanpak. Timbakor! Het alles wat jy nodig het. Timbakor Retail Store. Splinter nie. Kiewietslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio, jou plan van lekker lewe.

0: Tetrae Barnard reken jy is heel bo aan haar lys. Jy is heel bo aan ons lysie by Bok Radio 98.9 FM. Nou onthou die Weskaapse Bokkie toekennings gaan net oor jou as luisteraar. Ons wil jou vier en ons wil vir jou dankie sê dat jy elke dag jou ore leen vir ons stasie. So dis jou nou. Die Weskaapse Bokkies gaan net oor jou. So gaan kry jou kaartjies daar by iTickets. Dit begin by R99. En waar anders gaan jy nou so ongelooflike vertoning kan sien vir net R99 met die kaliber kunstenaars wat op die verhoog gaan wees. Maar kom ek vertel jou reg 'n bietjie van ACDC Express. Ons is regstreeks hier van ACDC Express in Stikland. Nou ek het lank terug hier gekuier, maar is altyd vir my heerlik om hier te kuier, want die mense is so vriendelik. Hulle wil jou altyd help en hulle vra as jy okay. So dit is 'n ongelooflike lekker atmosfeer. Hulle waardes is ongelooflik. By ACDC Express vorm respek, integriteit, spanwerk en kliëntediens die kern van alles wat hulle doen hierso. Hulle is verbind tot volhoubaarheid en veiligheid deur energie doeltreffende tegnologieë te bevorder en gemeenskappe te ondersteun met landswye inisiatiewe soos hulle kombersinsameling en speelgoedskenking, gedryf deur vernuwing en vooruitgang, streef ICDC Express voortdurend daarna om beter en 'n helderder toekoms aan te dryf. Nou ek kan dit nie beter stel met al hierdie liggies hier rondom my, 'n beter en 'n mooi helder toekoms. Jy sien vir hom helder as jy hier instap, jy gaan hom definitief nie mis nie. Selfs ek, even me with one blind eye, I can see in hier. So kom maak 'n draai, kom sê hallo. Jy sal definitief nie spyt wees nie. Amper tyd vir jou hoofnuus saam met Albertus Scott om jou daarheen te neem. UB40 met Higher Ground en Tasha met Hey, ek moet weet.
1: Middel van die dag met Natisha.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 1 uur nuusmiddag, grensbestuursowerheid onderskep meer as 4000 ongedokumenteerde buitelandse burgers. Die presidentie berus by Eskom en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die grensbestuursowerheid sê die onlangse massa-uitsettings het nie daarin geslaag om buitelanders te ontmoedig om die land weer binne te kom nie. Altesaam 89.936 mense is teen 7 Augustus uit die land gestuur teen 'n koste van byna 293 miljoen rand. Die owerheid het 4229 individue vanaf Zimbabwe, Lesotho en Mozambiek onderskep wat tussen 1 April en 31 Julie probeer het om sonder geldige dokumente die land binne te kom. Kommissaris Michael Masiapatu sê hulle het nou begin met die afdwinging van strenger toegangsmaatreëls. Die president het Eskom se voorsitter Mthethwa Nyathi teruggewys omdat hy in die openbaar 'n planne bevraagteken het om die kragvoorsiener te herstruktureer. Hy het gewaarsku dat die oordrag van transmissiebates en leningsooreenkomste rekeningkunde en effektehouers kan beïnvloed. Die presidentsie se woordvoerder Vincent Makwenya sê die regering is daartoe verbind om te verseker dat Eskom nie finansieel swakker tree uit die ontbondelingsproses nie. Hy sê Eskom se bekommernisse is met die regering bespreek terwyl die tesorie voorberei om met leners te praat oor die beplande skeiding van die transmissieafdeling. En die motorbedryf personeelvereniging is bekommerd oor die stygende werkloosheidssyfer wat tussen April en Junie tot 33.6% gestyg het. Volgens die vakbond het 345.000 meer mense werkloos geraak, terwyl jeugwerkloosheid tot 47.4% gestyg het. Pakameli Globi Majola van MISA vra die regering, sakeondernemings en arbeid om saam te werk om permanente werksgeleenthede te skep, in vaardighede te belê en klein ondernemings te ondersteun om die groeiende werkloosheidskrisis die hoof te bied. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,898. Die prys van goud $4,414.37 per fynons en die prys van Brent 3 olie $91.87 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Grensbestuursowerheid onderskep meer as 4000 ongedokumenteerde buitelandse burgers. Daarom die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Nou vas jou hoor. Dis Bokrad.

0: Caroline Gray, saam met eindelose liefde. Jy is op die Beter Alternative saam met my Natasha. Ons is regstreeks vanaf ICDC Expressie so in Stikland. Bly net waar jy is, want net hierna gaan ons met Andries Burger gesels en hy is klaarblyklik deel van die verkope. So as jy ietsie wil koop, gaan hy die man wees om na te luister.
1: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Neem die regte noot, neem die regte tyd. Bok Radio.
3: Regte noot, regte tyd, regte plek. Ons is regstreeks vanaf ACDC Express hier in Stikland in Bellville en saam met my is Andries Burger. Hallo Andries.
4: Hallo, hallo.
3: Lekker om jou te ontmoet.
4: Dankie selfde.
3: Vertel my 'n bietjie van jouself, wie is jy?
4: Ek is Andries Burger, ek werk hier by ACDC Express Bellville. Ek is werk agter die sales toonbank.
3: Wat is jou gunsteling gedeelte van jou werk?
4: Kragtewerk, mense te wys wat hulle verkeerd doen, hoe om het beter te maak en as mense kom met interessante vraag.
3: Ek is seker jy kry klomp interessante vraag.
4: Ja, nee, baie.
3: Hoorie, vertel my asblief van die nuwe reeks bulkhead ligte wat julle adverteer. Hy is beskikbaar met 3 kleure, sien ek.
4: Ja, baie van die ligte kom uit CCT, so dis cool white, warm white en daylight.
3: O, yes, daai, ek weet die verskil dan tussen daai dan.
4: Ja, so so dis maklik as jy nie weet wat se lig gaan pas by jou huisie, so hulle kom met al drie kleure, so jy kan net by jou huis in opkoppel, kyk hoe het skyn, as jy nie af en toe nie, kan jy het verander.
3: Ja,
4: baie van die balklugte kom ook uit met sensor, so
3: okay.
4: As jy na by die lig kom, gaat hy aan, af, jy kan stel, moet jy die dag wees of die nag wees, ja. Net soos jy verkies.
3: So wat ook al by jy jouself bevind, kan jy die lig die kleur maak?
4: Net so.
3: So wat ander nuwe producte is tans in die winkel beskikbaar?
4: Ons het tans die slim breakers, okay. Timers, waar jy met jou phone, met die wifi kan werk.
3: So.
4: Ons het ook tans nou met Q20, goeikies wat jy wil losmaak as iets vasvat.
3: Die blou botteltjie wat mense gebruik, my pa het my baie rondgejaag met die blou botteltjie, het so rooi ding wat so uitspuit, ne?
4: Ja, net so. Ja, nee, en dan, het is maar baie van die ligte wat nou ingekom het, wat verander, nou is nou die 3 kleure. Ja,
3: so. Vertel my bietjie, jy het of my lekker vertel van al die ligte en ek kan lekker nou verander as my mood nou change, ek kan ek om of cool white of off-white of geel of groen of pers maak, net soos wat ek nou wil. Die feit dat die liggie aan kan ook gaan as ek verby omstap, sal my bietjie skrik maak so nou en dan, maar wat ek wil oorgesels is julle charity drive wat julle vir die SPCA doen. Vertel my bietjie daarvan.
4: Ja, ons het hier in die winkel so een mandjie, so as hulle by die winkel instap sal hulle sien, so groot kaart waar een hond op is, dit is waar ons soos conversies of kos vir mense, honde versamel. om net vir hulle bietjie terug te bring, want dit is maar koud.
3: En die krijg zwaar vir al die SPCA en vir al jou welfare.
4: Net so.
3: Hulle sikkel, so jy kan inkom hier so by ACDC, jy hoef nie noodwendig, wel jy kan natuurlijk of jou liggie kom aanskaf, om met Andries kom gesels en of hom kom raadvraag of een of ander vraag wat hom gaan maak lag vir die dag. En dan kan jy kombers of een blikkie kos of enig iets soos dit saambring. Andries, as jy nou so rondkyk, wat is jou gunsteling lig nou in hierdie winkel? As ek nou, kyk, ek is blind in my linker oog en selfs ek kan sien in hierdie winkel. Ek moet vir jou sê, so wat is jou gunsteling lig wat jy kan aanbeveel?
4: Ek sal sê, meestal die flatlights.
3: Die flatlights?
4: Ja, nee, ek hou van skerp lig en hy moet daar my audio kan belig.
3: As jy maar nou kan sien wat jy kan
4: ja,
3: doen.
4: Ja, nee, vals om mens braai.
3: Ek en nou jy aan ander goed gedink. Hoor jy, Andries, baie
4: dankie.
3: Mag jy een fantastische dag verder hê.
4: Selfde, dankie.
3: Bly net waar jy is, Notkop met Kortbroek en

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad se openbare noodkommunikasiesentrum het die lang naweek 3384 oproepe om bystand hanteer. Die sentrum het 174 gevalle van fisiese aanranding hanteer, 93 van huishoudelike geweld en 148 padongelukke waar voetgangers by 33 betrokke was. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê wat wetstoepassing betref is 373 verdagtes tydens patrollies in hegtenis geneem. In die Wes-Kaapse regering sê hulle gaan pogings verskerp om beleggings te lok en meer werksgeleenthede te skep na die provinsie se werkloosheidssyfer tussen April en Junie tot 19.5% gedaal het. Die provinsie het op 'n jaar grondslag 91.000 werksgeleenthede geskep met sterk groei in finansies, handel en landbou. Regan Thol van die provinsiale regering sê die fokus bly op die ondersteuning van besighede, die uitbreiding van uitvoere, die verbetering van vaardighede en belegging in infrastruktuur om ekonomiese groei en werkskepping te ondersteun. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers da tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteitprodukte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
8: Ribbons Crew. See what happens at all.

kant hier daar en ons eindig met Tannie Dolly Parton herself. Jy is op Bok Radio saam met my Natisha. Ons is regstreeks vanaf ICDC Express in Bellville op die hoek van Strand en Fortstraat hier in Stikland. Kom maak 'n draai, kom sê hallo. Hulle winkeltye is maandag tot saterdag van 8:00 tot 5:00. Hulle is jou elektriese vennoot met 'n sterk nasionale teenwoordigheid, 'n betroubare reeks gehalteprodukte en 'n ontwrikbare verbintenis tot uitstekende diens. Is ICDC Express die elektriese vennoot waarop kliënte kan staat maak waar hulle ook al is. Nou ons het nou 'n bietjie gesels met Andries Burger wat jou vertel van al hierdie verskriklike ligte wat verskillende kleure is en wat jy kan verwag. Klaar blyklik sit daar ligte aan as jy verby hulle loop, hulle het sensortjies. Kyk, ek is maar 'n bietjie oudtyds. Ek moet sê ek leef in die oudtyds. Ek hou van lig aan en af skakel want van kleins af is daar vir my geleer as ek uit 'n kamer uitloop, die oomblik moet ek daai lig afskakel. So ek veronderstel vir jou hoe lekker dit nou vir my sal wees as ek nou nie 'n skakelaar hoef te gebruik nie, want van jongs af is dit in my ingestalleer. My pa sê altyd vir my, het jy nou die lig afgesit? Nee, daddy, sorry, hier gaat ek, gesit ek maar die lig af. So as jy iemand is wat sukkel om die skakelaar te vind soos ek meeste van die tyd, is dit dalk vir jou 'n prioriteit om te kom gesels met ICDC Express, so kom gesels met Andries en dan kan hy jou op die regte pad sit. Droom Syndroom met Afgrond en Kelsey Maggot met Firefly. Jy is op ook, ek's Natisha, amper tyd vir my om jou te groet en dan is die tyd vir Hendrik Triple H te plooi.

0: Maak net soos wat sy sê, Daniel van die kerk daar met maak memories, waar ook al jy is, ek hoop jy maak die mooiste memories. Ek gaan jou los in die bekwame hande van Heinrich Triple H Diploy, ek sien jou terug in die atelier morgen, selfde tyd, selfde plek, net hier so Bok Radio 98.9 FM, dan is het bykie dieren donderdag, dan gesels ek en jy bykie natuurlijk oor dieren. Martika met I Feel the Earth Move en André Swiegers met Vry, soos die wind, wat jou geneem naar die hoofnies toe, saam met hom Albertus Kotse, ek sien jou morgen, daar is lekker my mens te wees, jy! Moet net een lekker mens wees. Tot ziens!
1: Yes, my ou, kijk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Jylle nie bezig met bouw?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Belville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en bouwmateriaal te kry. Maar, ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfect vir die warm daal op die bouwperseel.
1: En nekies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride's aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie online verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle saterdag oop?
2: Tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fisherways se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fisherways in te loer. Slegs beskikbaar by Fisherways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
3: Reed's Belville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Grensbestuursowerheid onderskep meer as 4000 ongedokumenteerde buitelandse burgers. Putin waarsku teen vergelding en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die grensbestuursowerheid sê die onlangse massa-uitsettings het nie daarin geslaag om buitelanders te ontmoedig om die land weer binne te kom nie. Altesaam 89.936 mense is teen 7 Augustus uit die land gestuur teen 'n koste van byna 293 miljoen rand. Die owerheid het 4229 individue vanaf Zimbabwe, Lesotho en Mosambiek onderskep wat tussen 1 April en 31 Julie probeer het om sonder geldige dokumente die land binne te kom. Kommissaris Michael Masiapatu sê hulle het nou begin met die afdwinging van strenger toegangsmaatreëls. Die president het Eskom se voorsitter Mteto Nyati teruggewys omdat hy in die openbaar planne bevraagteken het om die kragvoorsiening te herstruktureer. Hy het gewaarsku dat die oordrag van transmissiebates, leningsooreenkomste, rekeningkunde en effektehouers kan beïnvloed. Die presidentsie se woordvoerder Vincent Magwenya sê die regering is daartoe verbind om te verseker dat Eskom nie finansieel swakker tree uit die ontbondelingsproses nie. Hy sê Eskom se bekommernisse is met die regering bespreek terwyl die tesorie voorberei om met leners te praat oor die beplande skeiding van die transmissie afdeling. Die motorbedryfpersoneelvereniging is bekommerd oor die stygende werkloosheidssyfer wat tussen April en Junie tot 33.6% gestyg het. Volgens die vakbond het 345.000 meer mense werkloos geraak, terwyl jeugwerkloosheid tot 47.4% gestyg het. Pakamele Glubi Majola van MISA vra die regering, sake, ondernemings en arbeid om saam te werk om permanente werksgeleenthede te skep, in vaardighede te belê en klein ondernemings te ondersteun om die groeiende werkloosheidskrisis die hoof te bied. En president Vladimir Putin waarsku oor vergelding as Europese lande op Rusland se handelsvaartuie beslag lê. Die staatsnuusagentskap TASS berig die Europese Unie verskerp druk op Rusland se sogenaamde skadevloot. Die EU het sy sanksies teen honderde vaartuie uitgebrei, terwyl sekere skepe en hul bemannings aangehou word vir inspeksie. Verskeie Europese regerings het aangedui oorweeg strenger optrede teen vaartuie. Putin sê Rusland se vergelding sal nie beperk wees tot die gebiedswater waar Russiese vaartuie aangehou word nie, maar kan plaasvind waar Moskou dit nodig ag. Geldsake: die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,412.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $91.60 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,136. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Grensbestuursowerheid onderskep meer as 4000 ongedokumenteerde buitelandse burgers. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: En geskakel. Bly bietjie stil.
5: Die Triple Out Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Anyway, what is love? Βιαίο ήρω, μπόκρα on you. Τι μην ήταν ο τρία μπαράκι να τίσα. Μόρε τρέχ φιαίο. 12 tot 2 rechtstreeks liever vanaf die atelier. Maar vir vandag ACDC Express Belleville, Buick van Strand in Fort Strout, Stikland, Belleville. Dit is waar ons kuier vandag. Kom ek gee gou vir jou die internasionale nuus deur 12 Augustus 2026. Simon Levy is vandag in 'n Britse hof tot lewenslang in tronkstraf gevonnis nadat hy aan 2 moorde en verkrachting skuldig bevind is. Hy het Carmenza Valencia Trujillo in maart 2025 en Cheryl Wilkins in augustus 2025 in Londen vermoor. Die polisie het hom verskeie kere weens seksuele aanrandings op treine gearresteer, maar hy is telkens vrygelaat, ondanks sy arrestasie weens die moord op Valencia Trujillo. Dan Natarajan Chandrasekaran, bekend as Chandra, sal hom nie vir herbenoeming as voorsitter van Tata Sons, die moedermaatskappy van Indië, se grootste conglomeraat verkiesbaar stel nie, weens spanning met Tata Trusts, wat in 66% daarvan besit. En dan kyk ons gou, Hongkongse regter het vandag 'n 19-jarige man tot 'n proeftydperk van 18 maande gevonnis, weens sy opgeruimde woorde op 'n toiletmuur. Hy het onder meer Liberate Hong Kong, Revolution Our Times op die muur geskryf. Ling Kai Lok, wat autisme het, is skuldig bevind aan optrede met opgeruimde bedoeling en het erken dat hy eiendom beskadig het. Dit is jou wêreld in 'n netedop. Hey guys.

Arie Louise van Wyk vir jou hier op Bokker. Arie, sal wil jy, dit is precies 20 minuten na 2. Baie dankie vir die inskakel, dankie vir die incheck hier op 074-2989. My gunsteling tyd van die dag is om van jou te hoor. So, dankie daarvoor. How's the Triple H goed en self check net in. Pieter van uit Kazakhstan. Vat so klein saterdag. Dankie vir jou, Pieter. Dan vanaf Deutschland, my persoonlijke brandwag Matthijs vanaf Nuremberg. Guten Tag. Wie geht's gut, meinen Herr? Dankeschön. Groete daai kant. In Deutschland, Marlene het ingeleur. Alway, my vriend Chicken. Ek hoop jy het 'n gatskopdag. Dankie, jy ook, nee. Groete vir Pietie. Triple H, dinge loop lekker, glo jy gaan 'n awesome dag hê. Speenseen, dankie vir jou Speenseen, waardeer dit opreg. Dan Vrystaat, die Vrystaat check in vandag, mooi dag vir almal, dankie vir die musiek, dankie vir jou Jaco, lekker, groete vir almal daar in die Vrystaat. Irene het ingeloer check in, ek vertrou dit gaan goed met jou, dit gaan baie baie goed, dankie vir die checking in. Tasha checking in from Durbanville, sê vir my, oulike man, lief Michael, ek is baie lief vir hom, lekker middag, dankie vir jou ook, Tasha, lekker dag vir jou ook. Maak draai in Centurion, my persoonlijke burgemeester, ek hoop het gaan goed met jou ook, my vriend, geniet het, daai kant. Dan het ons ook vir Renet, hallo Renet, dankie vir jou vir die inloer, lekker om weer van jou te hoor, waardeer het oprecht, jy met 'n lieflike, lekker dag verder heen. 21 na 2 jaar naam is Penny, sy sal morgen weer terug wees met die linker lopkrapper. Well,

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
3: Dit is 23 minute na 2 ACDC Express Bellville. Dit is waar ons kuier vandag. Ek het vir jou die plaaslike nuus op pad met Albertus Kotse. Dan, jy het ingecheck, ek het 'n baie spesiale shout-out van my kant af, baie spesiale vriendin wat verjaar vandag, Charlene Carstens, jy het 'n awesome dag, he. Geniet jou verjaarsdag.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30. Goeiemiddag. Die saak teen 3 Kaapstad polisiebeamptes wat daarvan beskuldig word dat hulle die haarkapper Juma Igiraneza gemartel het, is in die Wynberg streekhof tot 21 September uitgestel. Luitenant-kolonel Delmore Manuel en constables Jermaine Conradie en Leanne Maroon het Igiraneza na bewering op 7 November 2023 aangerand tydens 'n klopjag op sy werkplek in Mowbray. Die saak kon nie vandag voortgaan nie, omdat Conradie se prokureur nie opgedaag het nie. Landros Karel Meyer sê die uitstel is nodig, sodat alle regsverteenwoordigers die verrigtinge kan bywoon en 'n verhoordatum vaststel. Stad Kaapstad se openbare noodkommunikasiesentrum het die lang naweek 3384 oproepe om bystand hanteer. Die sentrum het 174 gevalle van fisiese aanranding hanteer, 93 van huishoudelike geweld en 148 padongelukke waar voetgangers by 33 betrokke was. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê wat wetstoepassing betref, is 373 verdagtes tydens patrollie in hegtenis geneem. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Jou premium klankervaring.

0: Hofmeyer met Pampoen vir jou hier op Bokradio 18 voor 3. ICDC Express Bellville op die hoek van Strand en Fortstraat, Stikland. Dis waar ons keier vandag. Janice Douts, vir die verkoop afdeling, hoe gaan het?
1: Baie goed, dankie. Hoe gaan het met die?
0: Baie, baie goed. Lekker om hier te wees.
1: Hey.
0: So, al hierdie lichting en belichting.
1: Maak jou blind.
0: Nee? Hoor jy vertel vir ons gauw, wat maak die... As ek nou die korrekte uitspraak is, het Jewis?
1: Gewis.
0: Smaar drie lig, uniek. En waar sal het die beste kan gebruik word?
1: Ok, die gewis smaat lig. Eerstens smaat.
0: Mm, ok.
1: Wat beteken, jy kan hom met jou foon aan en afsit.
0: Oh.
1: En dan kan jy hom gebruik buiten.
0: Ja.
1: Jy kan hom in fabrieke gebruik. Spakstore.
0: Ja. Ok.
1: Enige plek, wat?
0: Ja.
1: Sorry.
0: Waar ons lig nodig het?
1: Correct, yes.
0: Ok, so binnenshuis is ons nou die vrou in die huise afdeling. Ek het hierdie vraag geskryf, nie. So die vrou is met my in die WhatsApp en, wat is
1: ja.
0: dit?
1: Ja, binnen, die binnenhuis is ons okay. afdeling.
0: Ja.
1: Mans is buiten, maar okay. ons het een paar decoratieve lichte wat nou op uitverkoping is, so al die mamas, tannies, omas, amal, julle is welkom om te kom loer, ons het een paar in ons winkel, en die wat ons nou nie het, die, daar is klom opties daar buiten.
0: Nee, ek spandeer so, ook so ons, af en toe in yes, die kombuis.
1: Ons gee maar vir jou een catalog, ja. So vrou kom koop, man installeer.
0: Man betaal, hoe yes, werk het nou? Ek skryf
1: ja, maar al die vrouwens,
0: wat julle mannen... Who's writing is nonsense?
1: so al die okay. vrouwens daar buiten, wat jou manse... bankkaart, ja. en kom spend het by ons.
0: Asseblief,
1: dat is vir een maand, so die maand eindig nog, ja, die maand is nog nie op sy einde nie, so, maand, jylle kan nog jylle vrouwe spoil,
0: okay.
1: so, jylle is welkom so. Om te kom kyk, ja.
0: Ok, Janice, dankie, hoor jylle tans nieuwe producte ook, vir die luisteraars, vertel ons daarvan.
1: Ja, ons het, wat my oog gevang het, was ons nieuwe Range floodlights,
0: ja.
1: dat is nou vir buiten.
0: Goed.
1: Wat jy moes nou, ons het twee soorten.
0: Vir die manne,
1: buiten. Die manne, yes, ons is nou by die manne, yes. Vrou, ons kan ook gebruik.
0: Sien jy nou.
1: maar die man moet hom installeer.
0: Okay.
1: So, ons het twee soort, die La Profiel 1, wat een 5 jaar waarborg het.
0: Ja.
1: Waar ons economische flatlight 2 jaar waarborg het. Ons economisch gaan neem ons maar in jou jaar achter of vir... Sikke plekjes en dan...
0: Donker hoekies.
1: Yes, yes.
0: En dan... Vrij ongewenste vreemdelinge.
1: Yes, yes, om hulle weg te jag of af te skrik.
0: Nee, verstaan,
1: en dan het ons mis nou ons loopprofiel, wat jy op velde, of by fabrieke maar buiten.
0: Ja.
1: Hy is waterdig.
0: Okay.
1: En dan hy kom met een funksie van CCT, wat beteken, jy kan jou kleer stel. Kijk, allemaal wil jy altyd die geelere lig hee, of
0: die blauw,
1: of te wit hee, ja. So ons geef jou die option, so jy kan self stel op jou lig, wil jy om baie wit hee,
0: ja.
1: Wil jy om geelere hee.
0: Hoe wit wil jy hee?
1: Hoe wit wil jy om hee? Yes.
0: Wat gaan jy aan vanaf?
1: wat wil jy om hee?
0: Okay, nee, ek hoor
1: so het. Ons het die option, so... Ja, allemaal is welkom, hier is alles voor vrouwens, mans, kinders, julle kan een paar tools kom al, julle papa's help.
0: Ek het self hier lekker winskoopie gaan aangryp, hier is so'n pamflet wat julle het, vir hoe lang is die speciale aanbiedinge aan?
1: Ja, dit is vir 3 maanden, wat moest
0: drie einde, maanden?
1: Ja, wat eindig einde September, so okay. ons is nou al by die tweede maand.
0: Oh, wonderlik. So. So eindig September dan.
1: Yes.
0: En dis by al die takke, maar jy wil graag geen mense moet hierna toe kom.
1: Ja, van ons is speciaal.
0: Nee.
1: ons takke is speciaal.
0: Wonderlik. Hoorie, dankie dat ons kon keier vandag.
1: Ek is blij.
0: Manne, vrouwe, allemaal is gelukkig. Amal. Onder een dag. Dankie.
1: Yes. Janice.
0: En een lekker dag. Dit is Bok Radio.
1: Dankie vir julle.
0: Ons keier vir jou hier vanaf ICDC Express. 10 minute voor 3. Lek enekie die. Dankie, Zian.

0: ACDC, it's a long way to the highway. Dit is Bokker on you. Rechtstreeks vanaf ACDC Express. Belville.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry. Begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfmycherry.co.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n Chris Plakkie Steyn ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Bloubulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die Student Breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Bokradio 989 FM.

Joking, right? Okay, so you got a car.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Volk Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 3 uur in die nuus. Reigepark moordbeskuldigde bly in aanhouding. Putin waarsku teen vergelding en die geldsaake.
1: Volk Radio, nuus.
2: Goeiemiddag, 'n 23-jarige man wat aangekla word van die moord op 4 mense in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand word aangehou na sy verskyning in die Boksburg Landdroshof. Regan Collins staan terug op 4 aanklagte van moord, 5 van poging tot moord, 2 van roof en 2 van vuurwapenverwante oortredings. Die slagoffers is 2 lede van die teenbende eenheid, Constables Tapelo, Klomatsana en Sepewe Sebeko en 2 vroue. Collins het geen vorige veroordelings nie, maar strafsake is hangend teen hom. Hy gaan na verwagting die 25ste aansoek doen om borgtog. Die presidentsie het Eskom se voorsitter Mthethu Nyathi teruggewys omdat hy in die openbaar planne bevraagteken het om die kragvoorsiening te herstruktureer. Hy het gewaarsku dat die oordrag van transmissiebates, leningsooreenkomste en effekthouers kan beïnvloed. Die presidentsie se woordvoerder Vincent Magwenya sê die regering is daartoe verbind om te verseker dat Eskom nie finansieel swakker tree uit die proses nie. Hy sê Eskom se bekommernisse is met die regering bespreek terwyl die tesorie voorberei om met leners te praat oor die beplande skeiding van die transmissieafdeling. Die motorbedryf personeelvereniging is bekommerd oor die stygende werkloosheidssyfer wat tussen April en Junie tot 33.6% gestyg het. Volgens die vakbond het 345.000 meer mense werkloos geraak, terwyl jeugwerkloosheid tot 47.4% gestyg het. Pikemeli Glubi Majola van MISA vra die regering, sakeondernemings en arbeid om saam te werk om permanente werksgeleenthede te skep, in vaardighede te belê en klein ondernemings te ondersteun om die groeiende werkloosheidskrisis die hoof te bied. En president Vladimir Putin waarsku oor vergelding as Europese lande op Ruslandse handelsvaarte beslag lê. Die staatsnuusagentskap TASS berig die Europese Unie verskerp druk op Rusland se sogenaamde skadevloot. Die EU het sy sanksies teen honderde vaartuie uitgebrei terwyl sekere skepe en hul bemannings aangehou word vir inspeksie. Verskeie Europese regerings het aangeduil oorweeg strenger optrede teen vaartuie. Putin sê Rusland se vergelding sal nie beperk wees tot die gebiedswater waar Russiese vaartuie aangehou word nie, maar kan plaasvind waar Moskou dit nodig ag. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.08 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,412.10 per fynons en die prys van Brent olie $91.48 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,082. Ten slotte net vir die hoofnuus, Reigerpark moordbeskuldigde bly in aanhouding. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za. Cab Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cab Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cab Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek cabfoods.co.za. Thank goodness for Cab Foods.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Bou vas jou wens. Dis Bokradio.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die saak teen 3 Kaapstad polisiebeamptes wat daarvan beskuldig word dat hulle die haarkapper Juma Igreneza na bewering gemartel het, is in die Wynberg streekhof tot 21 September uitgestel. Luitenant-kolonel Delmore Manuel en constables Jermaine Conradie en Leanne Maroon het Igreneza na bewering op 7 November 2023 aangerand tydens 'n klopjag op sy werkplek in Mowbray. Die saak kon nie vandag voortgaan nie, omdat Conradie se prokureur nie opgedaag het nie. Landdels Karel Meyer sê die uitstel is nodig sodat alle regsverteenwoordigers die verrigtinge kan bywoon en 'n verhoordatum vasstel. En die Wes-Kaapse regering sê hulle gaan pogings verskerp om beleggings te lok en meer werksgeleenthede te skep na die provinsie se werkloosheidssyfer tussen April en Junie tot 19.5% gedaal het. Die provinsie het op 'n jaar grondslag 91.000 werksgeleenthede geskep met sterk groei in finansies, handel en landbou. Regan Thor van die provinsiale regering sê die fokus bly op die ondersteuning van besighede, die uitbreiding van uitvoere, die verbetering van vaardighede en belegging in infrastruktuur om ekonomiese groei en werkskepping te ondersteun. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
5: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
6: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
7: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
8: Die Bokkies is bebok.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
1: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Bokradio 98.3.

nou? Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugd daar gehad, my kinders is nou groot en my man het die saak hier. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek 'n...

0: Die nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Reigerpaard moordbeskuldigde bly in aanhouding. Putin waarsku teen vergelding en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. 'N 23-jarige man wat aangekla word van die moord op 4 mense in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand, word aangehou na sy verskyning in die Boksburg Landdroshof. Reigen Kallis staan tereg op 4 aanklagte van moord, 5 van poging tot moord, 2 van roof en 2 van 4 wapenverwante oortredings. Die slagoffers is 2 lede van die teenbende eenheid, Konstabels Tapelo Tlomatsana en Sepiwe Sebeko en ook 2 vroue. Kallis het geen vorige veroordelings nie, maar strafsake is hangend teen hom. Hy gaan na verwagting die 25ste aansoek doen om borgtog. Die presidentie het Eskom se voorsitter Mteto Nyati tereggewys omdat hy in die openbare planne bevraagteken het om die kragvoorsiening te herstruktureer. Hy het gewaarsku dat die oordrag van transmissiebates, leningsooreenkomste en effektehouers kan beïnvloed. Die presidentiese woordvoerder Vincent Makwenya sê die regering is daartoe verbind om te verseker dat Eskom nie finansieel swakker tree uit die proses nie. Hy sê Eskom se bekommernisse is met die regering bespreek terwyl die tesorie voorberei het om die leners om met leners te praat oor die beplande skeiding van die transmissie afdeling. Die motorbedryfpersoneelvereniging is bekommerd oor die stygende werkloosheidssyfer wat tussen april en juni tot 33,6% gestyg het. Volgens die vakbond het 345.000 mense werkloos geraak, terwyl jeugwerkloosheid tot 47,4% gestyg het. Pakamile Shlubi Majola van MISA vra die regering, saakondernemings en arbeid om saam te werk om permanente werksgeleenthede te skep en vaardighede te belê en klein ondernemings te ondersteun om die groeiende werkloosheidskrisis die hoof te bied. En president Vladimir Putin waarsku oor vergelding as Europese lande op Ruslandse handelsvaartuie beslag lê. Die staatsnuusagentskap TASS berig die Europese Unie verskerp druk op Ruslandse sogenaamde skadevloot. Die EU het sy sanksies teen honderde vaartuie uitgebrei, terwyl sekere skepe en al bemannings aangehou word vir inspeksies. Verskeie Europese regerings het aangedui hulle oorweeg strenger optrede teen vaartuie. Putin sê Ruslandse vergelding sal nie beperk wees tot die gebiedswater waar Russiese vaartuie aangehou word nie, maar kan plaasvind waar Moskou dit nodig ag. Geldsake, die rand verhandel teen R16.08 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,412.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.48 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,082. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Reigerpaard moordbeskuldigde bly in aanhouding. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
2: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
3: Uitklok weer.
4: So ek sê vir jou hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou hier weer vir môre donderdag 1 Augustus. Lekker warm, sonnig en iewat van 'n wind wat in die kus verwag word. Ons kyk nou jou maksimum temperature vir môre. Kaapstad bereik môre maksimum van 20. Langebaan môre op 22. Parel 26 môre. Klein William bereik 'n maksimum van 30. 25 in Woester en Hermanus. As ook in die strand. Mams by die Brackenfell beide môre op 27.
3: Uitklok weer.
5: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Buzz Muziek van Avicii met ons tijd zo afschop vandaag op die klein zaterdag. Hey brother, Bok Radio 989 FM. Goedemiddag. Hallo daar, waar ook al jezelf in die wereld bevindt. Hier is Uitlok. Nu brengt hier NMI Toyota. Zijn meneer, ik zal met jou tot met 7 uur. En ik zeg voor jou, goedemiddag, jou lekker mens.
1: Nee, you like it.
0: Uitstekend.
1: Lekker, is klein zaterdag. Je weet, half wat op.
0: Het is woensdag, die zon skyn, is heerlijk al buiten. Hopelijk die verkeer wat niet te veel moeilijkheid vir jou gaan veroorzaak vandag nie. En baie kom vir jou oor die volgende 3 ure. Ons gaan nou binne die volgende paar minute kyk na die verkeer. Ons het 'n boodskap gekry van 'n baie lekker man met die naam van Lawrence. Hy gaan vir jou update van wat aangaan op die N7 se kant. Gaan nou dit vir jou speel, net vir jou vertel wat alles gebeur vandag. Eerstens, net na 6 het ons jou game with no name. Dit is letterlik die antwoord. Die enigie wat ons vir jou het hierdie week. Gister vir, wie het ons gister gehad? John. Ja, John het 14 gekry.
1: 13.
0: John het 13 gekry, precies wat ek gesê het.
1: Het is, ja, correct, recht.
0: So, ons gaan kyk wie hom kan klop, die voorloper stokkie kan oorneem. Eerst in die rij staan van een lekker prijs van de Groundsmeet en Delhi. Het is een lekker vergeten 5 en ek kom vir jou dus net na 5 en baie moeilijk te praat vandag. Nou, ons het die boodskap vroeger gekry, het deurgekom, Bram het gestuur vir Triple H deploy. Maar al waar hy nou was by ACDC uit in die wereld, kon hy nie luister en enige voice note speel nie. So ek speel hierdie graag vir jou. Dit is een baie oulike boodskap hier wat deurgekom het.
2: Ek wil net 'n speciale verjaarsdag boodskap by uitsteen aan Charlene, die liefde van my lewe, mag sy 'n ongelooflike lekker verjaarsdag hê vandag. Dankie vir al die seëninge, goeie dae, opgewonde dae, slegte dae, maar ook dankbaar vir die ma wat sy is vir die kinders, die vroukie wat sy is vir my, en mag sy 'n ongelooflike geseënde jaar hê wat vorentoe lê, en ons allemaal sê dankie wat sy in ons levens is, en nog vir ewiglik baie, baie jare wat voorlee.
1: Dit is dankie so baie. Mooi.
0: Sit ek nou maar so.
1: Ek soek ook soek een verjaarsdag boodskap.
0: Dit sê vir jou.
3: Lekker verjaarsdag. Lekker verjaarsdag. Lekker verjaarsdag, Frikkie.
0: Jy bent lekker verjaarsdag. Oké, en ek nou baie ernstige vraag vir jou.
1: Wat is jou vraag, Zian? Want ek is baie nieuwsgierig.
0: Is dit beter? Wat is situasie is beter? Okay? As jy een bietjie te laat is met die verjaarsdag wense, of as jy een bietjie te vroeg is?
1: Sjoe. Weet jy?
0: In my kop is het is beter om vroeg te wees.
1: Ek denk ook, miskien is het beter om vroeg te wees. Maar as jy nou daaraan dink, as jy, wanneer jy vroeg is, het jy letterlik aan verkeerde datum gedink.
0: Ja, want dit is ook precies dieselfde story as jy laat is.
1: Nee, maar as jy laat is, het jy besig geraak en vergeet van die persoon. So, in my
0: dis nie te sê nie, dalk het jy ook net nie geweet wat die regte datum
1: ja,
0: is.
1: Ja, so, maar ek sal sê, ek dink bietjie vroeger is beter as bietjie later. Hoekom sê, Jan? Vertel vir my, hoekom jy hierdie verhaal nou vandag vir my verhaal.
0: Kuiver nog of jy moet vertel. Maar weet jy wat, kom ons gaan kyk eers wat gaan aan op die volgende.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: die persoonlike beseringsregs spesialiste.
6: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai lyk like op hierdie stadium ons te stemnota vroeër ingekry wat die aanhooplik vir ons by die rand het.
0: Ja, Lawrence. Hy het ons twee gespeel. Okay. So, ons baie aan die gang al by N7's kant.
7: Hi, Boksman. Met verkeersupdate. Soos het jy van die N1 afklim op die N7 uitgaande. Net na die Montague Gardens afdraai, is daar lorry aan die linkerkant met stilstaan. Linkerbaan is versper. So, ja.
0: Dankie. En dan het ook hierdie gesê?
7: Ook op die N7 net voor die botasig afdraai is weer 2 voertuie aan die rechterkant wat stilstaan.
1: Oh my word.
7: Dienste is daar, so maar is nie ongelukkie. N7 is maar crazy vandag.
0: Ja, kyk maar net die view.
1: Hulle het net bietjie afgetrek, net so maar net. Ja. Okay, so,
0: kyk maar die onkruid in die middel van die eiland.
1: My advies aan jou sal wees, as jy kan vir my dalk maar die N7 verder op jou paai nie veel wat aan die gang is nie, so dis goeie nuus vir jou tot dusver. Ons was vroeër 'n ongeluk in Kuilsrivier by Polkedraai en Sewenwagt, maar dit behoort teen hierdie tyd hopelik al opgeklaar te wees. As jy in die omgewing is, laat weet my asseblief. Dan jou rytyd vandag van die middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur en 10 minute, tot in die Parel kyk jy tans na 1 uur en 'n half, tot in Somersetwes kyk jy na 1 uur en 10 minute. Van die Rondebosch kant van die wêreld tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute as jy in 2 omry, en dan van Century City tot hier by ons in die noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. So nog iets is, laat weet vir my, is
6: 074-2000-989.
8: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
9: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tawekeuse. NMI Toyota stel die Tawekeuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
10: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

0: in Birthday of Your Boy Crown in your company FM. Lekker hier saam met jou, goeiemiddag, welkom as jy nou net by ons aangesluit het, dis 21 minuut oor 4, net voordat ons aangaan, hier is nog 'n stukkie verkeer wat deurgekom het van jou Bertus.
1: Ja, julle twee, ek wil net laat weet, as jy Strandstraat afkom en links draai op Lapel, daarom is rechts draai op Bottlery, spadwerke, hulle rij pad opgebeurt, daar so jy kan glad nie rechts draai op Bottlery nie, so kry maar vir jou alternatieve route, anders gaan jy baie erg verkeer sit.
0: Oef, ja, dis al tyk lang al bezig, Lebel weg. Ja. By laatst gevang by Access Park.
2: Ja.
0: So lekker. Is nie lekker om gevang te word. Nee. Want jy kom nie baie daar nie, afhangende van wat se industrie werk. So as jy so elke nou en dan
2: ja,
0: Lebel
2: jy verwag het nie. En dan skielik.
0: Nee, is nie lekker verrassing om in te rij nie. So, kry maar vir jouself een alternatieve route. Dan ek vir jou gevra, is het beter om te laat te wees?
2: Mm.
0: Met een verjaarsdag wens? As wat jy te vroeg is, of is het beter om te vroeg te wees, dag te vroeg is het dag te laat, is maar eindelijk my vraag.
3: My Tom, daar is ons een goeie vraag, maar as altyd manier om dit te rescue as jy laat is, jy sê nie oor die so happy birthday, en tenminste ga jy nou hierin onthou, jy gaan uitstaan, jy maak het een ding, jy moet nie maak as wat ongeluk was, jy wil uitgestaan.
2: Kijk, ek het al dit gedoen.
3: Die remedie.
0: Ja, natuurlijk het jy.
2: Ek het al so eens op een tyd vergeet van een verjaarsdag. En die volgende ochend onthou en ek was soos flip. En ek het nou maar net gesê, weet jy, ek wou seker maak, ek is die laaste persoon wat vir jou geluk wens.
0: So die kort en die lang is, boks ook wat sy richting jy gaan nie, te vroeg of te laag, just play it cool.
2: Mm. Okay. My vraag is die, en speel jy dit cool as jy die foutie maak?
0: Afhangende van hoe laat dit is, want ek het al die laaste 2 weke, het ek myself oortuig, my vrou Christine verjaar woensdag.
2: Mm-hmm. Okay. Sy verjaar woensdag, yes. Ons het self hier oor gepraat.
0: Ons het, ja, ek het vir menigte mense vertel, Christine verjaar woensdag.
2: Ja.
0: Ek het planne gemaakt,
2: jy
0: dat
2: het.
0: Ons woensdag aand, uitgaan.
2: Ek het nog vir jou gesê, jy moet vandag afvat.
0: Ek het een babysitter gereel, so dat ons woensdag aand vir my vrou Christine se verjaarsdag kan uitgaan.
2: Aha, en? Hoe was die verjaarsdag vieringe, Zian? Vertel vir my.
0: Wel, dit is nog vroeg. So, vir oogend ons word wakker, het is al klaar opgestaan. Sy sit by haar rekenaar. Wel graag vir die dagse meetings. En sê ek vir Remmert. Ons sien kies, en jy weet nie. Wat nou 4 en 'n bykie is. Hey, mama verjaar vandag. Hy sê, nee, ek verjaar vandag. Nee, my job.
2: Oh, Remmert.
0: Jy het al verjaar, jy verjaar eens weer volgende jaar.
2: Is nou mama se bykie.
0: Yes. Nee, ek, ons kan later hier strui. Maar, kom ons gaan sing vir happy birthday.
2: Ja.
0: Ons kom om die draai en ek gaan, kyk, 1, 2, 3, veels geluk, lieve, en sy kyk so vir my, en sy stop en sy so, kom sing jy vir my. Ek loop na my laptop toe en ek kyk na vir my database en ek kyk en ek soos, oh, is die 12de. Ek weet sy verjaar op die 13de.
2: Oh, Zia.
0: Ek weet het, nou verjaare. So, dit is binnen my.
2: Mm. Maar jy.
0: Maar ek weet nie hoe en waar ek myself so diep en so hard oortuig het.
2: Oh, it is amazing.
0: Dat woensdag is die 13de. Al het ek gister 3 maal gegaan, kom ons kyk nou jy weer vanmorgen woensdag die 12de Augustus.
2: Jou kop het net die daai connectie gemaakt, vandag. Is die 13de volgens jy aan? My vrou verjaar op woensdag 13 augustus. O, oh, jy gaan so moet opmaak morgen. I mean, jy moet nou net voor gesê het, jy wil seker maak, jy sê eerste
0: volgende. Nee, dit is nie gewerk het. Dit was baie vroeg, ek net in die bed geklee, ek was half neer die slaap. En ja, dit was nou acting cool.
2: O, oh, Zian. Dis amazing.
0: Ek is daarmee in te veel moeilikheid, nie?
2: Ok.
0: Ek dink.
2: Hoop jy. Dit hang af, jy moet nog huis toe gaan vanavond.
0: Ja, wel, al geskenkies is toegedraai.
2: Welke mens het jy nog een dag gehad om het te doen?
0: Worst case scenario. kan ek dit net vanaand al gee. Dit sou eers Vrydag hier aangekom het.
2: Okay, so jy is hom nou betyds.
0: Ja, maar ek het die SMS gekry, het gesê, jy kan hom makmaal. Ek het hom gaan al redelike mooi oortrek papier gekry. Dit gaan trek, oorgetrek. En nou moet ons maar net 'n plan maak met die koek vanaand. Ek het alles kry, ek het whispers.
2: Jy moet net die koek bak.
0: Ek het daai neete, ek het astrous om die klein man besig te hou en so dat ek kan voel hy help. Maar kan ek net ook hierdie deel? So ek denk toe nou, dan moet ek 'n kaart by kry.
2: Ok, ja, mooi verjaarsdag kaartjie.
0: Ek weet, is ek soms onnodig, maar jy weet, ek is duidelijk.
2: Ek hou van een verjaarsdag kaartjie elke nou en dan.
0: Ek weet nooit wat om te skryf in die goed nie.
2: Geluk met jou verjaarsdag, mag yeah. Daar nog baie wees, ok, bye.
0: Hallo, is jy nog daar? Ek tel hierdie een op. Oh. Nou gaan ek deur dit. Hierdie is... Ek weet nie of die ouwe die kaart gemaak het, of hy nie eindelijk Afrikaans is nie.
2: Ok.
0: En wat die situasie is.
2: Oh my god, nou, jy maak my bang. Is dis nou die pre-printed kaartje, ne?
0: Dis op die voorblad. Dis op die voorkant van die kaartje. Daar staan nog een ster skynhelder vandag. So is jammer. Nee, dis nie dit nie.
2: Ek bedoel, is dit een Patricia Loos kaartje?
0: As jy dit oopmaak. Oh, okay, maar kan ek die sin klaar maak? Okay. Want dit is nie die helfte.
2: Okay.
0: Nog een ster skynhelder vandag. So jammer oor jou verlies.
2: Nee.
0: ek het dit gekoop. Byna gekoop. net vir die joke daarvan.
2: Sjoe, ek weet nie hoe ek gaan voel as ek daai kaartjie kry. Ek het nou gedink, jy gaan vir my sê, toe jy dit oopmaak, toe sing Tannie Patricia vir jou, if you believe that you're a superstar.
0: Nee.
2: Show.
0: As jy vir iemand wil koop, ek WhatsApp, dan sal ek vir jou sê, hoe jy dit kry. Verdomme. Dit is Marnie van die Merwe, sit wees, het gaan ons kry, met die spoor.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sy dit is seker tyd Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, het is jou middag Monique en middag aan ons Bokradio luisteraars. Ek moet sê, dit is nou woensdag, ek raak een bietjie op my senuwees, een klein bietjie. Sondag kom al hoe nader en dan is het my eerste 30 kilometer wat ek met haar loop. En ek moet al nou morgen al klaar net van my voete afkom en net sit en lekker relax.
1: As jy raad gesoek het Johan, jy het nou die rechte plek te gekom, ja. Kan ek even vir jou sê, ek het al onlangs 10 kilometer geloop op een trekmal. Ja.
3: Ek het een 5 gedoen en vinniger as jy aan gehad loop, ek is vir jou goed met advies.
1: My raad aan jou sal wees, moet dit nie doen he?
2: Nee, ek gaan nie, ek kyk, is moest my absolute ambitie om een dag een marathon te hardloop in die Comrades. So die derdag is baie minder as dit wat ek wil doen, so ek moet nou maar my groot skoene aantrek. Groot mens kwinkie aantrek en dan maar hier gaan aanvat, maar morgenoggend nog een laaste oefensessie en dan want dit nou so, ek lees nou baie oor hoeveel gels moet ek in my mond sit, hoeveel keer moet ek gels eet in 30 kilometer.
1: Hier is iets wat ek onlangs geleer het, net so een life hack, vir wie ook al daarbuiten is, die gels werk uitstekend vir Bobblas. Ek het heel toevallig geleer, was nie voor rugbywedstrijd tegen animal nie, maar ek het net so toevallig geleer, so use it, don't use it, uitstekende stukkie levensraad wat ek kan uitstoot al vir die mense.
3: Johan, waar koop een mens die gel?
1: Jy hebt nou een stapteek.
2: Ek kan op een klomplek gekoop, ek wil nie of dit die weer is, ek kom die skuitrechters agressief vir jou kom, ja, misschien sien hulle die gel van jou sakkie.
1: Afhankelijk van waar hulle blaas. Wel, as hulle dink, ek is die probleem, jy moet ruik hulle.
2: Ja. Ja, dat is goed.
1: Dis een hoofdbottel, Reinhard, sê gewone red.
2: Monique, ek kan nou nog nie vir antwoord nie, ek is nou ook iemand wat begin leer van die type goed. Al wat ek op die oomblik het, is tekkies en oulike atletiek uniformpie wat ek mee rondhard heb. Dis soms vreem dit, so, en die gaan in die 15 is wat ek nog ooit in my leven gehad heb. So ek gaan nou uitvind wat gebeur as ek nie een routine volg nie. Op wat punt gaan ek so erg klamp dat ek dalk moet ophou? Ek gaan nie, ophou is nie een optie nie. So ja, as jy ook daartoe by die John Corazi sondag, dan sien ek jou beter die dag, of as jy vir by my hart flip, dan sien jy my daar, ook om ons kyk wat gebeur. Die sportverslag begin met die Stormers, vir hulle volgende Currie-Beker wedstrijd het hulle 5 veranderings gemaakt, hulle speel in die Pumas by die Mbombela Stadion. 4 van die veranderings is voor en 1 achter, en Jean-Luc Duplessis is die kaptein van die Stormers. Weer een belangrike wedstrijd wat op pad is. Ons het al vroeger gepraat van gisteronse teleerstelling wat die Sharks aanbetref, en ja, baie mense sê, onthou dit is een nationale span tegen een opkomende span van die Sharks, maar ek dink dit was teleerstellend, jammer dat die weer nie samengespeel het nie, en 15.000 mense wat die reakke is, ek het gehoord, dit sal ook een bietjie meer wees, maar dit is hoe die lewe is.
1: Maar Nano se solo haka, was die enigste hoogtepunt, Johan, kan ek net sê, vir die, ek weet, is een opkomende span, daar was klomp jong manne wat nou deurkom, maar dit was akelig om te kyk, dit was horrible rugby gewees, en ek dink, die veld was nat, dit was nie gunstigde weersomstandighede nie, maar ek dink, oordentlike maatstaf nou vir hierdie jong manne om te kyk van waar hulle is, in termen van waar hulle moet wees, as hulle enigszins in Erasmus se planne wil wees, een of twee manne wat uitgestaan het, maar onround baie teleergesteld in hulle.
2: Ja, ek ga Rassie sy naam uithaal, as hulle in J.P. Pearson sy planne wil wees. Ja, dit was baie swak.
1: Ek denk, J.P. is maar net happy om wat te wees, weet jou.
2: Ja, die Sharks, die beste aanval het gekom van Ma en Onus Haka voor die tyd. Dit was omtrent dit. Dat is vanavond die groot UEFA Superbeker sokkerwedstrijd. Dit is dus die wenners van die Kampioenenliga en die wenners van die Europa Liga. So, dit is Paris Saint-Germain teen Aston Villa, Paris Saint-Germain het in 2025 ook die trofee gewen teen Tottenham Hotspur, so hulle speel vir 'n tweede jaar in 'n ry teen 'n span van Engeland. Aston Villa het hierdie trofee al vasgehou, dit was in 1982, toe hulle teen Barcelona gewen het, as jy dit nie geweet het nie, dit was 3-1 gewees op daardie dag. So net 'n geleentheid om hierdie ding aan die gang te kry, die seisoen aan die gang te kry, en ja, dis ook om die draai. Volgende sport, wat is bykie oor Banyana, bykie cricket om met jou te deel, en een of twee ander sportbrokkies, ook in sluit in die Springbok vrouwenspan, wat gekies is vir hulle tweede toets teen Fiji, nadat ons die eerste een gewen het, 55-12, speel hulle weer teen mekaar die naweek, dit is saam met jou om 5:30.
1: Lag my vriend, sien uit vir dit, geniet jou eer.
2: Makkies, ja.
0: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
4: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Hou vas jou hoors. Dis Bokke Radio.

0: tonight.
1: Skou as ek vanaand vergeet, ek nie môre vergeet nie.
2: Jy kan nou nie vanaand die selfe fout maak.
1: Nee. As jy dit misgeloop het, ek het vanoggend vir my vroukie gesing, veel geluk.
2: En sy vir jou
1: môre. Maar ek kan dit nie geloof, ek het myself so oortuig, en ek weet nie...
2: Jy het my oortuig, ek het vanoggend wakker geword, en ek was dus flip, ek moet onthou om vir Christine geluk te sê, met al verjaarsdag.
1: Okay, wel, eerder te vroeg as te laat. Ek wil hierdie een meedeel, so dit nou gekry, klipkie vroeg.
3: Christine is nou al, ek denk 33, mag 34, enig iets tussen 33 en 36.
2: Oh, okay, so, ek glaub die ouder dom is.
3: En toe hy klein was, hy verjaar 5 januari, het ons 2 jaar in een rij, ek en sy pa sy verjaarsdag vergeet.
2: O nee.
3: Want ons is met vakantie, by die see.
1: Verstaanbaar.
2: Verstaanbaar.
3: Die een oggend raak ek wakker, en dis die sondagoggend. En ek sê vir sy pa, Stefan het gister verjaar, ons voel soos luise. Elke geval, Stefan kom in, hy vrou, hoeveel slaapies nog tot sy verjaarsdag? Ek kyk sy pa, ek lief blatant, nog 2 slaapies, want ons het nog nie eens 1% gekoop nie. So bel die mense om geluk te wens, en dan sê ons, nee, dit is nog nie sy verjaarsdag tyd nie, dit is eers maandag. So, ons het met daar geheim geloop, vir baie, baie jare. Ek het vir hom eers dit vertel as groot mens. Maar ek is het baad lekker gelag.
2: Jo, dis nou.
1: Hoe oud was hy toe gewees? En hy is nog nie op die vlak waar hy kon sê, wees my geboortesertifikaat.
2: Ja, en is nog nie, soos ek weet ek verjaar op die 5de nie, wees my, dit is vandag die 6de, julle is verkeerd.
1: Ja, of as jy 1 jaar vergeet, dan moet jy vir my PlayStation koop, as jy 2de jaar vergeet, is dit PlayStation 2.
2: Sjoe, ja, nee, ek weet nie, ek voel, daar is peak parented, weet jy?
1: Maar jy is op vakantie.
2: Ek is op vakantie, maar dit is die ding, ne? Op vakantie, jy is geneig om te vergeet wat se dag het is.
1: Maar dit is ook die ouderse skuld.
2: Ja, jylle moes onthou.
1: Jylle die datum gekies.
2: Net soos die aan moes onthou, sy vir jou morgen. Nie vandag.
1: Ek het eventually hierdie gekry van Anna Mart. Sy sê, ek wil graag vir my Karel geluk wens met sy verjaarsdag. Dis baie lief vir hom. Ek hoop hy het gesien die jaar voor en toe. Hy is die grootste Bok fan wie ek persoonlik ken. Ons is een fan van hom ook. En hy is my rots in tye wat ek dit nog altyd nodig gehad het.
2: Anna Mart verjaar vandag of morgen? Sy seker is vandag.
1: Lyk my, dit is nou een vraagie wat ons uitgooi. Okay, as jy dag te vroeg of te laag, het is om jou levensmaat geluk te wens, is dit een rooi vlag.

0: Brendan Piper, rooi vlag vir jou Bokradio 989 FM, Marika wat vir ons sê, ek en my dogtertjie vir jou dieselfde dag, my ma het 2 jaar in die rij oggend opgestaan, vir haar geluk gesê, en heel van my vrouw verjaarsdag vergeet, en blyk Chipstel, en later die dag gekyk sê vir my en sê, oe, jy verjaar ook mos vandag.
1: Oh, jo.
0: Love it.
1: Yes, dis nog.
0: Goal vir sy ma dan daar.
2: Ja. Middag span, dit het my oorgekom met my swaar. Hy verjaar die 12de februari, en die 12de december, toe maak ek seker dat manlief, my dogter, al die mense, vervang my brand, dis sy nickname, bel, want dis sy verjaarsdag. En dis belangrik dat ons bel, of een boodskap is hier, en dan vanavond moet ons video call.
1: Mm.
2: Met dit gesê, ons het allemaal geluk gewens, hy het ons gebloedies,
0: het ons weet,
2: hy antwoord nie, of sê nie, dankie nie. Ons bel toe nou maar op video call, en hy antwoord, en ons sing vir hom, en hy sê, baie dankie jylle, jylle is nou maar net 2 maande te
1: yes.
2: vroeg, so dit was een groot blaps, maar ons lag nou nog daarover.
1: Jo.
0: Sien, dis ek om mense, en ek sien het baie skaars, die is daar nog in huise, is met die kalender wat hang, en dan allemaal sy name wat verjaar, hulle datum.
1: Ja, ek het so tykie terug het ons by mense gaan braai vir een verjaarsdag, en is nou die eerste keer wat ek by die mense in die huis kom, en het was vir my die snaakste ding, in die badkamer, achter die deur, as jy gaan sit op die toilet, sien jy dit reg voor jou, is een verjaarsdag lysie van allemaal wat hulle ken, en ek was dus, hier is die beste plek om het te sit, want jy weet, jy gaan iwis vandag daar wees.
0: Ja, dis al die mense wat hulle nie bel nie. Of jy kan dit doen wat normale mense sê ek doen. So jy gebruik Facebook, ek het letterlijk al rede kom ek Facebook het, is dat ek kan sien wanneer iemand van haar verjaar.
1: Ek het vir die specifieke rede my verjaarsdag afgehaal op Facebook, laat mense nie daai kruka gebruik.
0: Wanneer verjaar jy?
1: Ja, ek weet nie.
0: Ja.
1: Dag, morgen, you never know.
0: Altyd saam.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregs spesialiste. Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so, kyk hier na jou paai op die stadium, daar was ongeluk by Sondal weg in Kenrench, dit is by die OK Minimark daar, so ook ongeluk by Polka Draai en Zevenwacht. Ons het een stemnota ingekry ook van nog een ongeluk hier in Durbanville.
4: Goeiemiddag, dis Sarita hier so, net een verkeersverslag. Hier in Durbanweg, baie nabij aan Tegevlei en McDonald's, is daar nou net een voetganger raak gerai. Die wegsleepdienst is daar sommer nog niemand vir die ou wat raak gerai is nie. Hy lê nog in die pad. Ok, bye, lekker maar raak.
0: Ons het ook iemand wat gesê dat hulle het vergeet, of hulle het die stuk gemis oor die alternatieve pad kry, botelarij weg. Ek gaan net gaan die stemnota probeer vind.
1: Ja, daar, hulle is bezig met padwerke daar, en is nou hulle tamelike tykie so bykie onsmakelijk.
0: Hulle bel weg na by een botelarij.
1: Ja, so kyk maar, jy weet nou alternatieve paadjie as jy kan. En sy, dit is dit van my kant af, as daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2009-89.
3: Uitklok, verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik jou gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Ons veetuie is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partijkie op enige oceaan in die wereld leen wacht vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bly ingeskakel. Bly by die stad.
0: Het is lekker hier so met jou, net voor ons terug gaan naar die muziek toe. Ons het net een boodskap gekry van Eddie, een foto gestuur, en het nou net hier om die draai van ons gebeur.
1: Ons kan hardloop en gaan kyk, dis hoe naby dit is.
0: Ek weet, wat is die trok?
1: Jo, wat is...
0: Nou kan ons gaan loot.
1: Hey.
0: Het lyk vir my so'n teikelot busie.
1: Wat is al achter
0: nee,
1: in my busie?
0: Nee, dit is nie. Ek weet nie, ek kan nie uitmaak wat dit is nie. Asseblief moet dit nie doen nie, moet nie nou ou wees nie.
1: Nee.
0: Okay. So wat die ou gedoen het is... Sy vragmotor is bietjie hoog, maar die bruggie is bietjie laag.
1: Ja, dit is al pad soos jy verby Tafelberg meubels afry, Cape Gate se kant toe. Jy kan nou links of regs ry, is al in daai bruggie vast. So,
0: ja, as jy van hier af, hier voor ons,
1: ja.
0: Hier Cape Gate wil ry.
1: Asof allemaal nou kan sien wat
0: die,
1: ons doen.
0: Ja, gaan die onderdeur Okavango met daai paadjie en dan is jy by Cape Gate.
1: Ja. Dit is Okavango. Hy is onder die brug Okavango. Hy is onder die brug in. Amazing. So, asseblief, kyk my na my alternatieve route. Amazing. Jy weet wat snaaks is die feit, ek moet nie sê dit snaaks nie, maar dit is 'n bietjie snaaks, dat net daar waar sy trok die brug getref het, is die boortjie wat wys hoe hoog die brug is.
0: Ja, nee, wiskunde het nie gewiskunde nie. Hier tel ons het tot 1, 2, 3.

0: Sy is Jackie Lou, drie pikke wyne. Net vir een keer is al onder die Okavango-pad, so net om die draai van ons by Cape Gate, vragmotor wat nie...
1: Die hoogte misgesê.
0: Hy het, dis die perfekte manier om het te beskryf.
2: Is daai ou nie dalk besig om die brug af te lewer? Julle dink dalk hy in het vasgery, maar dalk is hy besig om het af te lewer.
1: Louis!
0: Dalk iewers in die noordelike voorstede is daar iemand wat desperaat oor iets moet kom.
1: Oh nee, aklig, horrible. Ek dink hy moet oor sy wiskunde kom en dit weer doen.
0: Mm-hmm. Ja, ek dink die drijver het net sy rang verloor. Hy was 'n brigadier. Okay, sorry daarover.
1: Horrible, my love it.
0: Okay, vergeet die vijf. Die verkeerde vergeet die vijf is aan die kom.
1: Ons thema moes brug gewees het vir vandag.
0: Denk jy, Tijgerberger gaan een brug skryf alweer. Sorry, okay, ons los dit, ek swear. Okay, vergeet die vijf. Okay, hier is ons thema.
3: In ons
0: Vanaand, dis 'n terugkeer van die vanaand. Guys, so, vergeet die songs. Okay, vergeet die song. Met die woord vanaand, tonight. Jou keuse, 074-2989. En jy weet, hierdie enetjie gaan so klein bykie later feature. Van nou moet ons eers by die nuus uitkom. Ons laat kry die einste man, ou Radio Raps, so van die piesangskille. Ek leef. Dank Vader.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 5 in die nuus. Ronald Lamola neem oor as die voorsitter van die SAOG-raad. Koop sê president Ramaphosa laat die werklose jeug in die steek en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, het amptelik die leisels as voorsitter van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapse Raad van Ministers oorgeneem. Hy volg Zimbabwese minister van buitenlandse sake, Eyman Morwera, op. Lamola het in Durban gesê, terwyl die streekse bevolking groei en aan veranderde ekonomiese realiteite onderwerp word, sal Suid-Afrika onder sy voorsitterskap ekonomiese groei, werkskepping, vrede en streekstabiliteit prioritiseer. Hy het klem gelê op die versterking van streeks veiligheid in die hele SAOG streek.
3: We'll pay special attention to accelerating industrialization through agricultural transformation, critical mineral beneficiations, increased regional trade and the development of regional value chains. Rising demand for critical minerals presents a unique opportunity for our region's economic and social development.
2: Koop beskuldig president Cyril Ramaphosa en ministers in die ekonomiese groepering dat hulle werklose Suid-Afrikaners vir al die jeug in die steek laat. Woordvoerder Pakkies de Kretsi sê die regering se stilswye oor die verslegtende werkloosheidkrisis weerspieël politieke mislukking, jare se swak beleid en gebrekkige uitvoering. Die party versoek 'n nasionale noodberaad oor jeugwerkloosheid met kerke, die sakegemeenskap en gemeenskapsorganisasies wat deel neem. Hy sê die oplossing vir nywerheid, werkskepping en volhoubare voortbestaan moet op die beraad ontwikkel word.
4: Since that SA released the report yesterday, the president, nor any minister in the economic cluster, has said anything about how they're going to address the crisis. A government that remains silent while its young people are denied work and opportunity is failing in its most basic responsibility.
2: 'n 23-jarige man wat aangekla word van die moord op 4 mense in 'n Reigerpark aan die Gautengse Oosrand, word aangehou na sy verskyning in die Boksburg Landdroshof. Reigen Kallis staan tereg op 4 aanklagte van moord, 5 van poging tot moord, 2 van roof en 2 van 4 wapenverwante oortredings. Die slagoffers is 2 lede van die teenbende eenheid, Konstabel Stapelo Tlomatsana en Sepiwe Sebeko, as ook 2 vrou. Kallis het geen vorige veroordelings nie, maar strafsake is hangend teen hom. Hy gaan na verwagting die 25ste aansoek doen om borgtog. In Zimbabwe het die ramptoestand afgekondig nadat 'n vaartuig van die Landelike Infrastruktuurontwikkelingsagentskap op die Kariba meer omgeslaan het. Dit was van Kariba na Tshilala onderweg, toe sterk golwe dit blykbaar naby Long Island getref het. Daar was 114 passasiers en 5 bemanningslede aan boord. 67 mense is gered, 38 sterftes is bevestig en verskeie mense word steeds vermis. Die regering span bykomende hulpbronne in vir reddings- en opsporingsoperasies. Geldsake, die rand verhandel teen R16.08 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van goud is $4,434.57 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $91.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,088. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ronald Lamola neem oor as voorsitter van die SAOG-raad. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithuizer Electrical and Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
1: Uitklok weer.
9: Sy Xavier, goeiemiddag, welkom. Ons kyk gaan nou jou weer vir môre, donderdag, 13 Augustus. Lekker warm en sonnig, iemand van die wenkie wat in die kus verwag word, Kaapstad môre op 20, Langebaan 22, Parelmoor 26, Woester 25, ook 25 in Hermanus en die strand, een klein William bereik maximum van 30 môre, geniet het daar, en dan Momensburg Brackenfell môre op 27.
1: Uitklok weer.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
10: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: vanaand.
1: Nicholas Lowe, ek wil my baby hê vanaand, Bokke Radio 98.9 FM, Kruithou, lekker mens. Sê om live gaan kyk. Moet nie glo wat jy sien op die internet, die kinders. Of din. Wie sê ek om te sê? Ek was nie daar nie. Okay. Hierdie is uitklok, net so terloops, aan jou gebring dier NMI Toyota, lekker om so om die te kan wees. Dit is tyd vir jou vergete 5, en ons het besluit, ons gaan gaan met vanaand.
2: Vanaand gaan ons met vanaand.
1: Okay, ons het dit al gedoen, ons het al vanaand gebruik, ek kan nie onthou hoe dinge uitgespeel het.
2: Ons het nie, ek en jy het nie, jy moes dit in my resta gedoen het.
1: Nee, ons het al, ons het redelik onlangs vanaand gebruik, want ek nog onthou, want ons het die beste man in die wereld ooit, ek sweer, vanaand gespeel.
2: Nee, ja, ons het het gespeel vir Key Change, though.
1: Nee, dit was, he.
2: Ek beloof wat het was.
1: Nee, lig vir my.
2: Ons het nog nie vanaand gedoen, is ja.
1: Ons het al vanaand gedoen, maar ons het weer gevra, wat is jou gunsteling vergete song, wanneer het kom by vanaand? En die Lion King is vol vanaand treffers.
2: Hey.
1: Oh, hierdie movie, dis is 'n deel van my.
2: Dis almal se groot jare.
1: Ek het weer gesê my oupa het my VHS kopie van The Lion King weggegooi. Ek wou dit net die hele tyd kyk. Dis 'n great movie, man. Dit was just 1995. Daar was net 4 movies. Wat ek kon kyk.
2: Hey.
1: Wat maak hulle daar?
2: Is
1: dit? Leens, absolute leens, hulle bly nie in die jungle nie. Wat hulle nog?
2: Doen hulle?
1: Roar.
2: Hey.
1: Ek weet nie of ek hierdie een kan speel nie, want ek denk uitsiet om vroeger gehad, maar ginsling die wat die meeste deur gekom het op die boklijn is.
3: Fight the breakup, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone,
1: sing. Sê, liekie wat jou pel met die gitaar by die braai speel nadat hy Wonderwall gedoen het.
3: Tomorrow I'll be gone, there's a light on the fire.
1: As jy ooit wil leer gitaar speel, Eagle Eye Cherry Save Tonight is 4 chords die hele song. Okay, ek kan nie onthou wanneer ek het gespeel het, so ek gaan nou gaan check. En dan, as hy het gespeel het, gaan ons het speel.
2: Asseblief.

0: Okay. Nou, nou ja, tonight steer kom jou gunsteling. Vergeet dit tonight. Ek sien hier's nou 'n hele paar wat deurkom vir fun. So we are young tonight. Ons gaan hy is
1: natuurlik
0: letterlik volgende, maar ons gaan nou eens begin ernstig raak. Monique.
1: Ja.
0: Wat is jou in jou mening?
1: Nee, Monique.
0: Die beste tonight of vanaand in 'n liedjie van alle tye.
1: Jesus, ek haat dit wanneer jy dit so doen. Jy is soms, maar dit is okay. So net voor ek dit gedoen.
0: Weet ek hoe hoog my trok is voor ek onder 'n brug ry.
1: Okay. Oh, voor ek dit doen, gaan ek net die nuus aan jou breek. Dat van dat ons die eerste Vergete 5 gedoen het, op 29 Junie, het ons nog nooit tonight gedoen nie.
0: Ek het gaan soek.
1: Ek het.
0: Jy's 'n loser.
1: Ek het elke e-pos gaan kyk.
0: Nee, jy's 'n nerd.
1: Ek is 'n nerd, maar...
0: Het jy Excel spreadsheet?
1: Nee, ek moet eindelijk een maak.
0: Anyway. Okay, in jou mening, Monique, die beste tonight of vanavond in 'n liedjie ooit?
1: Ek gaan nie sê dis die beste een nie.
0: Nee, dit is jou keuse.
1: Dit is my keuse.
0: By default is dit die beste een volgens jou mening.
1: Want ek het twee opsies gehad. Maar die een, die ander optie hou ek vir 'n ander kategorie.
0: Is dit troefkaart? Okay.
1: Ek hou hom in my back pocket. So aangesien ons by 'n Afrikaanse radiostasie is, jy weet, as ek dit nie mis het nie, môre maak ons 'n nuwe bokkies kategorie oop vir die dames. Kunstenaar van die jaar.
0: Kom ek begin net gou hier. Okay, ons is 'n Afrikaanse radiostasie vir mense met goeie musiek smaak.
1: Ons is.
0: Okay.
1: So,
0: Menou nie die mekaar raak nie,
1: kyk hoe bekommerd raak jy ou. So, ter ere van die bokkies kategorie wat môre oopmaak vir beste dames kunstenaar van die jaar, het ek gegaan met die koningin van Afrikaanse musiek. En is Tannie Juanita en 'n OG Tannie Juanita, as jy nog het vir haar.
2: Dis ek en jy vanavond. Niemand hier om ons heen.
1: Hey, kom nou, ons allemaal was by schoolsonkie op hierdie nommer.
0: Hoe ontsteld is jy dat Jonita de Plessis meer CD's uitgebring het as Lulu?
2: Ek sien jou nader kom.
1: Kan ek jou sê, Lulu het ook hierdie nommer op die dag gesing?
0: Natuurlijk is.
2: Wat sê, dat jy my wil heen, oor ek is verstom.
1: Hey.

0: Okay, wel dan, goeie keuse. As jy nou klaar gepander is vir stemme, sien, dis kom mense met hardloop na hulle collega's om hulle te vra, asseblief syfer die nommer en stuur net Monique sonder enige context.
1: Sê die man wat vanaf 29 juni nog nie een week gewen het.
0: Ek vat die ding ernstig op, okay. Ek kies goeie muziek, I'm just putting it out there, as jy wil, hierdie is 'n demokrasie,
1: want
0: daar was 'n ou wat vir 30 jaar teen Robert Mugabe gestaan het vir 'n verkiesing, en ook verloor het. En dis fyn. Dis hoe dit werk in die demokrasie.
1: Zion, wanneer het jy gegaan van 'n goeie verloren na een slechte een toe? Dit klink vir my die ego het begin knak.
0: Gelukkig is ek nog hier en moet val nie per ongeluk by een venster uit nie. He? So ons is fyn. Ons is goed. Ek bring die goeie muziek, ek sit dit dan neer en jy kies volgens my.
1: Jy moet onthou, hierdie game's naam is net een vergete ginsteling.
0: Ja.
1: Dis een liekie, hierdie liekie, Tannie Janita, dis waar ek wil wees, was een ginsteling van allemaal eens op die tijd in hulle levens.
0: Ja.
1: En is baie vergeten.
0: En hierdie een van my ook.
1: Ja.
0: Maar, as jy moer, die lirike kom terug, jy hoor het wie dansvloer, jy hoor het by kerkplek, jy kan nie help, maar saam sing, en dit is een groepie met die naam van Kings of Leon.
2: Hot as a fever.
0: Let's go.
1: Hey.
2: Rattling bones.
0: Ek weet, Monique, ek het nie een goedkeuring nodig nie.

0: Nate Delaka. Kijk, zodat je twee keer zien. Krijg Kings of Leon, Sex on Fire. Mm-hmm. Monique, krijg jij Juanita Duplessis.
1: Ja, so onthou, as jy trots Afrikaans is, stemreg.
0: As jy vrye wil het, doen net wat die hel jy wil. 074-2009-89.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Op Radio Uitkok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, dit is 21 minute na 5. Daar was 'n ongeluk vroeër vandag by Sondalweg in Kenridge. Jou landmerk daar is die OK Minimarkt. Wegsleepdienste is op die toneel daar. Dan ook 'n ongeluk by Polkadraai en Zevenwag vroeër vandag. Ons het ook 'n stemnota ingekry wat gepraat het van 'n ongeluk by Durbanweg naby Tuigvallei. Daar is 'n voetganger raak gery, so asseblief wees versigtig in daai omgewing. Dan net jou rytyd as jy nog op pad is huis toe van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur en 10 minute. Tot in die Parel kyk jy na 1 uur en 'n half. Tot in Somerset West kyk jy na 1 uur en 12 minute. Van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute. En van Century City tot hier by ons kyk jy na 53 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my, dis 074-2009-89. Krag, betroubaarheid en harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is. Van robuuste bakkies tot veelsidige werk, voertuie, Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of wat op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: It's fun. We are young. Based it tonight. Doe het ernstig.
1: Is it?
0: Doe het ernstig.
1: Het is. Ek denk, daar is min liedjes waar die tonight so lekker is om te sing.
0: Behalve nou, Kings of Leon, Sex on Fire.
1: En Tani Juanita.
0: Ja, dit is wat ek wil wees. Dit is die twee liedjes wat die voor kan stem. Mm-hmm. Ek gaan nie sê wat die telling is nie.
1: Nee, want Jan, geloof as ek kroek.
0: Ja,
1: dit is hoe slechte verloren jy is.
0: Ek het een theorie en my theorie hou water. Spons is een tapaway bakkie. Okay, so Zian krij jy Kings of Leon Sex on Fire, dis die beste tonight in die liedjie, maar die krij jy Tani Juanita, en dis wat ek wil wees. 074-2989 die stemmerij is nog steeds oop vir oomlik. Ja, so kom ons gee maar geleentheid vir Johan Ferreira. Dan kan hy ook een stem inset.
1: Ja.
0: Kijk, kom ons hoor wat sê hy.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: As hy, Johan Ferreira, my vriend, sy richting gaan jou stem.
3: Kan ek net vraag vir wat, omdat ek het nie nou geluister nie, so ek was nie nou knap.
0: So dit is, Johan. Dit is die liedje met die beste vanavond of tonight. En ek het gegaan met Kings of Leon, Sex on Fire, maar ek het gegaan met Juanita Duplessis, dis waar ek wil wees.
3: Noem maar Johan, stem het Kings of Leon.
0: Kings of Leon.
1: Sies, Johan.
0: Jy kan hom al bytel.
1: Sies.
0: Kan hom al bytel.
1: Nie Johan sy stem tel, he.
0: Dit maak dinge, wel, dit gaan dinge net bykie nader maak.
1: Dit is klop, laat hy nou by. My senuwees is op.
0: Net vir die persoon wat al collega's vroom te stem, dit is glad nie nou by, he. Dit is glad nie kluis, he. Okay, Johan Sport.
3: Kom ons kyk na die wereld van sport. Het jy ooit gewonder, wat kry die Engelands nationale spelers om een toets te speel. Wat is hulle contracte werd? Dan gaan so'n bietjie vir jou inzicht gee, want Steve Borthwick het centrale contracte uitgedeel aan een paar nieuwe spelers en het een paar weggepak. So vir die eerste keer het jy Asher Opoku Fortier, Alex Coles, Guy Pepper, Jack van Poortvliet en Seth Atkinson en die manne wat hulle contracte verloor het, hulle centrale contracte, Ben Curry, Elliot Daly, Ollie Lawrence, Tom Roebuck en Tom Willis, wat op pad is om in Frankrijk te speel. So, wat hulle doen, hulle gee vir jou een contract vir die 2026-27 seisoen, wat staan op so 272.000 rand per maand. Kijk, dit is een centrale contract. Allemaal krijg jy selle, so dat is nie van, jy krijg beter, of as jy nou dit doen, of dit doen nie. As jy dit toets speel, dan krijg jy additionele 152.000 rand vir een toets, dit is nou die gecontracteerde groep. So in november bijvoorbeeld, as jy nou kyk na die internationale venster, en al drie toetse in november, dan kan een speler, wat al drie toetse speel, additioneel kom ons in nou maar 450 plus uit 272, 700, kom ons in 720.000 rand, kan jy in november verdien, as een centrale gecontracteerde speler, wat ook drie toetse vir Engeland speel.
0: Okay? Dis like ou sakgelkie.
3: Dis, ja, en as hulle speel of nie speel nie, jy krijg 272.000 rand per maand. Dis wat jou contract werd. So jy wil op die lysie wees van 25 spelers. Ek kan daarom net veel bevestig, Mario Itoje is bijvoorbeeld daar, en ons nieuwe ginstelling Engelse speler Henry Pollock is ook op die lys, en Marcus Smith met die beste haarstel in die Engelandspan.
0: Afhankelijk van wie, vrou?
3: Ja, met homself. Kom ons kyk na die Springbok vrouwenspan,
0: de Wawa Lasha. Wanneer kom by rugby speler sal hore, is net Poesie Montgomery wie sy mening moet tel.
3: Ja, daar stem ek ook saam met jou. Dit is die waarheid.
0: Okay, WhatsApp vorm en dan vrouw vorm en dan sê vir ons in die volgende sport.
3: Ek is nou nog nie daar, ek is nog nie wat met Jack Callis is nie, dat ek net eerst beweeg, maar nog nie. Wawa Lasha is terug om die Springbok vrouwenspan op die veld te leid vir die tweede toetswedstrijd teen Fiji, Suid-Afrika, en die eerste wedstrijd gewen 55-12, so daar is een paar veranderings, maar lekker om te sien dat sy ook weer al plek inneem in die Springbok vrouwenspan, en as jy het vroeger gemis het, 5 veranderings in die Stormers span vir hulle Currie-Beker wedstrijd in die Pumas by die Mbombela stadion, 4 voorspelers en 1 achterspeler is waar die veranderings plaasgevind het. cricket is ons besig om te kyk na Ierland teen Afghanistan. Hulle is besig met hulle vierde eendag internationale wedstrijd in Belfast. Afghanistan het 343-9 aangeteken, 200-talle. Ierland is 75-2 in 'n moedwen wedstrijd, maar na 16,5 balbeurte. So, hulle moet kolf teen 8,11 per beurt vir die volgende 33 om daar uit te kom. Dit gaan baie moeilik wees om dit reg te kry. En dan sluit ek af met 'n bietjie sokkernuus. Ons het vroeër gesels oor die groot kampioen, wel, die Superbeker wedstrijd. So dit is vanaand se trekpleister. Dit is Paris Saint-Germain teen Aston Villa. Dit is die wenner van die Kampioenenliga teen die wenner van die Europa Liga. En maar nie die trots tussen die twee spanne. So nuwe seisoen is om die draai. Die Wêreldbeker is klaar, so iemand gaan 'n trofee optel en Paris Saint-Germain is sekerlik die groot gunsteling om dit reg te kry. Dit is dit wat ek vir jou het vir my tweede sport bydrae vir uitklok vir vanmiddag. Die laaste een saam met jou volg om 6:30.
0: Laat my vriend sien uit vir hom. So gesels dan, Gers.
3: Mooi, ja.
2: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, asook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n Chris Plakkie Steyn ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Bloubulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die Student Breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: This Women's Month, celebrate the incredible woman in your life at Tiger Valley Centre. Explore the latest fashion, beauty, lifestyle and gifting trends from your favourite stores. Enjoy extended trading hours with more time to shop Monday to Saturday until 8pm and Sundays and public holidays until 5pm. Whether you're treating yourself or finding the perfect gift, Tiger Valley has it all. We look forward to welcoming you. Tiger Valley Centre, it's all about you.
2: Radio, 989 FM.
0: Dis lekker hier so met jou. Ons kyk nog na jou vergete vyf. Dit is die beste tonight. En ons het nou deur ons voorbeelde gegaan. Ek kry ons hierdie boodskap.
7: Ek wil net sê asseblief, wie ever Jim Steinman se tonight song ingestuur het. Tonight is what it means to be young. That man for president or lady. Asseblief speel dit.
0: My Bella. Enig iets vir jou.

0: vanuit die 1984 rolprent Streets of Fire, saamgestel deur Jim Steinman. Fire Inc. Stand over Laurie Sargent in Holly Sherwood. Tonight is what it means to be young. En dis ons thema vir die vergete 5 liedjies met die beste vanavond of tonight. So na die winner aankondig, ons gaan nou vinnig kyk na wat aangaan by die paaie.
1: Wat aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
2: Ook Radio, uitklok, verkeer.
0: Monique, net voordat jy begin, Ilse vrou is so, ek wacht nog steeds my brug om afgeleverd te word. Jou verkeersverslag en al, het jy nog enig idee hoe lang het geneem?
3: Weet jy, ek vermoed jy gaan dalk jou bestelling oor moet plaas, want het lyk of daar die brug bietjie te swaar is vir die vrachtmotor. So jammer om jou babbel te baas, as jy dalk nie weet waarvan ons praat nie, net hier om die draai van ons, het een vrachtmotor in Okavango brug vastgerij, soos jy onder die rij na Cape Gates kant toe, so hy sit tans nog so bietjie vast daar uit die hoogte misgis. Dan ook op jou paie, daar is een vrachtmotor wat gebreek het op die N2 uitgaande by Jan Smuts draai, die middelste baan is versper daar. Dan was daar ook vroeger een ongeluk by Sondalweg in Kenridge en dan een voetganger wat raak gerei is in Durbanweg na by Tygervallei. Verder niks van my kant af nie, as daar nog iets is wat jy teekom, laat weet vir my. Dit is 074-2000-989. Alle paie lei hierdie naweek na die Parel. Bok Radio keier by Cherry Parel hierdie saterdag tussen 10 en 2 vir hulle maandelikse Test Drive Day. Die perfekte geleentheid om jou droom Cherry te kom toetsbestuur. Kom besigtig die grootste verskeidenheid modelle, kom geniet die beste braaivleis en kom beleef die beste vibe in die Parel. Cherry Parel en Bok Radio hierdie saterdag tussen 10 en 2. Ons sien jou daar.
4: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie, dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Jou dagelikse dosis lekker.
0: En my lekkie somdier is uitklok en jou gebring dier en my doei uit ons nog bezig met jou vergete 5. Ons kyk vandag na die beste vanavond of tonight. Monique gegaan met
6: dus ek en jy vanavond.
0: Cute. Zian gegaan met it's just tonight. Ok, Noise Kingston of Leon 6 on fire. En Monique sin Jonita du Plessis. Dis waar ek wil wees.
3: Geniet jy jouself.
0: Baie. Kom ons kyk wat sê, die bok nasie.
7: Zian, my maat, hierdie eniekie is definitief joune. Vanavond moet het Zian wees, vanavond is Zian, definitief.
8: Marag jylle, Monique, ons love jou, maar Zian, jy het omtjom.
0: Oh, ek love jou ook. Maar ek denk ook myn is beter.
9: Ja nee wat, is net Johanita, definitief vanavond. Hierdie Britse goed wat jylle sing, los maar, ons bly by die Afrikaans.
0: Ja, dit is nog gevoelig hoor, Spionkop.
10: Zian, hierdie is beslis jou. Ek het nou lekker drom gespeel op die stuurwiel. Zian, for the win.
11: Hallo Monique en Zian. Dankie vir jou lekker program. Beslis Jonita Du Plessis. Ek stem, ek is Afrikaans, Jonita Du Plessis.
0: Dit niks met het uit te maai nie.
12: Zian, my liefde vir jou is warm. Ek gaan saam met jou met die ene.
0: My liefde vir jou is nog warmer.
13: Zian, nee my maat, nee. Jy vat hom vandag. Vandag is jou ne.
3: Nee man.
13: Wie sê Jonita Du Plessis, Tim Kings of Zian?
0: Vrou jy?
13: Rarig.
3: Ek is offended.
0: Jy moet weet.
14: Jo, jylle, ek is a massive fan van Tani Juanita, maar jammer Monique, maar Zian vat het vandag.
0: Okay. Wel, jy het het. Kom ons doen het.
3: Hey, wel dan, Zian. Goeie geser.
0: Jy sien, trek sy bykie van die hoop weer terug. Nou is nog beter met Spark, dan buiten, iwers. Here we go.

0: Zalaka, Kings of Leon, Sex on Fire, Boker Odi, Nechopenich FM. Missed it tonight.
1: Ek moet sê, wel dan sê.
0: Op jou klein saterdag.
1: Was lekker. Het was hier echt die een vir die klein saterdag. Ek voel nou vir my, ek moet die rankie gaan drink en gaan braai.
0: Ek voel ook sê, ons het hierdie nog net te vroeg gespeeld. Vanavond.
1: Speel hem weer. Nog een ronde.
0: Sit hem op repeat. En loop ons. Okay, ons het jou nies aan die kom. Is binnen die volgende 7 minuten. Daarna speel ons jou nieuwe game. Dit is
1: letterlijk die antwoord.
0: Dit is een nieuwe eerlijke wat ons het hier die week. Nieuwe game. Sal een prijs. Iets lekker van The Grounds Meat and Deli. Verlede week se wenner weggestop met de R1000 meat voucher.
1: Sure.
0: Van Grounds Meat and Deli. Mm-hmm. So ons wacht nog om te hoor wat ons geskinkje is.
1: Hulle hou dit vir ons ook een verrassing. Mm-hmm.
0: Het is allemaal wacht zo'n spanning. Mm. So, nieuwe gamepie hoe hy werk is. Ons het 60 secondes op die oorloosie.
1: Mm-hmm.
0: Okay, met 10 vrae.
1: Mm-hmm.
0: Maar, ons gaan vir jou die antwoorde gee.
1: Ja, alle antwoorde.
0: Ja. So voor ons die vrou vrou, gee Monique vir jou lys van 30 feite.
1: Ek doen.
0: Okay. So binnen in die feite weggesteek, is die antwoorde van die 10 vrou.
1: Ja.
0: Wat jy gaan kry.
1: Jy moet net mooi onthou.
0: En mooi luister in die klas.
1: En vinnig wees.
0: Okay. So ons begin die timer, sodra die eerste vraag klaar gevra is, kry 60 secondes, en dan vir elke 5 secondes wat jy oor het, krijg jy een extra punt. Guys, die telling om te klop is 13.
1: Dit is. 14 as jy net wil bewys jy slimmer as jy aan.
0: Ja, my telling is 14, wat ek maandag opgestel
1: het.
0: So, moet jy maak as jy wil speel? Wel, is het gesê, weet, feite, so feite is een koei, moe.
1: Moe vir ons.
0: Jy kan of een voice note stuur waar jy moe, of jy kan net tik, moe. Stuur jy nou 074-2989 en ons bel jou dalk net so na die nies nie weer. Kijk, maak gauw 074-2989 is 10 vraag, 60 secondes. Ons geef jy die antwoord. So ja, skoort iemand nou. Iemand lekker om mee te speel.
1: Ja, moe. Go.
0: Hierdie is my keuse gewees het.
1: Oh.
0: Sy het stekende vanavond in die liekie. Dit is Robbie Westers, wat een classic.
2: Dank jy ook aan my.

wat al right was, besef jy ook, ons hou mekaar nog vas. Wat maak jy vanavond, as ek na Koos doop luister? Maak jy jou paie opdrang, raak jy die paie buister?

0: Zombie Wessels, waar lê jy vanaand? Yes, ek moet nou my woorde terugtrek. Ek dink is die derde beste vanaand.
1: Ou Robbie kan min verkeerd doen.
0: Ja.
1: En het is lekker vanaand.
0: Ja, afhangende van wie jy vrou. Nee, jy was snoekie vrou nie. Maar, tweede beste vanaand. Ons kan nie vanaand as ons thema en nie hierdie speel nie.
1: Yes.
0: Ek gaan ons nieste

0: Wil je komiteer oor communicatie en digitale technologie, Kusela Sangoni-Diku, sê geld is nodig vir redaksionele bedrywighede, technologie, uitslagdata en digitale dienste. Sy waarsku die openbare uitsaaier is op die rand van ineenstorting en kan teen December gedwing word om bedrywighede te staak as 'n befondsingsmodel nie afgehandel is nie. Die SABC se voorsitter, Nomsa Chabele, verseker regverdige dekking aan politieke partye en onafhanklike kandidate. Die grensbestuursowerheid sê die onlangse massa-uitsettings het nie daarin geslaag om buitelanders te ontmoedig om die land weer binne te kom nie. Altesaam 89.936 mense is teen 7 Augustus uit die land gestuur teen 'n koste van byna 293 miljoen rand. Die owerheid het meer as 4.000 individue vanaf Zimbabwe, Lesotho en Mozambique onderskep wat tussen 1 April en 31 Julie probeer het om sonder geldige dokumente die land in te kom. Die kommissaris Michael Masiopato sê hulle het nou begin met die afdwinging van strenger toegangsmaatreëls. In the Mining Affected Communities United in Action sê georganiseerde onwettige mynbedrywighede geweld, mensenhandel en die onwettige handel in minerale vereis doeltreffende staatsingryping. Die kabinet gaan akkoord met die wysigingswetsontwerp op algemene mynwette wat volgens die regering die stryd teen onwettige mynbedrywighede deur middel van wetgewing sal verskerp. Christopher Rutledge van MACUA sê dit is kommerwekkend dat die regering onwettige mynbedrywighede steeds hoofsaaklik beskou as 'n wetstoepassingskwessie, terwyl dit ook 'n uitvloeisel van Suid-Afrika se diep ongelyke mineraal-ekonomie is. Ten slotte net weer jou hoofnuus. SABC vra 120 miljoen rand om plaaslike regeringsverkiesing te dek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: is Laura Brennigan, Spanish Eddie Bokker op die 98.9 FM. Die is uit klok 9, bring dier NMI to jou ta. Zian Monique nog som dit om met 7 uur. Monique, ken jy Spanish Eddie?
1: Weet jy, ek ken eigenlijk net een Afrikaanse Eddie.
0: Is het? ek ken een Portugese vrekie.
1: Same thing.
0: Lekker ou. The Night. Iemand het hierdie gekies as liedjie met die beste Tonight.
1: Jy sou gedisqualifiseer word.
0: Ja, interessant genoeg, sy sê nie enige plek in die liedjie Tonight nie.
1: Nee, sy sê The Night.
0: Ja, maar nog steeds 'n great song, dus ek hom gespeel het. Nou tyd vir jou game with a name, dit is letterlik
1: die antwoord.
0: Hoe werk hy? Wel, ons geef jou al die antwoorde.
1: Mm-hmm.
0: 30 feite word gelees deur Monique, en dan 10 van die feite is die antwoord op die vraag,
1: ja?
0: Wat sy vir jou gaan vraag daarna.
1: Dit is korrek.
0: Kijk, en dan sit ons 60 sekondes op jou horlosie, en dan moet jy net so vinnig as moontlik deur die 10 vrae kom,
1: mm-hmm.
0: Want vir elke 5 sekondes van die 60 sekondes die oor het, kry jy ekstra punt.
1: Ja, so jy moet skerp wees, vinnig wees, en mooi luister vir die juffrou.
0: Jy moet jou witbroekie wees.
1: Jy wil die witbroekie hierdie week wees.
0: Ja, ons het besluit, as jy die hoogste punt het, as jy die week wen, dan is jy die witbroekie van die week.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, telling om te klop.
1: 13.
0: Oké, ons het vir Sjaal op die lijn eigenaard aanvat vandag. Sjaal, my pel, goeienavond, welkom.
2: Goeienavond, Jan, baie dankie. Welkom aan julle.
0: Gerblesier, welkom hier by ons. Sjaal,
1: lekker.
0: My pel, van waar is jy in die wereld? Wat doen jy om jyself mee bezig te hou?
2: Nou, by oomlik is ek by die huis in Gordons Bay, maar ek werk in Kelserville, maar weg by een van die adverteerders. Die voortak in Kelserville.
0: O, lekker, lekker jy. Gordons Bay is ou lekker plekje om te wees. Vanmorgen gaan ou lekker ene keer daar wees en probeer maar van die huis af werk. Kijk, baie simpel, hierdie rails wat ons het. So, wat ek nou gaan doen is, ek gaan nie oorhandig aan Monique.
1: Mm-hmm. Is jy reg, is jy oor gespits, reg om ou sponsie te wees?
2: Ek is gereed, baie.
1: Dat is hy. Kijk, jy gaat ons. Cl is die chemiese symbool vir kloor, die Amazone is die grootste reenwoud ter wereld, Zn is die chemiese symbool vir sink, die hart het 4 kamers, Ottawa is die hoofstad van Canada, Seekatte het 3 harte, Abba het Swede verteenwoordig in die Eurovision competitie, Mount Everest is die hoogste berg bo seevlak, fotosynthese vind hoofsaaklik in die blare van plante plaas, 'n volwassen mens het 206 bene, Ca is die chemiese symbool vir kalsium. Waterstof is die ligste chemiese element, koolstofdioksied het die chemiese formule CO2, die Franse revolusie het in 1789 begin, Bangkok is die hoofstad van Thailand, die Sahara is die grootste warmwoestijn ter wereld, Roger Federer is die manlike speler met die meeste Wimbledon wenne, die piramides van Giza is in antieke Egypte gebou, olifante is die grootste landdiere op aarde, die Magna Carta is in 1215 onderteken. Vleermuise is die enigste soogdier wat werklik kan vlieg. KwaZulu-Natal is die tuiste van 'n tradisionele Zulu koning. Die lewer is die grootste interne orgaan van die menslike liggaam. In Kaap Agulhas kan jy staan waar die Atlantiese en Indiese Oseaan ontmoet. Die Beatles kom van Liverpool. Michael Schumacher en Lewis Hamilton het die meeste Formule 1 kampioenskappe. Kimberley is bekend vir die groot gat. Bob Marley is afkomstig van Jamaica. Die Tour de France rekord vir die meeste wen is 5 wenne, en Wene is die hoofstad van Oostenryk.
0: Sjoe!
1: Sjoe gedoeks!
0: Voel ek, kry aan die ritme hier so.
1: Ja, ek voel ek moet net gaan asem aan.
0: Sjoe, is jy nog daar?
2: Nee, ek is hier, ek is bietjie overluidig, maar ek is hier.
0: Is goed om te weet, ons het nog etang oor.
1: Wees blyk het nog een stem.
0: Kai, die slikkie water, o, die het jou water. Kai,
1: waar het, mag ons slikkie van, dan sy, dankie.
0: Ja. Ek doek water.
1: Mm. Asai, dankie.
0: Weer hier zo.
1: Oh.
0: Dis stil water.
1: Dank je. Horrible.
0: Okay, so, Sjaal, my vriend, is jy gereed vir die volgende
2: vraag? Ek is gereed, jy kan begin.
1: Asai.
0: So net vir reference, die tyd begin, sodra die eerste vraag klaar gevra is.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sterkte my, Johan.
1: Okay, gaan okay. Ons. Wat is die chemiese symbool vir sink?
2: Zin.
1: Hoeveel kamers het die hart?
2: 4.
1: Wat is die hoofstad van Canada?
2: Ottawa.
1: Wat is die ligste chemiese element?
2: Waterstof.
1: Waar of vals die Franse revolutie het in die 1800s begin?
2: Vals.
1: Wat is die grootste warm woestijn ter wereld?
2: Sahara.
1: Wat is die enigste soogdier wat kan vlieg?
2: Vlermuis.
1: Waar ontmoet die Atlantiese en Indiese Oceaan?
2: Kapodale.
1: Waar kom die Beatles vandaan?
2: Liverpool.
1: Wat is die record vir die meeste Tour de France wenne?
2: 5.
1: Zai.
0: Woo!
1: Jo! Tjoe! Gai.
0: Gai. So. Ek kom hier sê, jou tyd is 35.54 sekondes. So, ek dink jy mis net die extra punt, my Joma.
1: Ja!
0: So, dis 4.
1: 4 punte waarmee jy begin.
0: Jesse, dit is 'n Formule 1 begin.
1: Mm-hmm.
0: Reaksietyd weg van 'n 5de punt. Maar well done.
1: Ja.
0: Ek weet nie hoe jy gedoen het nie, want ek het nie geluister na die feite nie. Moet vir jou sê, ek is 'n bietjie uitgezoon.
1: Dis okay.
0: Dis my solitaire tyd.
1: Ja, Zian is bezig met de ernstige quest van solitaire. So, kom ons kyk gou na jou antwoorde. So, wat is die chemiese simbool vir sink? Dit is ZN. Hoeveel kamers het die hart? 4. Ottawa is die hoofstad van Canada. Wat is die ligste chemiese element? Dit is waterstof. Waar of vals die Franse revolusie het in die 1800s begin? Dit is vals. Dit het in die 1700s begin. Wat is die grootste warm woestijn ter wereld? Dit is die Sahara. Wat is die enigste soogdier wat kan vlieg? Dit is 'n bat of 'n vleermuis. Amper seker vleermuis.
0: Geen kommentaar.
1: Waar ontmoet die Atlantiese en Indiese Oceaan? Dit is in Kaap Agulhas. Waar kom die Beatles vandaan? Dit is Liverpool. En wat is die rekord vir die meeste toere vir ons? Wenne, dit is 5. Dit beteken jy 10 uit
0: 10. Dit beteken ook, Sjol, jy is nou ons witbriekie.
1: Ja, met 14 punte.
0: Well done, my Joma. 14 punte. Dit is nou gelijk met my.
2: I'll take it,
0: baie
1: dankie.
0: Yes,
1: see. Wel gedaan.
0: Het gaan neerkom op hoe vinnig ons deur die antwoorde kan werk in die week.
1: Mm-hmm. Ja, want jy het volpunte, so dit is uit en uit nou net spoed wat iemand kan help om jou te klop.
0: Okay, Sjol, wel gedaan, my vriend. Jy is 'n intelligente mens en jy is nie net intelligent, jy is vinnig.
1: Ja, en jy is 'n witbroekie.
0: Jy is 'n witbroekie. Well done, my Jamal. Jy moet 'n lekker aand hê. In sterkte met die res van die week.
2: Dankie julle, fantasties.
0: Dis my bye. Sy show, voorloper, 14 punte.
1: Jo, dis, as hy net soos 'n split sekonde vinniger was, een van die verhaal, het hy op 15 gestaan.
0: Ja, was een of twee plekjes waar hy so'n bietjie gehaak het.
1: Ja, so dit wys net, spoed is, alles spoed kan vir jou hierdie week het wen.
0: Spoed is 'n faktor.
1: Spoed is 'n faktor. Ja.
0: Ek het op iets anders gesê, maar dis fine. Okay.
1: Oh,
0: well done.
1: Hierdie game maak my moeg. Kan ek net dit sê?
0: Ek dink jy moet ook maar van jou verantwoordelikhede oorhandig na my toe.
1: Ja, okay, Zian, geef ons die verkeer.
0: Ek sal die verkeer doen, okay?
1: Nee, is okay.
0: Kom, ek kry dit net gevind.
1: Nee, okay, shame.
0: Dit is tyd vir jou verkeer en môre, selfe tyd, gaan ons weer vrou, net so voor 6, vir jou sê hoe jy kan inskryf vir... Letterlik die antwoord.
3: Bok Radio. Uitklok verkeer.
0: Zai, ons kyk gou nou jou paie. Ek kan vir jou sê, daar was vroeër voertuig ongeluk op die R311 in Merendalstraat in Riebeek Wes.
1: Is dit?
0: Ja, dit lyk soos 'n van daai nuwe wit karretjies wat ontmoet het met iets teen sy sy.
1: Aha.
0: Ja, as het ek was, was my wind uit. Mm-hmm. Hulle het nog niks gesê van die vraagmotor, wat die hoogte misgis het.
1: Ek denk hy sit nog onder die brug.
0: Denk jy so, ek denk ek gaan nog een getuikje daar wees. Dit is net hier om die draai, is onzeker wat die straatse naam is. Maar soos wat hy nou van ons kant af, onder deur Okavango, Cape Gate se kant toe beweeg, hy daar die hoogte misgis en hy sit dalk nog daar vas, so vermy dit as jy kan. Daar was ook 'n voertuigongeluk op Sondalweg in Kenridge, ook 'n ongeluk op Polka Draaiweg en Zevenwag Linkweg. Dis daar in Kuilsrivier. Mis ek enig iets, Monique?
1: Jy doen nie, maar ons kyk net so vinnig nog na jou rytyd as jy dalk nog op pad is van die stad.
0: Ek het nou nie daai inligting nie.
1: Is ok, ek het dit nie voor my, so dankie vir daai Jean. Ek waardeer dit, laat jy my las soveel ligter maak. Van die middestad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 37 minute, tot in die Parel kyk jy na 57 minute, tot in Somerset West kyk jy tans na 55 minute, van Rondebosse kant tot hier by ons kyk jy na 33 minute, en van Century City tot hier in jou noordelike voorstede kyk jy na 27 minute. As daar nog iets is, Zian, waar toe WhatsApp hulle?
0: 074-2009-09.
3: Uitklok, verkeer. Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd. Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, ons verwelkom weer vir Johan Ferreira, my vriend. Goeienaand, eerstens, hallo daar.
2: Ja, goeienaand, hallo, is Jan, hallo Monique.
1: En so lekker om jou te praat so in die middel van interskole seisoen.
3: Mm.
1: Met al klomp groot wedstryd in plaas en ons het nou net 'n boodskap gekry van ou Dani. Dani sê groete hier uit Mamesbury, go Rockies.
3: Oh, was that, sorry.
1: Lekker plek. My broer was daar, ek dink ek moet dit doen.
3: Hy was, jou broer was by, in die genote by die Blackies, ja. So jy het nou net vir verkeerde...
1: Dis wat ek sê, ek het nou net teen jou gecheer.
3: Nee.
1: Waar is die interskole hierdie jaar?
2: By Hoefenlik, ja.
1: Oh, gaan ons gaan kyk.
3: Weet jy nou.
2: Dis die 50ste ene.
3: Is het? Oh, leer jy my nou iets niet.
1: Oh, ek
2: het een geskikkundige dag.
1: Toevallige verskoning nodig gehad om nie na kinderpartytjie te gaan nie. Kom ons gaan kyk.
2: Nou, baie geluk, jy wen met die komplimente van ons borger, 'n geleentheid om Wellington toe te ry. Dis so ver jy kan kry. Ek het nou nog nie daai krag om jou in by die hekke in te kry.
1: Dis 'n lekker drive.
2: Ja, jy gaan nou kyk weer. Ja, dit is 'n groot naweek vir skole sport weer eens. Ons sê dit elke naweek, want ons is net so bevoorreg om dit te kan sê. Maak nie saak waar jy kyk nie, daar is regtig kwaliteit skole sport in ons provinsie spesifiek. Ons regtig baie geseënd om dit te kan sê. So op die tema van ons hokkie, netbal, skaak, golf, ek ken daar soveel ander sportsoorte wat nie altyd die ligtyd kry wat hulle verdien nie. Stormers het 5 veranderings gemaak vir hulle wedstryd in die Pumas die naweek by Mbombela Stadion. 4 van hulle is voor, 1 is agter en John Luke Du Plessis is die kaptein van die Stormers. Baie sterkte vir ons manne wat die respons wat baie moeilik op enige gegewe dag is. Hulle het dit gewys teen Boland toe hulle hier in Wellington kom wen het en dit het Boland se onoorwonde rekord tot einde gebring vir die kompetisie. So dit gaan 'n goeie een wees. Die Stormers as hulle kan wegkom met punte vanuit Nelspruit. Kabalalacha is terug om die leisels oor te neem by die Springbok vroue span. Hulle speel vir die tweede week in 'n ry teen Fiji. Hulle het die eerste toets gewen 55-12 en hulle behoort dieselfde by mekaar te sit vir wedstryd nommer 2. So ons sê ook vir hulle baie sterkte. Kriket, daar is 2 stories om jou te deel. Die eerste ene gaan rondom Afghanistan en Ierland wat in Belfast speel en hulle vierde eendag internasionale wedstryd van hulle reeks. Afghanistan het een baie solide 343-9 aangeteken. Ierland is 142-4 in die 32ste balbeurt. Hulle gaan so'n bietjie momentum kry. 202 van 18,4 beurte. Dink is te ver al klaar. Hulle het nie daai ploegkrag in die einde nie. So dit gaan moeilik wees om dit te doen. Ander cricket story is oor die Dolphins. Die Dolphins speel Sondag teen die Sharks. As jy nou sê, Johan, wat praat jy? Dit so, hulle noem die Fin Cup. So dit is die Sharks en die Dolphins wat cricket in mekaar speel as 'n geesvang situasie by Kingsmead. En hulle het ook nou die hele Sharks 20 aangegryp en gesê, okay, as 'n persoon wat kyk, een van die toeskouers wat in die paviljoen sit of op die graswal, as jy met jou een hand die bal vang, dan kan jy
1: uitdraag.
2: Nee, wel, ja, nog nie. Maar, daar is te veel tolf, daar word te veel depaaie gewerkt is in Durban en Pieter Maritsvoort, ons kan het nog nie doen nie. So, R50.000, of as daar 2 is, R25.000, enzovoort. So, ons R50.000 op die spel, vir iemand wat met een hand die bal vang, wat oor die grens geslaan word. Dis die concept wat ons ook in SA20 het. Gepraat van SA20, Will Jacks het geteken vir My Cape Town. So hy is op pad Kaapstad toe vir die 5de seisoen van die SA20. Nou kyk afsluit met sokker, belangrike tyd, Banyana het nou vroeër uitgeval as wat ons gehoop het by die Afrika Nasies beker toernooi, maar nou is die fokus op kwalifisering vir die wêreldbeker toernooi wat in Brasilië plaasvind vanaf 24 Junie tot 25 Julie 2027. Dit begin sommer al reeds môre aan. Suid-Afrika speel teen Nigeria 10:00 môre aan. Die wenner beweeg aan na die volgende kwalifisering. As jy verloor, is dit tot sins. So daar's klaar druk op Israel se spelers. Nie die beste Afrika Nasies beker gehad nie. Nou is die volgende die volgende hekkie is sommer baie vinnig op jou pad. Dis wat ek vir jou het wat sport aanbetref vandag. Baie dankie soos altyd vir die saamluister. Mag jy 'n wonderlike en geseënde aand hê wat sport aanbetref. En ons is weer môreoggend eers nie 5:30 met Wimpie en Marisa op die OK Breakfast. Môremiddag terug saam met jou om 4:30.
3: Dankie Johan, as daar een bokkie was vir sport omroep van die jaar, het jy hom beslis gevat.
1: Yes.
2: Baie dankie Monique, maar ek het nou so gedink, jy set my op om net te sê, dan het jy hom nog steeds nie gewen nie. Ek dink dit nog steeds.
3: Nee, sjoe Johan, ek hou van jou.
1: Ons het dommer wat Brent bel op donderdag of woensdag.
3: Oh,
2: ja.
1: Dit is voorlitter. En dan voordat jy gaan, ons het gepraat oor interskole, my oud manne, van Porteville, hierdie jaar, in Pakketberg.
3: Oeh, is dit ook interskole vir jou?
1: Ja.
3: Yeah.
1: Maar Pakketberg is verder as Wellington. Maar sterkte, ons het laas jaar weggehol met die ding. Ek dink ons gaan weer weggehol met die ding hierdie jaar. So sterkte boys, met die laaste paar dagse voorbereiding. Geniet die geestvang. En allemaal wat nou hierdie naweek nog speel. Geniet om.
2: Ja,
1: geniet het net. Dis waar het gaan.
2: Maak die beste, maak memories. En ja, dis is een lekker mens.
1: Ja, verloor jy jou bokkie, Johan.
2: Oh man, dat is een hobby. Okay, mooi gast.
1: Thank you, man. Bye, pal.
0: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
0: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgraad.

0: Die Weeskaap, Bokrou in 98.5, dit is waar jy ons kry in die Weeskaap, www.bokradio.co.za wereldwijd. Ons het verbrend waar in de wet, hy staan reg om ons hier uit te skop, maar net so voor ons...
1: So agressief.
0: Ja, nee, die man is agressief vanavond.
1: Is lus vir beklei.
0: Ja, nee, my plekkie se deur was gesluit vanavond. Ons gaan dit gebeur die laatste keer kyk na jou verkeer en uitklok.
1: Net so laatste kykie na jou paai lyk op hierdie stadium daar wat se motorfiets ongeluk by Vissershokweg Cape Farms. Dit is naby Oudtlands Cafe. Daar is beserings op die toneel daar. Dan ook vroeg vandag 'n ongeluk gewees by die R311 in Merendalstraat. Rebek Wes, hulle is besig met opklarings daar. Dan ook natuurlik daardie vragmotor wat in die brug vasgery het, net die af die pad by ons. Ons vermoed hulle gaan dalk nou die vrag oorlaai na 'n vragmotor toe net omdat die selle brand.
0: Dis uitstekend as sulke dinge hier gebeur. Dan is daar nog goed om oor te laai.
1: Want ek het nou by die venster uit gekyk en die selle lorry is nou hier verby op pad soontoe. So ek dink hy gaan nou gaan oorlaai. So wees maar op die uitkyk daar jy kan nog vertragings verwag. So ook 'n vragmotor wat gebreek het op die N2 uitgaande by Jan Smuts. So nog iets is wat jy teekom laat weet vir Brent Wayne. Die wet is 074-2989.
0: Ek nou net gebek en ons gesê was Jan Blom so met Hunter Kennedy.
1: Jy het.
0: Ach, jy sê ek is een idiot. Is Jan Bloukaas.
1: En daar gaan die vierde wiel.
0: Dat is hy. Dat is hy, meneer Stander. Maar dankie dat jy my korrigeer. Is een lang dag, oké. Okay.
2: Uitklok verkeer.
3: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en die maai Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. En die maai Toyota, familie vir altyd.
5: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.
0: Zai, sê vorm. Nou, Tjoma, ons gaan vir jou nou met groet en plakbok vir Brent Wayne de Wet. Dus kyk het gauw na alles wat vandag in die nuus gebeur het.
2: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
1: Die grensbestuursowerheid sê die onlangse massa-uitsettings het nie daarin geslaag om buitelanders te ontmoedig om die land weer binne te kom nie.
0: Die saak teen 3 Kaapstadse polisiebeamptes wat daarvan beskuldig word dat hulle 'n haarkapper na bewering gemartel het, is in die Wynbergse streekshof tot 21 September uitgestel.
1: SAFTU sê Suid-Afrika se ekonomiese beleid het weer eens die werkersklas in die steek gelaat.
0: Najoint sê alle beskikbare hulpbronne is ontplooi om die veiligheid van 12 staats- en regeringshoofde te verseker wat die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapsberaad op 16 en 17 Augustus in Durban bywoon.
1: En die Weskaapse bloeddiens doen weer 'n beroep op Kapenaars om lewens te red deur bloed te skenk.
0: Zai nog nies en kom vir jou met Brent Wayne de Wet, ook 'n groot dag môre in Brittanje. Het jy gehoor van Count Binfys?
1: Ek het al die naam gehoor.
0: Kijk, Count Binfys kan al gemore homself een sitplek in die parlement.
1: Oh nee!
0: Ek is uitstekende ding as
1: jy een gaan nie werk.
0: As jy een ding gaan die eintlik is eintlik gewild. Hy staan in die regter kant van sake blykbaar. So as jy nou een ding gaan doen vanaand, gaan Google Count Binface en dan gaan check in het, dit is 'n ongelooflike storie. Okay. Gaan ons gered.
1: Ek dink is tyd voor ons nou heeltemal die bloot verloor. Okay, Kampenwys.
0: Kom ons los weer met 'n lekker enetjie. Dit is klein Saterdag. Let's go. Zait tot môre. Mooi loop.
1: Goodbye.

0: Kip Moore, The Crown, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Ons skakel oor na jou 7 uur in nuus. Weer eens, baie dankie aan die uitklokspan. Dit is natuurlijk Zian en Monique.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Net Joints sê sekuriteit is gereed vir SAOG beraad en SABC vra 120 miljoen rand om plaaslike regeringsverkiesing te dek.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die Nasionale Gesamtelike Operationele en Intelligentie Struktuur, Net Joints, sê alle beskikbare hulpbronne is ontplooi om die veiligheid van 12 staats- en regeringshoofde te verseker, waar die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se beraad op 16 en 17 Augustus in Durban bywoon. Omvattende voorbereidings vir sekuriteit is reeds in plek by die Durban Internationale Konvensiesentrum en intelligensiestrukture monitor die omgewing. Die SABC benodig 120 miljoen rand om regverdige en omvattende dekking van November se plaaslike regeringsverkiesing te verseker. Die voorsitter van die parlementse portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, DICO, sê geld is nodig vir redaksionele bedrywighede, tegnologie, uitslagdata en digitale dienste. Sy waarskie die openbare uitsaaier is op die rand van ineenstorting en kan teen December gedwing word om bedrywighede te staak as 'n befondsingsmodel nie afgehandel is nie. En die grensbestuursowerheid sê die onlangse massa-uitsettings het nie daarin geslaag om buitelanders te ontmoedig om die land weer binne te kom nie. Altesaam 89.936 mense is teen 7 Augustus uit die land gestuur teen 'n koste van byna 293 miljoen rand. Die owerheid het meer as 4000 individue vanaf Zimbabwe, Lesotho en Mosambiek onderskep, wat tussen 1 April en 31 Julie probeer het om sonder geldige dokumente in die land te kom. Ten slotte net weer die hoofnuus. SABC vra 120 miljoen rand om plaaslike regeringsverkiesings te dek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry.

0: industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Ooh, my second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.

Matthew Mole in my head, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Welkom by die aandskof. Klein Saterdag 12 Augustus. Ek vertrou, ek hoop jou dag was 'n baie lekker een, baie lekker weer wat ons weer eens gekry het. Ek neem aan môre aand gaan nog 'n lekker warme dag wees. Vandag is ook internasionale jeugdag wat gevier word. En vandag op Kom ons praat het ek gedink, wat mis jy van jou kinderjare, jou jeugjare? Wel, ek mis beslis die manier hoe ons lekker gespeel het, geen fone nie, geen sosiale media nie. Ag, kan ons maar nie weer terug gaan aan daai dae nie. Stuur vir my gerus jou boodskap aan 074-2099 en laat weet vir my, praat lekker saam, wat mis jy die meeste van jou jeugjare? Vanavond ook kan jy lekker Christyn kaartjies wen, hy tree op hier die Saterdag by Heroes Restaurant. Vanavond se speletjie is Kom ons toer die wêreld. En hy Haven gaan ook lekker hier, 'n bietjie later, sport nuus saam met daar. Baie lekker musiek wat kom, Snotkop en nog vele meer. Weer eens, welkom

0: There is a man on the moon. Lekker goeie naand, 15 minute oor 7. Dit is Klein Saterdag, woensdag 12 Augustus 2026. En ja mens, wil amper sê dat lente dit voel, of lente amper hier kan wees al. Maar nietemin, ons geniet die lekker weer hier in Suid-Afrika. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ek sit hier met Anay Habenga. Anay, goeienaand, hoe gaan dit?
1: Dit gaan goed, dankie met jou, Brent.
0: Dit is so lekker om vir jou hier in die atelier te hê van ons weet, ons gesels gewoonlik telefonies met jou.
1: Ja, nee, en ek dink die volgende ruk gaan bietjie besig wees vir Rappies Kruiters Raai, waar jy echt op en af wees, en ons is weer op die foon, so ja. Ek die kans nou gegryp om definitief vandag bietjie weer hier saam met jou te wees.
0: Daar sê ons gesels lekker. Bietjie later kom ons praat, so 20 voor 8, hier het 'n lekker boodskap van Herman ingekom. Wat mis jy die meeste? Jou kinderjare, jeugjare, gaan dit later lees. Baie dankie, Herman. Vanavond aan my, ons skop lekker af met Grand Prix, sokker en so vinnig netbal. Grand Prix, hoe lyk dit daar tans?
1: Ja, op die oomblik F1, dit is 'n baie interessante seisoen, want ek dink die laaste paar jaar, al wat ons gehoor het, is Max Verstappen.
0: Ja.
1: Op die oomblik is Max Verstappen nie in die top 5 nie. Ek nie, het bietjie vroeg gepraat, ons kyk na die top 5 op die oomblik. Die eerste is, op die oomblik, vir Mercedes is Kimi, dan tweede is het Lewis Hamilton, dan George Russell, Charles Leclerc, en laastens na die top 5, Lando Norris.
0: Ja.
1: En ek dink die grootenis, en dis dat ek in die ene so bietjie van die lug afgepraat het, tweede op die oomblik is Lewis Hamilton.
0: So, hy kan nog wen.
1: Dis een van die... dis een van die manne wat, ek wil amper sê, dit is soos 'n man dan nou, of Serena Williams,
0: jy
1: dink hulle is klaar,
0: ja.
1: En dan ergens uit nergens, dan pop hulle weer
0: op.
1: Soos ek sê, uit eindelijk een baie vreemde seisoen met Max Verstappen wat nie so goed gedoen het nie, en nou vir die eerste keer Lewis Hamilton wat weer rarig goed lyk.
0: Ja.
1: Maar die groot vraag is, kan hy Kimi vat? Ek weet nie, maar ja, hulle het nog so week om voort te brei. Volgende naweek is hulle wel weer in Nederland aan die races en het gaan baie opwindend wees.
0: Fantasties, en dan beweeg ons aan na die sokker toe. Wat gebeur daar tans by die AFCON? Banyana?
1: Ja, Banyana, hulle het gekyk, hulle het probeer, hulle het wou baie graag hulle tweede Women AFCON titel wen, en dit was nie vir hulle beskore nie. Dit is ook ongelukkig, het dit so uitgewerk nadat ons maandag aand verloor het teen Marokko. Ja. Ons het vroeger die naweek gespeel eintlik teen Marokko, en ons het 2-1 verloor. Ons was 2-0 vir meeste van die wedstrijd agter, toe reggie op die einde toe het ons kaptein seker gemaak dat ons het doel aanteken tussen 2-1, en ons het die hele tyd balbesit gehad, en ons kon net nie op die einde van die dag die 2-1 maak nie. En dit het gemaakt dat ons nie vir die volgende wereldbeker automatisch kwalificeer nie. So, ons speel nou morgen aand Nigeria, dit is een van die wedstrijde wat die mens moet wen, dit is 10 uur plaaslike tyd. As ons hierdie wedstrijd wen, gaan ons weer in een groep kom met 4 ander spanne, en 2 van hulle kan wel deurdrin om vir die wereldbeker te kwalificeer.
0: Yeah.
1: So, hier is een van die wedstrijde wat ons moet wen. Ja, is een bietjie ongelukkig met Banyana, ons het al 9 keer die semifinaal gemaakt by die Women AFCON, maar hierdie keer ongelukkig klei getrap in die kwartfinaal.
0: En dan gevullig netbal.
1: Jo, baie interessante tyd wat in netbal gebeur het, eintlik die laaste paar dae, en ek dink baie van ons luisteraars was by van hierdie wedstrijde gewees, want hulle die senior nationals en die onder 21 nationals by Hoërskool Stellenberg gespeel hierdie laaste naweek, so gepas vir Vrouwedag, en fantasties gegaan, die finaal was gister gespeel, en ja, dat mense het baie te sê gehad, want op die ou einde van die dag het Kaapstad gewen, of die Weskaap het gewen, so die Kaap is definitief blauw, die netbal goed gelyk, hulle die Johannesburg is 56-55 gewen, so net met een doel. Maar op die einde van die dag, Siggy Burger, wat teruggekom het van haar Engeland af, sit die hele paar jaar daar gespeel, sit besluit om weer hier te kom plaaslik speel. Nicholai Breed, ongelooflik goed gelyk, vir laasterik nie die span gemaakt vir die Proteas nie. Baie mense sê, na hierdie toernooi, ons soek al terug op hulp doel. So baie spelers wat baie goed gedoen het, en ek dink die groeding is, baie van hierdie spelers maak nou reg vir die Waasdie beker wat amper begin.
0: Ja, nie gepraat van die Waasdie beker, Waasdie netbal. Ek is baie bevoorreg om dit aan te bied volgende week en Sondag.
1: Ja, so dit is waar opwindend, volgende week 24ste, 25ste speel hulle weer netbal, en hulle skop het sommer af by Maties, so dit is baie lekker, as jy nou van hierdie sterre in aksie gemis het by Stellenberg, volgende naweek kan jy hulle weer sien by Maties by Koetsenburg, en dit is baie opwindend, en ons sal sien wie hierdie jaar wen.
0: Daar sy, bly ingeskakel, 'n bietjie later praat ons nog tennis, hockey en rugby, hier is Snotkop met Agter op my fiets.

0: Dit is Snotkop. En ek doen ons nie waar na toe, maar het maak nie saak nie, want ek ken nie waar. Radio Vinnige Verkeer. 22 minute oor 7. Ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief laat weet ons gerus op die WhatsApp lyn 074-2009-89. Soos altyd, wees asseblief veilig op die paaie. Radio Vinnige Verkeer.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
0: 24 minute oor 7, jy kuier saam met my en Anay Havenga. Is so lekker om vir haar hier in die ateljee te hê. Dit is net fantasties. Op hierdie lekker kleine Saterdag. Ons gee binnenkort lekker Christyn kaartjies weg. Wees op die uitkyk vir 'n lekker tennis vraag. Anay, wat gebeur tans by die hokkie?
5: Yes, die hokkie is baie lekker, ek weet, ek en jy Brent hou altyd verskriklik baie van die hokkie, ons ken van die spelers self, en ek dink hier die laaste paar weke het ons so gepraat oor ons vrouens wat goed gedoen het in Skotland en alles, en op die oomblik nou is die hele span, mans, vrouens, allemaal was reg vir die hokkie wereldbeker wat plaasvind in Nederland en in België hierdie jaar. Mm. En dit is natuurlijk een groot prestatie vir klomp van hierdie spelers. Ek denk twee van die goed wat ons al die laaste paar weke gesê het, is natuurlijk die groot en Ronnie Fonse vir het was nie.
0: Ja.
5: En uiteindelik het Keitan McKenzie vir hulle Fonse gegeen. Tweedens, soos ek gesê het, hokkie is rarig ook in Suid-Afrikaanse bloed. Dit is as jy nie net paar vrappies speel, nie speel jy hokkie. Dit is een van die sporte wat
0: super baie speel.
5: 100%, raak het al groter, meer Fonse, alles meer van spelers gaan speel oor see. Van die groot plekke wil gaan speel is definitief Indië, Nederland. Ja. Australië, maar ja, die wereldbeker skop oor 2 dae af en Suid-Afrika se mans en vrouens is in aksie hierdie Sondag. Ons vrouens speel in Engeland en ons mans speel teen Spanje. So, moeilike wedstryde, want ons hokkie word nie altyd ondersteun soos dit moet nie, ons het baie talent, maar ons is redelik laag af in die wereldranglys, so dit lyk nie verskriklik goed vir van ons spanne as ons teen hierdie moeilike spanne speel nie, maar ons het al keer op keer gewys, ons hoor daar, so dit gaan baie opwindende tyd wees hierdie wereldbeker en hierdie wedstryde gaan op die DStv uitgesaai word, so mense wat ook nog nie so baie hokkie gekyk het nie, kan nou definitief hierdie kyk.
0: En dan tennis?
5: Ja, wauw. Tennis, interessante tyd wat het was, Canadese Ope, een van die grootes, een van die WTA en ATP toernooie wat 1000 punte is, en ja, baie interessante toernooi so ver gewees, vrouwekant, bietjie meer konsekwent, manskant, baie interessant, dis die eerste keer dat daar kwartfinaal is, wat al die spelers na 2002 gebore is, so dit sê net hoe jonk hierdie spelers is, baie van die topspelers het redelik gauw uitgeval, soos jy Zverev of so, en vanavond is dit op die oomblik die semifinale, so ek kyk het vannag wie die semifinale speel by die mans, dit is eerstens Rafael Jodar, nie Nadal nie, Rafael Jodar het hierdie jaar baie goeie seisoen so ver gehad, en is 'n jong landman van Spanje, wat baie gevaarlik lyk, en hy speel teen die Amerikaner Nakashima, En dan die tweede semifinaal is nog twee Amerikaners, en dis Leonard Tien, ook een baie jong man, wat teen Ben Shelton speel. So, drie Amerikaners in hierdie semifinaal, wat baie interessant is, en as ons nou vinnig kyk na die vrouwe, so, vrouwe het ook vir my baie interessante toernooi gehad, soos ek sê, vrouwe is bietjie meer konsekwent, weer eens ongelukkig, een slechte tyd vir Aryna Sabalenka. Sy twee daar terug gesê, sy hou daarvan om nommer 1 te wees, sy hou van die druk, sy hou van dat die spelers achterna kom, en op die oomblik is dit wat die mense doen. Sabalenka het 'n baie slegte jaar sover en kon regtig nie wys dat sy bo aan die lys hoort nie, maar as ons kyk na die twee semifinale, dit is Elena Svitolina en een van die spelers getroud met Gaëlle Monfils, oor al 30s en keer op keer het al kind gehad en alles, en sy kom net terug en sy lyk het goed en sy speel in Iga Swiatek. Iga Swiatek vir die eerste keer in 6 jaar nie in die top 5 nie, tans nommer 7 in die wêreld, en ja, Iga lyk of sy 'n bietjie weer momentum opbou, veral natuurlik Amerikaanse ope wat voorlê, en dan in die ander semifinaal ook een fantastische wedstrijd wat gaan voorlê, Coco Gauff teen Elena Rybakina. Coco Gauff, top 5 speler, as weet wat in haal, Elena Rybakina het vroeger jaar op die hardebaan Australiese ope gewen, so het gaan ook een baie goeie semifinaal wees. So hierdie twee goed vind ongelukkig in die middernagtelike ure plaas in Suid-Afrika. Dit is altyd sleg as hulle in Amerika en Canada speel, maar die mens sien baie uit, want volgende week begin die Cincinnati ope. Ons weet ongelukkig, Jannik Sinner gaan nie speel nie, hy het weer eens onttrek. So is nie lekker seker wat met die nommer 1 speler aangaan nie, ons nog nie baie oor hom gesê nie. Maar baie opwindende tyd, ons weet Serena en Venus gaan saam dubbel speel. En ja, dit is een van die groot toernooie, want binnenkort as ons weer praat, is dit amper tyd vir die Amerikaanse ope.
0: En dan het ons lekker tennisvraagje gevind vir die luisteraars, Christyn Kaartjies op die spel.
5: Ja, so as ons kyk na die tennisvraag, ons het gehoor dat die legende van die sport bietjie sy raket gaan afstof en by die Shanghai Meesters later jaar in Oktober 'n opwarmingswedstryd of 'n exhibition match speel, en ons wil graag by die luisteraars vanaand weet, wie is hierdie legende?
0: Daar sê laat weet ons gerus 074-2009-89. I got a feeling that tonight is gonna be a great night.

0: tonight. Black Eyed Peas, I got a feeling that tonight is going to be a great night. Die vraag 'n bietjie vroeër aan Ney Havenga, sporttennis, watter legende maak sy terugkering na 7 jaar? 074-2989. Wat wen jy lekker Christyn kaartjies vir hierdie Saterdag hier by Heroes Restaurant? It's gonna be a good
1: night. That's tonight's gonna be. En die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die grensbestuursowerheid sê die onlangse massa-uitsettings het nie daarin geslaag om buitelanders te ontmoedig om die land weer binne te kom nie. Die saak teen 3 Kaapstad polisiebeamptes wat daarvan beskuldig word dat hulle die haarkapper Juma Igaraneza na bewering gemartel het, is in die Wynbergse streekshof tot 21 September uitgestel. SAFTU sê Suid-Afrika se ekonomiese beleid het weer eens die werkersklas in die steek gelaat. Nat Joint sê alle beskikbare hulpbronne is ontplooi om die veiligheid van 12 staats- en regeringshoofde te verseker wat die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapse beraad op 16 en 17 Augustus in Durban bywoon. Die Weskaapse bloeddiens doen weer eens 'n beroep op Kaapenaars om lewens te red deur bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nesitbokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
3: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes. Op nog baie kilometers saam.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bokradio 98.9 FM.

0: Dit is Dirk van der Westhuizen met Amper. Ja, ons het toe drie wenners gekry en hulle wen kaartjies vir Saterdag, Christyn, net hier by Heroes Restaurant. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, 'n bietjie vroeër, in die begin het ons gevra, wat mis jy van jou kinderjare? Ja, nee, dit is internationaal word dit gevier in die wêreld, en ek het gedink, ek maak dit lekker interessant, en ek vra jou, wat mis jy van jou jeug jare en kinderjare? Ah, nee, jy kuier vanavond saam met my vanavond hier, lekker, wat mis jy van jou kinderjare?
1: Yes, Brent, ek dink is die ene wat ek verskriklik baie mis, is die feit dat jou dag vir jou uitbeplan was. Daar was ietsie van alles. As ek dink aan skool, het skool gegaan van 8 tot 2, en dan had jy gaan vinnig ietsie geëet, jy had jou kosblikkie vir jou gepak, en dan had jy gaan sport speel, daar was tyd om te doen, 5-6 kom by jou huis, daar was tyd vir huiswerk, en dan lekker slaap. Nou dat ek werk, is het yes, jy werk 8 tot 5, jy kry nie tyd vir jy jaag na die ene van die volgende. Ek dink, vanavond was een van die aande wat ek 2 sekondes wat ek die moest in gehardklip gekom het, verstaan, dit is net so baie dinge wat gebeur, en jy moet al die balle in die lug hou, so as ek een ding mis, is dit net dat jy skool toe kan gaan, en ja, die dinge is vir jou uitbeplan, ons tyd om sport te doen, en ons tyd om lekker jou vriende sien jy elke dag, elke pauze, yes, nou moet jy soveel moeite doen om by mense vir jou uit te kom,
0: ja, nee,
1: so
0: ek, stem,
1: ek mis dit.
0: Ek stem saam met jou, en die feit dat ek wil net bijvoeg by jou, geen selfone nie, jy weet, bekommerd te wees oor, wie soek jou nie, op Instagram of op Facebook nie, daai type ding.
1: E-posse, ja, ek vir allemaal van ons langs op het werk. Jesse, dank, ek dink, era, of as jy op school is, en goed, jos, waar al geen e-posse is, nie.
0: Ja.
1: Niemand wat jy kan bel en pla in die middernachtelike ure nie.
0: En dan hier is die boodskap van Herman wat gesê het, goeienaand Brent, ek mis die drive-ins roadhouses, daar lekker by Sanlam Centrum, Ster 700, veilige busse en treine, die rustige naweke sonder tegnologie, geen selfone of laptops, die dae wat winkels 1 uur toegemaak het, op 'n saterdagmiddag rustigheid. Oh, dit is 'n baie goeie ene Herman, baie, baie dankie. Ja, nee, ons leef in 'n ander tyd, nee, en waarin beweeg ons?
1: Oh, dit is so moeilik, van deesdae kan enig iemand jou enige plek kry, dus dit is ons fone, in enig tyd bel, 'n boodskap stuur, en ja, dit maak dat ons lewe soveel anders te lyk.
0: Ja, nee, jy sê nou die ding van enige persoon kan vir bel of so, daai tyd moet jy huis toe bel, so as daai telefoon lei daar en jy sê daar en dan mis jy die oproep, so ja, en dit was lekker gewees. Nietemin die Duivels Fantasties, Wilder as die Woltuin, goeienaand.

begin waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

0: Dit is Appel met Jagter net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie, baie dankie aan die Havenga vir die lekker, lekker sportgesprek. Ons het ook kom ons praat vanavond, jeugjare, kinderjare. Hier het een baie lekker stemboodskap ingekom. Goeienavond, Noulet.
1: Naan Bren, nou die kant, hoop het gaan goed. Luister, wat ek die meeste mis, ek is nou 58. Had iemand nou net ingebel en gesê, hy mis die aand sokker in die strate, sokker op die parkies, sokker oral, die sport wat jy kon speel. Wat ek die meeste mis, nee, is die feit dat jy kon op straat of op parkie of enige plek gewees het en jy was veilig. Dis wat ek die meeste mis.
0: Baie dankie, Noulet Janne, ek stem saam met jou, die veiligheid, dit is verseker ene wat die mens baie, baie mis, nee. Hier is nog lekker muziek.

0: met hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8:00 nuus.
1: Bok Radio, hooftrekke.
0: Dit is 8:00 in die nuus vanavond. TLE Suid-Afrika begin veldtog teen wysigings aan wet op vuurwapenbeheer. En SAFTU sê Suid-Afrika se verlate myne het doodstrikke word.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent. Die landbouorganisasie TLE Suid-Afrika het 'n nasionale veldtog geloods teen voorgestelde wysigings aan die wet op vuurwapenbeheer. Die woordvoerder van de Merwe sê die veranderings kan verrykende gevolge hê vir boere, landelike gemeenskappe en wettige vuurwapeneienaars. Die veldtog het ten doel om te verseker die landbougemeenskap se bekommernisse word gehoor. Van de Merwe sê openbare steun sal TLE Suid-Afrika se voorleggings versterk en die reg op wettige vuurwapenbesit help beskerm. En die vakbond federasie SAFTU sê duisende verlate vervalle en onbeveiligde myne het doodstrikke, omgewingsgevare en teelaarde vir georganiseerde misdaad syndikate geword. 14 onwettige mynwerkers is van dies week dood in 'n rotsstorting in 'n myn in Nkaneng naby Rustenburg in Noordwes. Die meeste van hulle was van Lesotho gewees. En die SABC benodig 120 miljoen rand om regverdige en omvattende dekking van November se plaaslike regeringsverkiesing te verseker. Die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, DECO, sê geld is nodig vir redaksionele bedrywighede, tegnologie, uitslagdata en digitale dienste. Sy waarsku die openbare uitsaaier is op die rand van ineenstorting en kan teen Desember gedwing word om bedrywighede te staak as 'n befondsingsmodel nie afgehandel is nie. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. TLE Suid-Afrika begin veldtog teen wysigings aan wet op vuurwapenbeheer. Daarmee die einde van die nuusstudio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons

0: Luisteraars, R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio, ons speel die treffers, nie verskonings nie. Die Aandskool met Brent Wayne de Wet op Bokradio 98.9 FM.

0: Simeon Kriel met 'n stukkie net hier op Bok Radio, Bok TV, 5 minute oor 8. En dit is die tweede uur. Jy kuier saam met my Brent Klein Saterdag 12 Augustus koorts. Daai braaivleis lyk lekker. Baie dankie vir die foto's. In die eerste uur kom ons praat. Ons praat vanaand jeugjare, kinderjare. Wat na wat verlang jy die meeste? Wat mis jy? En hier het 'n hele klomp boodskapies ingekom. Hier een nou ingekom, Annelie oor bendes, maar nie geweld nie. Luister gou hier. Goeienaand Annelie.
1: Hallo. Ek is nou al baie oud. En weet jy wat, ek onthou in die 60er, 70er jaar, 70, ja, laat 60, 70er jare, het ons bendes gehad. Nou, 'n bende is nou nie dieselfde as vandag, waar het skop, skiet en dood nie.
0: Ja.
1: Maar daai jare het jy 'n bende gehad. En as jy nou in 'n bende was, dan het jy nou by mekaar gekom en jy het 'n bendekamer gehad. En ons bendekamer was in die garage. En dan is nou daar by mekaar gekom. En dan het ons nou daar gesit planne maak, oor hoe ons na die ander bende gaan afvloer. Dit was dit. En dan is ook die dominee, die sy avocado pere gaan steel.
0: Baie dankie Annelie.
1: Dit was altyd 'n lekker story.
0: Okay. Ja nee, ek kan nou nog daai dag, jy was of die Cool Cats gewees, of die Quicksilvers, maar jy het behoort aan 'n clan of 'n groep. Niet om nie, ons speel 15 minuut oor 8, kom ons toer die wêreld. Wat wen jy vanavond? Lekker Kristyn kaartjies, hierdie Saterdag, hier by Heroes Restaurant. Een bykie later, kyk ons na die sociale media stories op Instagram, Facebook en al die klompe lekker dingetjies. Hier is muziek, My Lief, Frania Duplessis.

0: Nee bro, fanbel gesnip, waterpomp is klaar, en die engine overheat.
1: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so bini.
4: 15 minute oor 8, dit is nou tyd vir kom, ons toer die wereld vanaand. Nou vanaand gee ek nie wynproe weg nie, vanaand wen jy lekker kaartjies vir Christyn. Dit is saterdag hier by Heroes restaurant. Vanaand die naam van die land. As jy gereed is, ek is gereed 074-2989. Die naam van die land wat hierdie product geskep het. Hier is jou leidraad vanavond. Die ontdekkende land het het so ontskep dat jy dit so kan gebruik. Klibbaard, baie sag en hy is klein en groen. Die naam van die land wat hierdie product ontdek het. 074-2989. Kom ons kyk, wie kry dit recht?

0: Bok Radio.
1: 20 minute oor 8, amper half 9. Wel, dit lyk vir my, dit gaan 'n bietjie moeilik. So hier kom die leidraad vanaand weer. 074-2009-89. Die naam van die land wat hierdie produk geskep het. Jou leidraad, hierdie spesifieke land het dit so ontskep dat jy dit so kan gebruik. Klibhard, baie sag en hy is klein en hy is groen. Ons benodig die naam van die land 074-2009-89. Laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn. Lekker Christyn kaartjies vir hierdie Saterdag. Hier is Noah Milan met Jamie My Ding.

0: Noah Milan, net hier op Bokradio, Bok TV, Jamie, my ding. Kom, ons stoer die wereld. Lyk my dit gaan moeilik hier op die WhatsApp. Lyne, Dion, Gideon, Tian, Sandra en ook Linay. En dan is hier een stemboodskap. Ons benodig een wenner.
1: Brent, ek kan het in een kiwi dink en het kom van China af.
0: Baie, baie dankie my vriend. Dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Oh nou, hy is klein en groen. En jy kan hom hard maak en sag. Dit was 22. En jy gebruik hom, jy gaan vir jou nog 'n uitdraad bygee by paar tydjies.

0: op Pok TV.
1: Ons is sterk op soek na 'n wenner. Jy maak hom baie hard. Jy gebruik hom baie hard en dan weer baie sag. Hy's klein, hy's groen. Goeienaand, 'n goeienaand. Kom ons kyk hier. Dit is Johan.
2: Of dalk 'n dwergie van Fikiland.
1: Johan, ek kan hoor hoe lekker lag jou vrou daar in die agtergrond. Nee, dit is nie 'n dwergie van Ierland nie. Kom ons kyk wat gebeur 074 2989.

Dit is Fat Man. Hy word genoem Paprien. Goeienaand Liesel, Liesel Visser. Hy brand is dit dalk 'n erkie. Nee, dit is nie 'n erkie nie. Oh, nou, jy maak hom hard, jy kan hom hard gebruik. Gebruik en jy kan hom sag gebruik. Hy's klein, hy's groen. Hier kom nog 'n leidraad en jy kan hom oral saamneem.

0: Radio Nuus Oorsig.
1: Goeienaand, ek is Brendo en de Wet en vanavond se nuus oorsig. Dit is 8:30. Die grensbestuursowerheid sê die onlangse massa-uitsettings het nie daaraan geslaag om buitelanders te ontmoedig om die land weer binne te kom nie. Die saak teen 3 Kaapstad polisiebeamtes wat daarvan beskuldig word dat hulle die haarkapper Juma Igiraneza na bewering gemartel het is na die Wynbergse streekshof tot 21 September uitgestel. En Safto sê Suid-Afrika's ekonomiese beleid het weer eens die werkersklas in die steek gelaat. Net Joints sê alle beskikbare hulpbronne is ontplooi om die veiligheid van 12 staats- en regeringshoofde Jammer, verseker waar die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se beraad op 16 en 17 Augustus in Durban sal bywoon. En laastens, die Wes-Kaapse bloeddiens doen weer eens 'n beroep op Kaapenaars om lewens te red deur bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Leonie May, vat 'n chill pill. Ons is nog steeds op soek na 'n wenner. Goeienaand, Koorts.
1: Is Mexico. Dit is Mexico.
0: Dit is ongelukkig nie Mexico nie. 074-2009-89. Hy is klein, hy is groen. Gen Z gebruik dit verskriklik baie. Hierdie ontdekkende land het dit so ontskep dat jy dit so kan gebruik. Kliphard, jy maak dit kliphard, jy kan dit sag maak. Hy is klein, hy is groen. Die naam van die land wat hierdie produk ontdek het.

0: Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: By Heroes Live believe jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n crisp plakkie Stein ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die Student Breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Bokradio 989 FM.
4: Nou ja, toe, hopelijk kry ons nou een wenner.
5: Ek het Brent, United Kingdom, of, ek gaan nou vir die ander antwoord gee, of, dis Griekenland. Dit moet dit wees, as dit nie dit is, dan vrou jy man en die vrou wat ons hier ken.
4: Dit is ongelukkig nie een van die twee lande nie. Ons gaan gewoon net vinnig die bus net gewoon hier stil hou. Ons kyk vinnig na die stories hier op die sociale media platform. Dit is een moeilik ene en hier, julle hou my nou lekker bezig hier met die WhatsApps wat weerkom. Story nummer 1, Leila Colby, die vrou van Cheslin Colby, het 'n boodskap gedeel waarin Suid-Afrikaners wat die All Blacks bo plaaslike spanne ondersteun gekritiseer. Lekker Leila, ek stem saam. Jy moet nie kom All Blacks hier ondersteun nie en dan speel ons teen die Bulle en teen die Haie en teen WP. So ja, nee, ek stem saam met Leila Akalbi. En dan Manano voer die Haka gisteraand teen die All Blacks uit op 'n 44-jarige ouderdom. Ja nee, en hy het natuurlik by die Sharks aangesluit as hulp afrigter aan hy Hawen gehad 'n bietjie vroeger daaroor ook gesels. Wat denk jy gaan Nanu verskil kan maak daarsom? En dan Cristiano Ronaldo het almal verras en in die geheim in die huwelik getree. CR7. Ja, ons almal weet, hy het nou die FIFA Wereldbeker sokker lekker daar gespeel. Ons ontvoer het op nog lekker muziek. Hier is Queen en dan, ons soek nog steeds 'n wenner.

0: Breek die mure, dit is Dion Groot net hier op Bok Radio. En die mure word behoorlik hier gebreek deur Nikita. Sy gooi nou ter laaste dingetjie hier, lemmetjie. Erkieland. Paspoort. Sy sê ja, dit is paspoort. Die antwoord is paspoort. Dit is ook nie paspoort nie, Nikita, baie dankie. Ja, kom ons kyk wat gebeur. Hier is nog 'n stemboodskap wat hier in kom.
1: Hoi Brent. Dis 'n tamaletjie enetjie hierdie. Ja, dit klink vir my soos 'n toffee appel, 'n groen toffee appel. Uit IJsland uit of Switserland. Ek weet nie. Hy is warm, hy is koud en hy is groen. So, ja. 'N lekker groen toffee appel. Cheers, Mark.
0: Nee, my vriend, dit is nie 'n toffee appel nie. Onthou, nie warm nie. Jy kan hom hard maak. Jy maak hom hard. As jy nou Bok TV kyk, nie, jy maak hom hard, jy maak hom sag. Hy is klein, hy is groen. En hy kom van 'n baie spesifieke land. 074 2000 989.

0: Swabie en Henru, rooi, wit en blou. Ja nee, dit is wat hulle sing, rooi, wit en blou, maar ons benodig groen. Ons maak hom hard, ons maak hom sag, hy is klein, hy vat hom saam, die naam van die land wat hier die produk ontdek het. Goeienaand, goeienaand, Zimmie.
1: Goeienaand, Brek. Zimmie is so, as jy praat van iets groen en dit dan denk ek net aan Ierland. Hulle kan party en dit alles, so Ierland is my antwoord. Dankie Brett, geniet jou aan.
0: Bye bye, dankie my vriend, dit is ongelukkig nie Ierland nie.

0: almal weet. Maar lyk my vanavond niemand weet die naam van die land. Ons verdubbel nou hier die prys. Nie net Christyn kaartjies nie, maar ook ons voeg nou die wynproe nou by. Ons benodige wenner, Jacobus, my vriend, dalk is jy die wenner vanavond.
1: Brent, dan sê, ek sal sê Duitsland, man, want hulle het so klein groen bordelkie, genaamd Jägermeister, en hy maak vir jou of hard, of sag.
0: Baie dank, Jacobus, dit is ongelukkig nie Duitsland nie. Hier is Brett Young met Mercy.

0: Therapie vir nou. Dit is Zon is Sonnekes. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Tweede uur kom tot 'n einde. Ons speel Kom ons toer die wêreld. En dan so 30 minute later is ons nog steeds op soek na 'n wenner. Hannes, kom ons luister.
1: Bok Radio, is dit dalk 'n Chinese teebal? Dink in Engels noem hulle dit 'n Dragon Ball tea of iets soos dit. Ek hoop dis die regte antwoord, want ek is raad op.
0: Dankie, dankie Hannes, dat jy nou lekker saam speel en lekker gees bring my vriend. Nee, dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie.

0: Hy is baie bekend, Nick Stevens, hy is bekend, as ek nou reg is, vir die lekker liekie, dit is altyd lente, vir die Stellenbosch studente. Goeienaand, 3 minuut oor 9, jy kuier lekker hier, saam met my, Brent Wayne de Wet, hier het verjaarsdag boodskap ingekom, ek gaan nou vir julle sê, bykie oor die speeliekie wat ons natuurlijk speel, want baie mense sê nie, asseblief, Moenie die antwoord gee nie, so ek gaan nie die antwoord gee nie, so kom ons buit 'n bietjie vas, ek is nou net gou lekker hier opsoekend na die verjaarsdag boodskap, wat iemand vir my nou hier so pas gestuur het, hier is hy nou, goeie naam Brent, ek wil graag vir my man Martin Reins Bok, baie geluk wens, met sy 54ste verjaarsdag mag jou nieuwe levensjaar, wat voorlê, net gevul wees, met baie sukses, voorspoed en vrede, maar baie liefde, ek lief jou nummer eindigend, my man, geniet die laaste paar uur, jou ou vroukie, Elna. Baie, baie dankie, Elna. En jy moet lekker daar verjaar, indien jy vandag verjaar, net goedheid en gins, en mag al jou drome waar word, vir die rest van 2026. Jack, my vriend, hoe voel jy oor die speelietjie?
1: Nee, flip, Brent, nee. Ek is nou so kwaad, ek skop so my koeise wind uit. Nee, ek is klaar.

0: Bernie's Voice, net hier op Bok Radio, Bok TV. En jy kuier lekker saam met my Brent vanaand. Binnenkort is dit ook tyd vir jou woord van bemoediging. Bietjie iets gesê oor Nick Stevens se lente. Dis altyd lente in die oë van die Stellenbosch studente. Hier het 'n lekker boodskap ingekom. 'N goeie naand.
1: Hi Brent, goeie naand. David Swart wat praat jy nou? Nou praat van Nick Stevens van die studente sonder sente van Stellenbosch. Jy sal my nie glo nie, ek kom nou uit Stellenbosch uit. Hoorie, daar is seker nie 'n restaurant waar daar nie studente sit nie. Dit is 'n belewenis. Ek kan nie vir jou beskryf nie. Hoorie, die hele straat wat ek opgery het en afgery het, dit is elke restaurantjie, stoeprestaurant, koffierestaurantjie, sit daardie mense en kuier 'n hond uit 'n bos uit. Wel natuurlik met die weer wat so heerlik is, kan mense ook seker nie anders dan dat die studente nou so 'n aand afgevat het en net gekuier het die.
0: Baie dankie David. Ja nee, wel dit is klein Saterdag daar in Stellenbosch en ek sal dit altyd sê, wat is plus minus 40,000 studente daar, die hele Suid-Afrika is in Stellenbosch. Maar nie te min hier is Rihanna Nel met

0: Rihanna Nel, Timbuktu. Ja, weet jy, ons gaan nou die lyn, ons trek die lyn nou hier vir hierdie speletjie, maar dit beteken die prys gaan lekker vetterig môreaand wees. Ons gaan môreaand voort met hierdie speletjie, kom ons toer die wêreld. Dalk wen jy 'n Springbok trui. Kom ons kyk wat gebeur. Charles, goeienaand.
1: Brent, jy het ons heeltemal die mekaar. Ek het op keer elke land naal en kyk hoe agter waar is hierdie ding? Soos net Japan opkom nou.
0: Baie dankie Charles. Ja, nee, ons gaan môre gaan ons verder speel. Kom ons toer die wêreld.

Mal Deel, Liesel Pieters, net hier op Bok Radio, Bok TV, 20 minuut oor 9, amper tyd vir my om te groet. Hier is my Batman liedjie net vanavond vir jou op hierdie klein Saterdag. Dit is die welbekende liedjie, hy kom ook voor in die Batman rolprent. Kiss from a Rose, dit is Seal, jou woord van bemoediging is sterk op pad.

Jackals Dance. Rita Lee, Bok Radio, Bok TV. En Gerard Skaap het nou so pas hier aangekom. Hy kuier saam met jou van 10 uur tot en met 12 uur. So 2 ure. Lekker op hierdie klein Saterdag. En ek hoor môre gaan dit nog 'n mooi dag wees. So ons moet maar hierdie mooi dag waardeer. Dit is tyd vir 'n woord van bemoediging. Vandag Pete Sampras, 'n baie tennislegende. En ek gebruik een van sy aanhalings. Hy sê, fokus, drijfkrag en om ander met jou talente te dien. Dit is sy aanhalings, een van sy groot aanhalings. En dit is baie waar ek hou van die gedeelte waar hy sê, om jou talente te gebruik om mense te dien. Fokus natuurlik, drijfkrag en om ander met jou talente te dien. Dit is vir my die sleutelwoorde vanavond hier en ek dink hy som dit perfect op. En vanavond wil ek jou bemoedig om te sê, bly gefokus, het 'n drijfkrag, jou droom, jou visioen, vorentoe jou visie en om jou talente te gebruik om mense te dien. Of jy nou 'n tandarts is, of jy nou 'n argitek is, of jy nou 'n hoof is by 'n skool, of jy nou 'n musikant is, 'n akteur, om jou talente te gebruik en om net die lig te wees en om lig te skyn. Nog lekker musiek op pad, net hier vir jou op die aandskof, saam met my Brent, hier is die Heuwels Fantasties.

0: as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die

Vier kuiers moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. Bokradio 98.9 FM.

Dit is mensdom en hy word genoem bid vir my. En op daai noot vir noot, net soos mensdom dit sê daar, wil ek sê, kom ons bid vir mekaar. Kom ons wees lief vir mekaar. In 'n tyd, in 'n era wat daar so baie dinge in die wêreld aangaan in ons gemeenskappe, is dit so belangrik om maar biddend te bly ten alle tye. Nou ja, toe, dit is my 5 cent. Baie dankie aan almal wat vanaand lekker saam gespeel het. Dit was 'n moeilike speletjie vanaand gewees. Kom ons toer die wêreld. Waar ons gaan om môre aand weer verder speel. Ons gaan 'n lekker prys daaraan koppel. Die wenner, hopelik kry ons 'n wenner môre aand. Baie dankie aan sportjoernalis Anay Havenga vir die lekker sportnuus. Ja, toe van my kant af, Gerard Skaap, hy is gereed om lekker saam met jou vanavond te keier. Hy keier saam met jou vanavond vanaf 10 uur tot en met 12 uur met 'n baie, baie lekker program. En natuurlijk lekker muziek, net hier op Bok Radio 98.9 FM. En die nie op die paaie is, asblief, wees veilig ten alle tye. Lekker slaap, ek los jou met Mixed Emotions. Hier is Jan Bloukaas, se Weskaap. En hier is 'n bietjie die heuwels van fantasties. Tot sins môre aan Heinrie Gous hier die heel eerste uur lekker rugby van 9 tot en met 8 uur. Hier is die heuwels.

0: Radio harder as 'n windpomp in Augustus. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspirasie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: Is 1 minuut na 10, net hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en baie dankie dat Brent weer saam met jou kon kuier. Brent, jy veilig ry, my maat. Hy is natuurlijk weer môre terug. Baie, baie dankie dat jy ook saam met my gaan deurbring van nou tot met middernacht. Net hier op die beter alternatief op 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. Enige plek as daar internet koneksie is, kan jy na ons luister. Nou ja, ons praat vanaand bietjie oor films, flieks, movies, soos party mense dit ken. Ek is gaande oor films. Ek hou ook van TV-reekse. Partykeer is daar nou bietjie reënerige weer as hier in die Kaap, dan hou ek en my vrou daarvan om te binge-watch. So, ja, dan kyk ons die een na die ander episode. Ek hou natuurlijk ook nie daarvan as daar nou een nieuwe reeks is, nou tans anders, en jy het nou episode 1, en dan moet jy nou weer een week wacht vir episode 2, episode 3. Ek is nou bezig met Diepe Waters, en ek is nou al in die vierde seisoen, episode 180, en daar is nog, ek denk, so iets soos 27 episodes van die reeks oor, dan is hy klaar, en ek wacht nou wekeliks vir die 4 episodes om te kom. So, ja, jy raak al frustreerd, want hy eindig altyd op een cliffhanger, en dan moet ek nou wacht vir dit, en dit raak vir my te erg. So ja, wat een fliek kan jy oor en oor en oor en oor kyk? Jy ken al later aan die woorde, jy dialoog ken jy, jy ken die tekst al uit jou kop uit, maar jy kyk vir hom oor en oor en oor. Dis amper soos die kinders met die cartoons. Ek het nou al gekyk hierdie kinders, dan kyk hulle die cartoons. Hulle ken al die tekst uit hulle kop uit, maar jy moet daai cartoon opsit. Anders is hulle nie baie happy campers nie, dan huil hulle. Hulle wil nie daai cartoon kyk, maar hulle ken hom al uit hulle kop uit. Nou, ons groot mense is precies dieselfde. Ek meen, ek kyk Top Gun. Ek het nou al die remake gekyk ek kyk om weer en weer en weer en weer. Omdat ek so lief is vir vliegtuie en lugvaart, is dit een van my gunsteling films. Top Gun. Wat een het ek nou al oor en oor gekyk? Strike Back. Strike Back is 'n baie goeie aksiebelaaide TV-reeks. Wat ek nou al seker 3 keer gekyk het. Breaking Bad is ook 'n reeks wat ek meer as 1 keer gekyk het. Ray Donovan, oor en oor en oor gekyk. En elke keer dan sien ek iets niets of ou verstaan hom bietjie beter. Wat is

Landman is een van my ander gunstlinge. Tulsa King is my ander gunsteling. Filmgewys, wat is daar nog? The Bone Collector is een van my films wat ek oor en oor en oor sal kyk. Ek weet is 'n bietjie party mense hou nie daarvan nie, maar Bone Collector is een van hulle. Forrest Gump is ook een film. Wat is daar nog? The Green Mile is ook 'n ander ene. Van die meer classics movies, The Godfather 1, 2 en 3. Ek kan daar oor en oor en oor kyk. So laat weet my bietjie op WhatsApp 074 2989. Het jy ook sulke films? En dan natuurlik die trane trekkers wat die girls kyk, die romcoms. Ek hou meer van die aksie en die speurverhale en NCIS en Criminal Minds is my gunsteling. Dan Dexter. Kyk, ek het Dexter weer gekyk en weer gekyk. Prison Break is die ander ene wat ek ook meer as een keer gekyk het. En ek het die film daarna ook weer gekyk. En dan 24 van Kiefer Sutherland is ek ook oor en oor en oor gekyk. So dis maar die genres wat ek van nou. So ja, watter is joune? Laat weet my bietjie op WhatsApp 074 2989. Gesels ons bietjie lekker saam. 5 minute na 10, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV en dit is laat aand met Gerard, net hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV.

0: Kyk en Kersfees, kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio 98.9 FM.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so opinie.
3: Is nou 9 minute na 10 hier op Bokradio Bok TV en ons praat 'n bietjie oor films en TV-reekse en wat jy oor en oor sal kyk en weer sal kyk en nooit moeg raak vir hom nie en elke keer dit kyk asof jy dit nog nooit gesien het nie, maar toch ken jy die dialoog, jy ken die tekst, jy ken alles. dan kry ek 'n boodskapie van Charles af, hy sê I was in movies. Hy was gecast in Indus River. Hy was 'n action extra gewees in Safe House 2010. Grand Theft Auto was hy extra. In Maze Runner was hy extra. In Vagary's Queen was hy ook 'n extra gewees. Nou ja, awesome Charles, awesome. Ja, Safe House was ook 'n baie goeie film. Ja, die Afrikaans wat deur die akteurs ook gepraat was, was goed, nee. So ja, awesome, nee, lekker man, lekker. Gepraat van extras, ek het ook daarom al, ek was nog net op 7de laan extra gewees, by Sandra en Carlos se troue was ek in een van die scenes gewees, en ek het, een hand was ek extra gewees, ek was een van die sakemanne van Hillside gewees, dit is ook al hele paar jaar terug gewees. Maar ja, is lekker man, is lekker, awesome Charles, baie dankie daarvoor. Dan een boodskapie gekry van, wie stuur vir my hierdie boodskapie? Dit is, Teresa, hoe gaan het met jou man, dankie vir die kontak maak, sy sê so, Bro Gerard, hoop jy het een lekker dag gehad, beste oor en oor is Dirty Dancing en Ghost, bly maar net die beste, kyk graag voor die 8 hours, soos CIC, wat CICI, is het seker NCIS of ja, en dan goeie fliek was The Mother van J. Lowe, ja, The Mother was net so goed, awesome, ja, was is 'n bietjie revenge vat, ja, maar baie dankie dat jy vir my laat weet, lekker om met jou te gesels, man. Dan naand, wie is die, kom ons kyk gewees die, dit is Michelle Heinz, hallo Michelle, hoe gaan het daar met jou, sy sê naand Top Gun, een hele paar gekyk, en Grease ook, ja Grease is ook een van die films, ek het ook die hele reeks van Bones en CIS gekyk, ja CIS, is seker iemand wat Teresa van gepraat het, CIS, ja, so ja, dit is awesome, dan Mr. H. Enterprises, wat vir my sê, Silver Dream Racer met David Essex, ja, dis een goeie ene, Dirty Dancing, Grease, klink maar ek raak oud, nee, daar is niks fout met die films wat jy kyk hier, Silver Dream Racer was net so goeie ene gewees, ek stem met jou volkome saam. Dan een boodskapie gekry van, is die ene keer wat ek nou, ek klik, maar hy wil nou nie vat nie, ek kan Kung Fu Panda oor en oor kyk, een paar wyse goed wat hulle sê, en verseker Grease, en dit was Roan, wat vir my daai enetjie stuur, Roan, baie dankie, klink het nog vir kakel, iemand wat vir ons boodskapie stuur, en sê, dit is Weskus wat sê, klink of ons hakkel, luister jy online of op FM, miskien as jy op online is, dan gaan hy miskien so maak, dalk is dit die internet connection, maar by my kant loop hy mooi Weskus, by my kant loop hy mooi. Dan Fast and Furious, Collie, wat vir my sê, Fast and Furious, ja, daar sê, nee, dit is ook een goeie fliek daai, ja, CIS, dit is Teresa wat vir my so sê, te sê, so my dochter Jessica was ook in 7de laan, kan nie onthou wie se kerel sy afgevry het nie. Ja, Teresa, die goeie ou dae toe 7de laan nog 7de laan was. Ek praat hier van 2001, daarom 2001, 2003, wat ek laas op was. So is ook een hele paar jaar terug, toe dit nog 7de laan, 7de laan was. Hendrik, wat ons gaan dan een bykie kyk na die voice notes, ek wil net een bykie deurluister, dan gaan ons hulle nou uitspeel. Maar ja, ons praat oor films, een hele paar ooreenstemminge wat hier so plaasvind, allemaal wat vir my sê, Grease en Ghost en NCIS, daar is die hele paar reekse, en daar is daar toch wat ek, wat allemaal vir my sê, dis goed, TV reekse, en as ek het begin kyk, en hy, soos daar is een wat ek net nie kon vatplek kry nie, was Lost. Ek kon net nie, ek het om gekyk vir die hele rikkie, maar het is net vir my, ek kon net nie, ek het so die hele paar episodes gekyk, maar ek kon net nie een vatplek kry in hom nie, hy het my net nie gebind nie. Lost was een van die, hy was totally lost in translation, ek kon net nie regkom met hom nie, en ja, dan sal weer ander reekse, wat van die begin, soos as jy gaan kyk na Strike Back, daai een het my gevat, onmiddellik, en hy het my gehaak, en ek het weer gekom tot op 'n punt, ek dink hier by die 5de seisoen, en toe is die myn ouens dood, en daar's nuwe akteurs, en toe gaan die ding vir my heeltemal in 'n ander rigting, en toe hou ek opkyk. Dan kry jy weer reekse waar die eerste seisoen is awesome, en dan kom sees uit die tweede seisoen, en dan is dit vir my totaal anderste, en dan is ek nie eens meer geïnteresseerd nie. So ou kry maar van die reekse, en dan kry jy weer een soos L.A. SWAT, wat ek al 8 seisoene gekyk het, en toe ek aan die 8de seisoen kom, raak ek soms al klaar depressief, want ek weet, ons kom op die einde, en daar is nie nog 'n seisoen daarna nie, en dit raak so, dis so a let down, want jy weet, dis nou op die einde, jy weet, dis nou die laaste episode, dit is nou maar so 'n bietjie van 'n gemengde gevoelens partykeer, as 'n ou so reeks kyk. Maar ja, kom saam met die lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV is 9:15, jy is ingeskakel by die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap en bokradio.co.za, reg oor die wêreld, goeienaand.

Hallokie, natuurlijk vir al die expats, African Dream, Vicky Samson, net hier op Bok Radio, Bok TV, awesome tune. So op woensdag aand vir jou op die 12 Augustus. Laat jy so'n bykie mis, nee, laat jy bykie Suid-Afrika mis, nee, beslis, ek weet ek doen.

0: 27 minute na 10, net hier op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap, lekker om saam met te kyk op hierdie woensdag die 12de Augustus, en jy is in skakel op late aand met Gerard, maandag tot donderdag, van 10 tot middag, en op 'n vrydag aand, party ons, natuurlik met die after party. Ek het 'n paar lekker tunes wat inkom hierdie eerskomende vrydag, so bly ingeskakel vir daai enetjie, jy moet hom nie misloop nie, jy moet ingeskakel bly van nou regte tot vrydag toe, want vrydag aande dan sluit ons die week af met lekker tunes, net hier op die after party, eksklusief op Bok Radio, Bok TV. Ek het nog 'n hele paar boodskappe gekry wat ingekom het, Teresa wat vir my sê, ek seker van dit is Teresa, dat ek het seker maak, ja Teresa, wat in die VSA is, hy sê, natuurlijk Yellowstone, jy is heeltemal reg, ek het nou Yellowstone so maand terug gekyk, en maar die story loop eindelijk so diep, dit is ons nou Yellowstone, en wat is die Annie en van die Dutton Ranch, hy loop ons na dit, en dan is daar nog, voor dit, voor Yellowstone is daar, wat 1820 of iets, waar die oorspronkelike Yellowstone begin het. So daar is die hele sequel en prequel en en is die hele story. So ja, dit is een amazing story daar. Dutton Ranch is ook een van my favorites. Is net jammer, hy is nou nog in season 1. So ja, of nee, season 1 het ek nou klaar gekyk, ek wacht nou vir season 2. So ja, this amazing, die Yellowstone is amazing. So as jy hem nog nie gekyk het nie, gaan kyk Yellowstone. Hy begin baie starig, maar as jy eerst die story begin vang, kyk, as hy story eerst begin loop, dan hou hy vir jou. Hy bind vir jou. So gaan kyk bykie Yellowstone. Dan het Alwyn vir my voice note gestuur. Goeienaand Alwyn.
1: Baie, baie mooi story.
0: Okay, daar is, Alwyn, kom ons begin met van die begin af.
1: Goeienaand Gerrit, is Alwyn hier so. Hoop dit gaan goed daar.
0: Baie goed.
1: Dit gaan goed met ons. Gerrit, ons kyk Openview. Turkse seepies. Wat beautiful is. Ons kyk vir maandlig sprookie. Een wit leen. En dan is daar die prent Josef ook wat ons kyk, wat ook een baie, baie mooi story is. Dit is wat ek en Linda kyk.
0: Ja, dit is nice. Ja, die Turkse goed is ook goed, nee. Gepraat van Silver Dream Racer, speel as briefie Likie. Ek sal kyk wat ek vir jou kan doen, Karel. Ek gaan bykie kyk vir jou. Charlotte van West Palm Beach, Florida, wat vir my sê, Hello True Blood, absolutely fabulous in Weeds. Daar sê, True Blood is net so goed. Nee, ek stem saam met jou daar so. Charlotte, en dan Nancy in Stellenbosch. Goeienaand, Nancy.
2: Goeienaand, Gerard. Is Nancy van Stellenbosch. Ek luister baie graag na jou program.
0: Dankie.
2: Ek geniet die muziek en al die onderwerpe wat julle bespreek. Wat flieks betref, kyk ek vir Shawshank Redemption.
0: Goeie.
2: Oor en oor en
0: goeie
2: oor
0: daai.
2: En oor. Mooi aand verder daar, en weer eens, dankie vir jou mooi program.
0: Is net een groot plezier, Nancy, baie dankie vir jou boodskapie, dankie dat jy altyd so loyaal luister. Baie, baie dankie, ek waardeer het. Hendrik uit Limpopo, hoe gaan het my vriend?
3: Goeienaand, Gerard.
0: Nancy.
3: Hendrik, soos ouder gewoonte. Ja, wat movies en goeders aan betref, ek is glad nie lief vir TV nie, ek het nie eens een TV in my huis nie. Nou, vir die beste part van 10 jaar nie. So ja, ek is maar hoofsaaklike radio kerel.
0: Niks fout daarmee nie.
3: Maar ja, all time favorites wat movies aan betref, jy praat van kinders, The Jungle Book, die ou oorspronkelike Jungle Book, animasiereeks, ek sal hom oor en oor en oor kyk, tot vandag toe nog, het bly my all time favorite of all times. Ander movie, Con Air, baie, baie, baie nice. Sequence movies, Fast and Furious movies, sal ek ook nog allemaal oor en oor kyk.
0: Yes.
3: En dan seriese, meer actiegewijze, Hawaii Five-O, love ek. Ek het op my harde skuif, as ek verveeld is, kyk ek het op my laptop. En dan is ek natuurlijk baie liefde goeders, soos Fresh Prince of Bel Air of Whose Line Is It Anyway. Ou goeders wat ek maar op YouTube sommer kyk. Maar ja, dit is maar dit. Anders is dit maar hoofsaaklik radio my maak.
0: Nou sê Hendrik, thanks my pal. Bye bye, dankie. Ek waardeer jou boodskap. Goeienaand, ander Hendrik.
4: Bye. Daar sê, jammer man. Ek is so excited, ek sit om te record. Dit is Hendrik hier so.
0: Yes, Hendrik.
4: Ja nee, ek self was op met hierdie agency Call Talent in Johannesburg.
0: Ek onthou hulle.
4: Advertensies gemaak. Ek het gedink, jy lyk bekend, moontlik was ons al saam op advertensie.
0: Kan wees.
4: Clint Eastwood se movie het ons ook gemaak, daai 11 of 14 dae extras, ag, bier advertensies, al daai goedjies. Maar dit is net interessant, ja. Ag, maar dankie vir 'n mooi program, lekker program, goed om jou weer te hoor, en mooi aand.
0: Dankie, Hendrik, ek waardeer jou boodskap hier, jy moet 'n lekker aand hê, Hendrik, hoor. Dit is nou 27 minute voor 11 uur op Bok Radio Bok TV en ek het vir jou, ek soek 10 name vir die show hier so Saterdag, maar ek moet bysê, as jy in die afgelope 3 maande 'n kaartjie gewen het by Heroes, ek soek nuwe name. Ok, so ons gaan 'n kompetisie hardloop, maar as jy een gewen het, gaan ek dit moet discredit, ek gaan hom moet uitgooi. Dit moet nuwe mense wees. Ek het nou 'n hele paar keer vir dieselfde mense kaartjies gegee en Heroes het gesê, asseblief, hulle soek nuwe name. So as jy in die afgelope 3 maande 'n kaartjie gekry het by Heroes, gaan jy nou nie kan inskryf vir hierdie kompetisie nie, maar dit gaan 10 vier-seaters wees. So as ek vir jou 'n naam gee, dan kan jy 4 mense saambring. So dit is 40, soos 40 kaartjies, maar dit is 10 name met 4 vier-seater. OK. So ons gaan nou 'n kompetisie hardloop vir eerskomende Saterdag se show hierso by Heroes. So ja, ons gaan dit binnekort doen. So ja, as jy lus is vir 'n bietjie iets wen, maar jy moenie ingeskryf het of gewen het vir, sal ek sê, vir 3 maande nie. Dit moet nuwe mense wees. So ons gaan binnekort net hierna, dan gaan ek vir jou sê wat ons gaan doen en dan moet dit nuwe mense wees. As jy al klaar gewen het, mag jy nie weer inskryf. Sê as jy vir die afgelope 3 maande by Heroes kaartjies gekry het, mag jy nie weer kwalifiseer vir hierdie wat ek vanavond gaan weggee nie, hoor. Hulle gaan dit verifieer, hulle gaan die wenners môre kontak, maar ons gaan nou daai kompetisie hardloop, so bly ingeskakel daarvoor. Ek gaan nog dan 'n bietjie kyk na van die boodskappe wat ingekom het oor die films en TV-reekse. Maar baie dankie vir die lekker saamgesels. Ek geniet dit verskriklik saam met jou vanavond hier op Bok Radio Bok TV. Laat aand met my Gerard.

The Clash, net hier op Okrario, Bok TV, I Fought the Law. Awesome tune, hè, so 'n bietjie terug in tyd. A playback from way back, a blast from the past. Alright, tyd om 'n bietjie kaartjies weg te gee hier op die laat aand met Gerard. Ek het 10 name wat ek nodig het. Onthou net asseblief, as jy in die afgelope 3 maande by Heroes 'n kaartjie gewen het en 'n hele paar kaartjies na mekaar gewen het, asseblief, moenie inskryf nie. Ek kort 10 nuwe name, hulle gaan dit verifieer voor hulle jou gaan kontak. So asseblief, weet ons hou daar, ek hou daarvan laat mense wen, maar Heroes het net gesê asseblief, daar's name wat gereeld shows kry en daar's ander luisteraars wat ook moet kwalifiseer wat wel reg is. En ek stem volkome met hulle saam. Alright, so ek het vir julle gepraat van 'n TV-reeks wat my van die begin af gevat het en ek het hom gekyk tot op seisoen 4 en toe daai twee hoof sal ek sê akteurs is toe doodgeskiet en toe die nuwe ouens ingekom en toe het ek nie verder gekyk nie. Wat 'n TV-reeks het ek van gepraat? Is iets van Strike, okay? Stuur my jou naam, jou van, jou e-posadres en jou selfoonnommer met die antwoord in een boodskap nou op 074-2000-989. Die TV-reeks wat ek van gepraat het, wat ek gekyk het tot op seisoen 4, daar's twee akteurs wat, of twee van die hoofakteurs wat doodgeskiet word en die nuwe ouens het oorgevat en toe het ek nie verder gekyk nie. Dit was iets van Strike, ok, en dan, as jy achter toe kyk, wat is het in Engels, ok, you're looking not in the front, you're looking at the back, ok, so stuur my die deur na 074-2000-989, naam van e-posadres, selfoonnommer en Strikeback, stuur is my deur, ek wil 10 name weggee, maar het moet name wees wat nog nie in die afgelope 3 maande by Jero se kaartjie gewen het nie, asseblief. 10 name, dit is 'n 4-seater, so as jy jou naam kry, dan kan jy 4 mense, soos jy en nog 3 mense, so in totaliteit gaan dit 40 kaartjies wees, maar as 10 name en elkeen kry, natuurlik 'n 4-seater. Dit is vir Christyn, eerskomende Saterdag, hier by Jero's Live. Ek wil weet, wat is die TV-reekse naam, wat ek gaande oor was, dit was 'n action TV-reekse aksie, en het is, die een akteurse naam in die reeks was Damien Scott gewees, hy was my favorite, hy was die loose cannon. So jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en dan die TV-reekse naam, stuur hom vir my deur, asseblief in een boodskap, moet nie vir my dit nou jou e-mailadres stuur en dan die volgende boodskap jou selfoonnommer en dan jou naam, asseblief in een boodskap, want ek wil dit forward vir Natasha hier by Heroes Live in een boodskapie. So ja, stuur het my deur, asseblief, as jy gewen het in die afgelope 3 maande, moenie inskryf nie, hulle gaan het diskwalifiseer, asseblief, kom ons doen het net. Baie, baie dankie, dit is 17 minute voor 11, is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV.

plek. Asem in my nek. Dit het my bygeblyk. Alles is als voorbij. Ek kry nie geslaap nie. Ek rond.

Lekker boodskap gekry van die stelsel, sê goeienaand Gerard, ek luister al die hele aand na jou, hoor ook vir Alwyn Bok, groete aan al die nageile, dankie vir die program, groete die stel, hallo die stel, hoe gaan het nou met jou jong? Lekker hier op woensdag aand, lekker keier ek saam met jou vanavond.

classic vir jou hier op Bok Radio Bok TV, die Bingo Players Cry Just a Little. Dit is nou 6 minute voor 11 net hier op Bok Radio Bok TV. Dankjewel die boodskappe, is altyd lekker om van jou te hoor op hierdie frekwensie, altyd op hierdie WhatsApp nummer, is altyd so lekker om van jou te hoor en lekker saam te gesels en saam te kuier. Baie geluk aan ons 10 wenners, ek het 10 wenners gekry, so baie baie geluk. Ek gaan gauw die name lees vir jou. Ek het hulle klaar deurgestuur vir Heroes Live, hulle sal julle môre kontak. Baie geluk aan Karika Binneman. Ian Eigelaar, ek het Antoinette Tronie so, ek het vir Wessel Labuskaghni, ek het Henry Pieters, baie geluk, Teresa Turzini, baie baie geluk, dan het ek vir Zelda Hamman, baie baie geluk, ek het vir Janika Fourie, baie baie geluk, ek het Jackie van der Walt en ek het Hendrik Wenzel. Soos Hendrik Wenzel, Jackie van der Walt, Janika Fourie, ek het vir Zelda Hamman, Teresa Turzini het ek hierso en dan het ek vir Henry Pieters, Wessel Labuskaghni, Antoinette Tron, Ian Eigelaar en ek het Karika Binneman. Baie baie geluk, jy sal deur Heroes Live gekontak word môre en hulle sal sommer vir jou die kaartjie elektronies aanstuur. So en dit is vir 4 mense wat saam met jou gaan sit. So jy plus nog 3. So jy is 'n 4-seater, 10 mense wat 'n 4-seater kry. So, dis lekker. Dis vir Chris Stein, wat eerskomende saterdag optree hier by Heroes Live in Brackenfell.

0: Ek het nou lekker gelag vir Speen seun. Hy sê, hoe kan ek het aan hom doen? Vicky Samson, African Dream. Laat hom verlang na Suid-Afrika. Die arme man was oor die 600 dae laas in Suid-Afrika.
1: Stop, ja. Maar dit was nou bietjie onnodig geweest. Daai liedjie. Maar ja, jou intensies was seker maar goed bedoelend geweest.
0: Baie goed.
1: Love your show. Goodness. Speensien.
0: Dankie Speensien, daar sy, dankie man, dankie. Die man is om ontstel daar met my. Is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, goeienavond, my naam is Gerard Skaap. Lekker om saam met jou te kuier, man.

0: beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons hiernouse resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio. Lig in die donker, nou die gyroscoop op Bok Radio.
3: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
4: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Raska op Bok Radio.
1: 6 minute na 11, elke aand rondom hierdie tyd doen ons lig in die donker, waar ons dankie sê en erkenning gee aan sekere essensiële dienste wat het vir ons veilig maak, wat het vir ons gezond maak, wat het vir ons gerieflik maak, wat het vir ons speciaal maak, wat speciale dienst lever om het vir ons baie beter te maak. Dit is natuurlijk ons politie, ons law enforcement, ons provinsiale verkeer, ons nationale verkeer, die LEAP manne, ons praat natuurlijk van ons privaat sekuriteitsmaatskapie, ons praat van wie is daar nog, daar is ambulansdienste, daar is nooddienste, daar is wat is daar nog, ek probeer altyd petroljoggies, ons praat van bakkers wat ons brood bak, so dat ons morgen vars brood kan hê, daar is baie, baie essentiële dienste, en natuurlijk ek probeer nou dink aan nog, daar is soveel dienste wat gelever word, ek wil nou nie iemand uitlaat, maar ek weet ek gaan dalk iemand uitlaat, maar elke essentiële dienst, ons praat van trauma hospitaal personeel wat in die ongevalle werk, daar is baie noodgevalle wat in die aand vooral plaasvind, sisters en noodmense wat in die aande werk, wat uitmuntende dienstlewer en speciale engele is, ons sê vir julle baie baie dankie, daar is soveel dienste wat gelever word, specifiek in die nacht, en hulle kry nie die erkenning wat hulle moet kry nie, hulle werk ongemaklike tye om vir jou en vir my dit veilig en gerieflik te maak. Ons sê vir julle baie, baie dankie, en ons salueer julle, en ons geef julle daai bietjie erkenning wat julle verdien. So baie, baie dankie aan elke essentiële diens, wat vanavond aan diens is, terwyl ons rustig by die huis sit.
0: Lig in die donker, nou die herskap op Bokraai.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Dan lekker lag ek nou vir Hendrik daai klim popo. Hendrik. Hy vra vir my essensiële dienste, wat van die SAB? Hy sê ten minste lewer hulle beter diens as die staatsdiens. Is dit net Hendrik met so sin vir humor, daar sê my maat. Skerp. Is ek skakel hier op Bok Radio, Bok TV, nog awesome tunes op pad vir jou, tot van nou tot met middernag, een boodskapie gekry so van Teresa af. Waar is die boodskapie nou? Ek kom net gauw weer kry. Ek het nou nou, ek wil eers hierdie ene doen. Dit is een man wat op diens is nou, en hy luister na ons. Kom ons hoor gauw wat sê hy.
1: Goeienaand sê Bok Radio, goeienaand sê, is Willem wat praat.
0: Hallo Willem.
1: Nee, ek is hier in die koue nacht, ek doe maar een bykie nachtwag, luister jylle muziek nog net daar so. Ja, my ginsteling movie en series, as ek so kan sê, is Chicago Fire, Chicago Med en Chicago PD. Dit is my ginsteling, van toe ek dit begin kyk het. Maar jylle moet een lekker aand, baie dankie.
0: Ek hou natuurlijk van Void, daar hou met die diep stem, daar kort hou met die diep stem, nee. Ek hou van Void, ja nee, maar in die case, ja nee, dit is een awesome reeks daai, die Chicago franchise, baie baie goeie, PD, Chicago Fire en Chicago Met, baie baie goed, hulle allemaal skakel mooi by mekaar in, kwaar die selfde, sal ek sê, franchise uit, maar ja, ek hou ook baie daarvan, ek stem met jou volkome saam op daai ene. Nog baie boodskappe ingekry, so baie, baie dankie, hierdie WhatsApp-lijn is bedrywig vanavond, en ek hou daarvan. Dan weer Teresa uit die VSA, wat vir my sê, haar datum, wat sy, sal oor die 3 September, sê al een jaar weg van die huis af. Miss die girls en my kleinkinders, maar is een keuse wat die mens moet maak, but we won't ever forget our roots. Op die noot is daar die mooiste song van Luke Bryan, Country On. Dit cover allemaal wat so mooi na ons kyk. Baie dankie Teresa, ek stem met jou volkome saam. Ek bykie na die song luister en bykie hoor hoe klink hy. En ja, ek vat jou woord vir daai en hoor, ek vat jou woord vir daai en. Binnenkort is het tyd vir groete van huis tot huis. So as jy een expat is, stuur slanke boodskapie deur. Ek het vanoggend vir Edward het my al klaar boodskap gestuur en gesê, ek het nou die hand van my vrou boodskap uitgestuur, kan jylle om dalk aftrek, en kan jylle het vaas speel? So ja, dis die idee is, om een hele klomp boodskappe te kry, en het dan deur te gee, dat ons het dier die dag dalk uitspeel, as jou familie dalk luister. So, stuur vir my WhatsApp, een voice note, as jy dalk wil hallo sê, vir jou geliefdes, en jou vriende en familie hier in Suid-Afrika, waar in jou wereld jy ook al jouself bevind, as jy dalk werk daar of bly daar, stuur die boodskap nou op 074-2000-989. Ons gaan dit uitsaai, ons speel dit nou uit, en dan later aan wil ek dit dan als deurstuur na ons producer toe, en vir hom vraag of ons dit kan skeduleer, bykie later in die dag, as jou geliefde stalk luister. So, stuur die boodskap sommer nou deur, ek wil hulle vir jou, ek wil een klomp deurstuur, dat ons dit kan uitsaai, deur die dag. Hoopelik luister jou familie dan. So 074-2000-989, alle expats, nou is jylle tyd.

0: Dit is ook Skakelie op Bok Radio. FM in die Weskaap en reg oor die wêreld op bokradio.co.za. My naam is Gerard Skaap. Tyd vir groete van huis tot huis waar ons expats natuurlijk. Ons sê vir julle hallo en julle moet vir ons 'n boodskap terugstuur op voice note en dan stuur jy dit uit vir jou geliefdes. Nou is jou tyd. Stuur dit vir my deur op 074-2000-989. Ons het baie luisteraars wat reg oor die wêreld geskatter is, wat werk doen in Amerika, Europa, Brittanje, Australië, Nieu-Seeland, en dan ook het ons daar in Saudi, baie luisteraars ook aan Saudi, so ons sê vir julle elkeen, hallo daar, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand, waar jy ook al is, tyd om in te check, hier op Bok Radio, Bok TV, stuur vir ons hy WhatsApp deur op 074-2000-989, is altyd lekker om vir jou te hoor, dan gesels ons lekker saam, en ons stuur hy boodskap deur, jy stuur hy boodskap deur, en ons speel om dalk deur die dag, dat jou familie en geliefdes daarna kan luister, want ons weet hulle slaap nou, gewoonlik as julle op diens is, dan slaap hulle, en glo my, as ek ook nie nou gewerk het, ek ook 10-10-1 geslaap, maar ek is 'n nagheil soos jy, so ek kluis, ek slaap baie min, probeer maar deur die dag slaap, maar dit is moeilik om deur die dag te slaap, want die selfoon gaan af, mense bel jou, spam calls kom deur, en ek kan nie regtig my foon afskakel nie, so ek is ook maar 'n nagheil, so ja, stuur vir my boodskap deur, alle expats, stuur vir hom deur op 074-2000-989, Dit is groete van huis tot huis, net hier op Bok Radio Bok TV vir al die expats.
1: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sand City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
1: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
2: Die Bokkies is bebok.
3: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Jou premium klank ervaring.

0: Party is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
2: 26 minute voor 12 net hier op Bokradio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Lekker om saam met te kuier op hierdie Woensdag, die 12de Augustus, en dit is die laaste paar minute van die 12de, en middernag is op pad, maar ek is saam met jou tot en met middernag, en dit is my so lekker om saam met te kuier met luisteraars van heinde en verre wat vanavond ingeskakel is. Baie dankie ook vir die wat van ver af na ons luister, 18 en 20.000 kilometers ver wat ingeskakel is, en die wat ook naby is, baie welkom. Elkeen het 'n spesiale plekkie by Bok Radio. Ons het nog muziek op pad van Lady Gaga, Francia van Kouk en Take That. Dis al sepad vir jou, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV.

naams van 'n digter word laat nag berigte op papier. Daar is drome wat rafel, daar is wys